nasit ću svjetla. Priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju moj.

pristaću, jer ja sam samo žena, na poljupce tvoje slaba i ti.

0: budite još jedan put s menom solidarni.
1: O besparici nam je otpjevao Zvonko Špišić. Može se i o tome pjevati 21. rujna za neke visok datum. Ponedjeljak je, dragi naši, i kaj se vremena tiče, u ovim trenucima je 16 Celzijevih stupnjeva u Zagrebu. Biće danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Za sad se može reći da je ugodno, pogotovo ako volite uz malo vjetra. No, evo, pripremite se na to da će biti sjevernjaka i sjeveroistočnjaka i temperatura oko 24. Što se prometa tiče, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa i to uzmite u obzir, posebno vozite li se sami. Ako se oslanjate na javni gradski prijevoz, trebali biste imati na raspolaganju i tramvaje i autobuse na koje računate. Štima sve, barem po informacijama koje mi imamo. Imate li vi neke drugačije, svakako nam odmah javite na naš WhatsApp 099-616-7004. Biće nekih izmjena danas, dakle od 8 sati do završetka sanacije kolnika na dijelu ulice Vrapče, autobusna linija 125 vozit će izmijenjenom trasom u oba smjera, dok će autobusna linija 142 Vrapčanska aleja Jačkovina voziti uz izmijenjeni vozni red. O tome ćemo još nešto reći malo kasnije, s obzirom na to da to ide od 8, ali evo samo da znate da nas to danas čeka. Matija Lacko za tonskim stolom, glazbeni urednik Maro Market, koji ide uz jednu zgodnu pjesmu s ovogodišnje Krapine. Vanja Turner ju je i uglazbila, zove se Zeleni maj. A ja vam još mogu reći da će nam se kasnije pridružiti reporterka Nikolina Devčić i urednica vijesti Ana Marija Knjezović-Kaurić. Ja sam Ana Lacković-Varga, želim vam dobro jutro i uspješan ponedjeljak i tjedan. 6:03 su minute, u 6:10 imamo vijesti, budite i tada uz nas.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski

0: problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra tog goriva biti euro 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke koja se jedina protivi ratu, dok su se njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Potpuni službeni rezultati očekuju se u petak.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zagrebu danas djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Marijana Mišura uredila je vijesti koje smo čuli u ovim trenucima, pa ima oblaka nešto na zagrebačkom nebu. 18 stupnjeva Celzija je izmjereno u 6 sati u gradu, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka 82% i tlak 1022 hektopaskala.

0: ne poludimo do kraja za njom. Stat ćemo pri slušanju pjesme za sad, jer je 6 sati i 20 minuta i želimo se čuti s Državnim hidrometeorološkim zavodom. Tamo s medijima jutros komunicira Tomislava Hojsak. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kakva je situacija? Evo, polako izlazi sunce, dani se, sporo ali sigurno. Izlazak je u 6.42 za 20 minuta.
1: Pa tako je, da, i ono što će nas dočekati kada pogledate prema nebu je i ponešto oblaka koji su tijekom ranijih jutarnjih sati počeli pristizati sa sjeverozapada kontinenta, budući da se sjevernije od nas premješta jedan oslabljeni hladni poremećaj. Dakle, priticat će i dalje taj razmjerno vlažan zrak, no izgleda da ipak neće biti oborine, nego samo uglavnom povremeno umjerene i povećane na oblake. A što se tiče vjetra, on će danas malo ojačati, dakle zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, možda bude i ponekog jakog udara, a s njime ide i nešto hladniji zrak. No, ovo jutro je ipak, možemo kazati, onako toplije od prosjeka za doba godine. Oko 16 je na Plesu, Maksimir je 18, a i Sljeme nije ništa hladnije, dakle 14 stupnjeva je na Sljemenu. Dnevna temperatura danas u gradu većinom će biti između 20 i 24, dakle onako primjereno dobu godine.
0: Trebalo bi većini odgovarati ovo vrijeme, hoće li se zadržati ovakvo ili će se mijenjati nešto u danima koji slijede?
1: Pa i sutra isto neće biti posve sunčano, dakle bit će umjerene, prolazno povećane na oblake, ipak nešto malo više sunca nego danas, s time da je i mrvicu povećana vjerojatnost za malo kiše ili pljusak na širem području grada. I dalje će biti razmjerno vjetrovito, puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura slična današnjoj ili čak za stupanje niža, dok će jutarnje vrijednosti također biti niže nego što je to danas, znači ujutro negdje oko 10 do 12 stupnjeva, danju od 19 do 21.
0: U srijedu nam kalendarski stiže jesen.
1: Pa tako je, stiže nam jesen, ali i nešto mirnije razdoblje, pa bi ova jutarnja temperatura mogla pasti ispod 10 stupnjeva, no dnevne vrijednosti će biti slične sutrašnjim, dakle negdje oko 20 stupnjeva, s time da će biti dosta sunca. Dakle, onako lijepi jesenski dan nas očekuje u srijedu, a tamo negdje četvrtak na petak stiže i jedna promjena vremena, no o tom potom.
0: Može, Tomislava. Hvala vam lijepa za sve ove informacije. Sretno vam kroz novi radni tjedan, ovaj ponedjeljak, i čujemo se.
1: Pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja. Tomislava Hojsak bila je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Evo, čuli ste ono što trebamo znati oko vremena danas i u danima koji slijede, pa rasparcelirajte te obaveze s obzirom na to, evo, kako će se kretati i što se vjetra tiče, a i temperature, i probajte onda u najboljem dijelu dana obavljati ono što trebate, što se vremena tiče, a izbjegnite vjetar ili pokoju kap kiše koja nam možda sutra stiže ako evo, trebate nešto obavljati da baš tada ne budete na otvorenome. 6 je sati i 24,5 minute. Vi ste uz Radio Sljeme.

Prošlo je pola sedam, 6:32, ponedjeljak je 21. rujna i neki sugrađani nažalost nemaju vode, puknule su cijevi u ulici Tomislava Pavleka, Podsusedskoj aleji i Mendlovoj ulici. Do 14 sati će se tamo raditi, a u blizini će biti autocisterna s oznakom voda za piće. Što se tiče javnogradskog prijevoza, od 8 sati do završetka sanacije kolnika na dijelu ulice Vrapče, autobusna linija 125 vozit će izmijenjenom trasom u oba smjera, dok će autobusna linija 142 voziti uz izmijenjeni vozni red. Morat ćete se prilagoditi koristite li se ovim autobusnim linijama. Tramvajski promet funkcionira, a što se tiče šire prometne slike, Hrvatski autoklub javlja o magli koja mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Isto tako čujemo da je teretno vozilo u kvaru na A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete na 91. km u smjeru Zagreba. Voze se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Budite tamo oprezni, prilagodite se ovoj situaciji. Sretan vam put, slušajte Radio Sljeme i javite se na WhatsApp 099-616-7004. Ili se pridružite druženju na Facebook stranici HRT Radio Sljeme.

0: Ivan Andrović sa svojim dečkima i Los Caballeros i Guantanamera na Radio Sljemenu u 6:42. Dobro vam jutro, dobrodošli u ponedjeljak 21. rujna, novi za mnoge radni tjedan. Nadam se da ste vikend imali spektakularan, da ste se uspjeli odmoriti, podružiti, a možda ste sudjelovali i na zagrebačkoj žbici jučer. Evo, čitamo kako je i ove godine okupila brojne građane, pružila priliku za druženje, zajedničko kretanje gradom, promicanje održive mobilnosti i aktivnog načina života. Ruta je bila nešto manje od 9 km, od Preradovićeve do Svetica i natrag, i evo, bio je tu i lijepi program središnji Europskog tjedna mobilnosti. Završava se sutra, čini mi se, a danas smo dobrodošli u Lapidari Arheološkog muzeja od 17 sati. Kako Zagreb može postati još ugodniji, naravno pristupačniji i povezaniji grad za sve generacije, istodobno ići u korak sa suvremenim europskim praksama u mobilnosti i uređenju javnih prostora, to je pitanje koje se nameće, a i dakle uređenje pješačkih zona poput Masarikove ulice. Ako ste se prijavili za sudjelovanje, a to je trebalo, na stranici grada je sve bilo, evo danas od 17 sati do 20 bit će tamo i zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet, a i drugi koji propituju kako u gradu bolje riješiti promet i sve oko njega. Dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić će također biti prisutan i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba Nikša Božić. Oni su od 7:15 do 7:15. Samo jedno od događanja danas u našem gradu, u kojem će prema prognozi, vjerujem da ste čuli, biti djelomice sunčano danas s promjenjivom naoblakom, više sunčanih razdoblja poslije podne očekujemo. Tu i tamo će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 celzijeva stupnja, u ovim trenucima 18 celzijevaca u gradu. 6:45, vrijeme kad jutrima na Radio Sljemenu osnažujemo duh, pa ostanite s nama.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Anton Sente svećenik. Danas slavimo svetog Mateja, apostola i evanđelista. Kad razmišljamo o svetim apostolima, lako ih zamišljamo kao ljude koji su oduvijek bili uzorni, pobožni i dostojni Kristova poziva. Međutim, život svetog Mateja pokazuje nam nešto sasvim drugo. Pokazuje nam da Isus ne poziva samo one koje ljudi smatraju dobrima, pravednima i dostojnima. On poziva i grešnike, što više, upravo su mu grešnici veoma zanimljivi. Matej je bio carinik, prikupljao je porez za rimsku vlast. Carinici su u ono vrijeme među Židovima bili prezreni ljudi. Smatrali su ih suradnicima okupatora, nepoštenima, korumpiranima i obredno nečistima. Zacijelo nitko od uglednih i pobožnih ljudi ne bi upravo Mateja predložio za Isusova učenika, a još manje za apostola. No, Isus ga je primijetio. Evanđelist veoma jednostavno opisuje taj trenutak. Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: "Pođi za mnom." On ustaje i pođe za njim. Važno je zamijetiti da evanđelje ne kaže samo kako Isus ugledao carinika, kaže da je ugledao čovjeka zvanog Matej. Drugi su u njemu možda vidjeli samo grešnika, izdajnika i čovjeka kojega treba izbjegavati. Isus je u njemu vidio čovjeka, vidio je njegovu nutrinu, vidio je njegove rane, slabosti i pogreške, ali i sve ono dobro što bi Matej mogao postati ako odgovori na njegov poziv. Kristov pogled nije zaobišao Matejevu grešnost, ali se na njoj nije zaustavio. Možda je Matej već bio naviknut na poglede osude. Možda je znao kako ljudi o njemu govore. Možda je i sam povjerovao da se više ne može promijeniti. A onda ga Isus pogledao drugačijim pogledom. Nije mu održao dugu propovijed. Nije nabrajao njegove grijehe. Nije mu najprije postavio niz uvjeta. Jednostavno mu je rekao, pođi za mnom. Tim riječima kao da mu je poručio, Mateju, ti možeš biti drugačiji. Tvoj život ne mora zauvijek ostati vezan u stolu za kojim sada sjediš. Tvoja prošlost nije jača od budućnosti koju ti nudim. Matej je ustao i pošao za Isusom. Upravo me zadivljuje ta njegova spremnost. Nije zatražio nekoliko dana da razmisli. Nije tražio jamstva niti pitao što će za uzvrat dobiti. Ustao je i pošao. Ostavio je sigurnost svojeg dotadašnjeg života i krenuo za Isusom. Prije toga priredio je gozbu. Za isti stol pozvao Isusa, svoje prijatelje, carinike i grešnike. Farizeji su se sablazili te upitali Isusove učenike, zašto vaš učitelj jede carinicima i grešnicima? Isus im je odgovorio, ne treba zdravima liječnika nego bolesnima, milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ta ne dođe zvati pravednike nego grešnike. Isus nije odobravao njihove grijehe. Došao ih je osloboditi od grijeha. Međutim, znao je da se čovjek ne mijenja zato što ga ponizimo i odbacimo, nego zato što mu ponudimo milosrđe i otvorimo mogućnost novog početka. Matej je taj novi početak prihvatio. Prezreni carinik postao je apostol. Čovjek kojega su drugi izbjegavali postao je navjestitelj radosne vijesti. Za stolom carinarnice zapisivao je dugove, poreze i račune, a kasnije je zapisivao Isusove riječi i djela. Njegovo ime znači Boži dar. Onaj kojega su ljudi smatrali teretom i grešnikom, u Kristovim je rukama postao Boži dar crkvi i svijetu. Promatrajući Mateja, bilo bi dobro da se i svaki od nas prepozna grešnikom. Često, mnogo lakše prepoznajemo tuđe slabosti nego vlastite. Lako ljude svrstavamo među dobre i loše, pravedne i grešne, dostojne i nedostojne. Još lakše sebe smjestimo među one pravedne. No istina je da je svakome od nas potrebno Bože milosrđe. Svatko ima svoju carinarnicu, mjesto neke navezanosti, slabosti ili grijeha za koje dugo sjedi. Možda smo se na to mjesto već toliko naviknuli da više i ne vjerujemo kako možemo ustati i započeti drugačiji život. Budete sigurni, Krist i danas prolazi našim životom. Primjećuje nas u našoj svakodnevnici. Vidi nas na radnome mjestu, u obitelji, u našim brigama i pokušajima. Poznaje naše pogreške, skrivene rane i neostvarene čežnje. Vidi ono što drugi ne vide. I baš takvima kakvima jesmo, prilazi nam i govori, pođi za mnom. Ne govori, najprije postani savršen pa onda dođi. Govori, pođi za mnom i dopusti mi da te mijenjam. Pitanje je samo, kakav će biti naš odgovor? Hoćemo li ostati sjediti za svojim starim stolom, uvjereni da se ništa ne može promijeniti? Hoćemo li tražiti izgovore i odgađati? Ili ćemo poput Mateja ustati, ostaviti ono što nas zarobljava i pođi za Isusom? Gospodine Isuse, ti si pogledao Mateja, prezrenog carinika, i u njemu prepoznao svojeg apostola. Pogledaj i na nas svojim milosrdnim pogledom. Daj nam poniznosti da priznamo svoju grešnost, snage da ustanemo i odlučnosti da odgovorimo na tvoj poziv. Pođi za mnom. Neka vam je sretan imendan, dragi Matej.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.
8: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

Prevarilo je jučer Bareta, trebao je imati koncert u Makarskoj na festivalu Modro i Zeleno, koje se održava kao ostavština Milana Mladenovića, tome je posvećen, međutim sred prve pjesme Bare je morao otići s pozornice, nešto ga je prevarilo. Ali evo, zato ga uvijek imamo u pjesmi, stvarno je posvećen tome što radi, izgara nekad i previše. Dobro vam jutro, nemojte pretjerivati tijekom tjedna, pogotovo ne s poslom. Napravite taman onoliko koliko morate i čuvajte se. Danas će biti djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Više sunčanih razdoblja poslije podne, najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja, 18 uz oblake na zagrebačkom nebu je u gradu, 12 stupnjeva je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 82% i tlak 1022 hektopaskala. Idemo s jutarnjom kronikom Hrvatskog radija.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna naoblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije dok ministar braca svjetlo žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio žene, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
3: Kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
1: Svijet.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane

0: A vjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Švezih u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Dosad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uverljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merc je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merc i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merca i pored Merca. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
1: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
2: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
3: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
2: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
4: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
2: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
5: Završnog dana izbora u Rusiji u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na Općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
6: Jutarnja kronika.
5: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila.

0: smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanju u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalibić.
2: Mještani Labinštine jasno su poručili, ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
3: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
4: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
2: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše Leo Knapić.
5: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
2: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
6: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
2: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
1: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
7: Jutarnja kronika.
1: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
8: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamovrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
9: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo za to babiti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
8: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
9: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj sa strana Most na Sabor.
8: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
9: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u školi, što se događa u život vaše djete.
8: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
7: Jutarnja kronika.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
1: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
1: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna naoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
7: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. A uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici sladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji je u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
11: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo. Mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim smo zasluženo pobjedili.
12: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
10: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića i 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
13: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili, drugo vrijeme postigli smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tu utakmicu htio da nervoznom neko napraviti. Evo sad zadnji pola sata, zadnji 25 minuta, teško mi pričati, jel, s igrače manje, odbranili smo se.
14: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
10: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu, Atletico Real 2-1, u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima, Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
15: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su bolji.
10: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i zagrebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
7: Oglasi.
16: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
18: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
19: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojzak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorica pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
7: Oglasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
25: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
26: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
27: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Oglasi.
28: Ostanite uz Radio Sljeme.
29: Da, ostanite uz Radio Sljeme. 7 sati i 25 minuta, dobro vam jutro. Čuli smo jutarnju kroniku, informirali se i sad lakše zauzimamo stav. Prema ponedjeljku, 21. danu mjeseca rujna, koji će u Zagrebu biti djelomice sunčan s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Također će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Trenutačno je pretežno oblačno, temperatura je 17 Celzijevih stupnjeva, u gradu na Sljemenu 12, relativna vlažnost je 79% i tlak 1023 hektopaskala. U prometu kako gdje, na zagrebačkoj obilaznici imamo zastoj između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru grada, Također teretno vozilo u kvaru između čvora Popovec i čvora Sesvete na 91. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. To je taj ponedjeljak ujutro. Što je tu je, javite nam se s ceste, imate li korisnu informaciju na WhatsApp 099-616-7004. Slušajte radio i budite strpljivi, ne možete ga preskočiti, ovog koji sporo vozi ispred vas, a valjda ima svoje razloge. Malo sviramo pa se čujemo u zajedničkom nazivniku u 7:30, a to je za 3 minute.

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Zajednički nazivnik vas zove da se javite na 616-7004 da čujemo kako ste jutros prošli u prometu, to jest što ste primijetili možda tijekom vikenda ili prošloga tjedna, što bismo evo zajedno malo prokomentirali. Dobro vam jutro.
2: Trebalo bih vas da vam velim neke kaj mislim da je važno za nas stanovnike Utrina.
1: Uh-huh.
2: Evo, još smijem ću sad?
1: Recite, recite.
2: Ovako, mi imamo ovu našu predivnu tržnicu u Utrini i jako nam je nezgodno kad ulazimo u tržnicu sa južne strane, znači iz Utrine idemo prema tržnici, one pločice, poje cigle koje su okolo naokolo popločene oko tržnice, puno ih ima razbijenih sa rupama i neki dan je gospođa jedna se spotaknula i čovjek ju lovio dolje, ali ipak je pala. Mislim, trebale bi se te pločice oko tržnice sve polupane razmijeniti da se ne dovodimo u opasnost da se razbijamo tamo, a puno je starog stanovništva.
1: Mhm. Dobro, da znači da pitamo imaju li to u planu i ako nemaju da stave u planove.
2: Da, ko to zapravo? Tržnica, ko je zadužen za to?
1: E, pa to treba vidjeti, da, jesu li tržnice grada Zagreba.
2: Čija je to briga? A mi ipak, čujte, kad padnete, ja sam pala, slomila kuk i sad već 4 mjeseca se bakćam na hodalici sam, pa još sama bi trebala pasti tam kad idem nekako do tržnice se dokopam.
1: Pazite, molim vas, pazite, nemojte
2: to je priča.
1: Mm-hmm.
2: Ne, nikako. Moram sa nekim biti, ne usudim se sama uopće izići.
1: Vjerujem vam, da.
2: Da, pa vas lijepo molim, dajte vidite da se to što prije riješi, jer će sad doći i leda i klizavica i svega, a da se ne razbijamo svi stari tam pod oko tržnice.
1: Može.
2: Najljepša vam hvala, ljubazni ste.
1: Hvala vama ali da ste imam... javili. Hvala vam lijepa. Imamo još jedan poziv s tim da Nikolina nam se pridružila,
3: dobro
1: naša
3: jutro.
1: Reporterka jutrošnja.
3: Šuljak ste u studio, pozdrav
1: bok,
3: svima.
1: Bok, Nikolina.
3: Poziva ima, kao i svako jutro.
1: Je, a evo i poruka na WhatsAppu. Neki su zadovoljni u ovom našem gradu i lijepo im je živjeti, a neki jednostavno možda bolje vide, pa imaju i prigovor. Evo jedan slušatelj kaže, nakon pola godine vozio sam se jutro s Selskom Horvačanskom prilazom barona Filipovića, zaista za pohvalu gradu Zagrebu, ovaj dio grada ponovno izgleda kao grad, semafori usklađeni, ulice zategnute i obilježene, baš sam uživao, pogotovo na Selskoj gdje su križanja sređena, nema kritičnih točki, svi radovi završeni, a promet nije bio zanemariv.
3: Čestitamo kada tako teče, a Selska se zaista dugo radi i očekivanja su nam upravo takva, da tak izgleda.
1: Da. Kaže da gorivo može biti još skuplje jer se i dalje vozi nemilice priuštivo, kako nam je poručio ministar. Evo, zahvaljujemo slušatelju Davoru koji si je stvarno dao truda. Valjda je bio gotov s vožnjom, pa je
3: na evo,
1: prve minute na poslu uz kavicu posvetio Radio Sljemenu. Hvala vam na tome. Ajmo čuti tko je još s nama. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Ivica ovdje pri telefonu.
1: Evo,
4: ima jedan prometni prijedlog ovako, unaprijed, ako je moguće, jer znam da takve stvari dugo traju.
1: Mm-hmm.
4: Tamo za Sisvete budu one posebne regulacije prometa, pa za Miroševac, Mirogoj još nekako, ali tamo za Markovo polje, jedino što naprave onu aleju Mira, koja je dvotračna dvosmjerna ulica, pretvore u jednosmjernu.
1: Mhm.
4: I onda je zapravo, ako dolazite iz Zagreba, u biti morate prolaziti kroz centar Sesveta da biste došli, tamo budu ogromne kolone, gužve, a zapravo na tom dijelu Aleje Mira nema nikoga osim onih koji povremeno krše tu zabranu pa idu u kontrasmjeru i u biti zapravo jer jedini mi koji se toga držimo ispadamo malo, da ne kažem budale.
3: Mm-hmm. Još veći problem nastane, ha?
4: Pa da, pa upravo to, zato jer je tamo na samome tom dijelu, bude manji promet, ali je jako, jako teško biti doći do tamo, do Markova polja, pa je zapravo, ja bih dao nekakav predlog, ja se to malo drugačije organizirao, odnosno ne vidim nikakav smisao toga da taj dio bude jednosmjeran, pogotovo jer su dvije trake i ljudi se dalje voze tom desnom trakom, kažem, izuzev tih koji ne poštuju tu regulaciju pa se voze svojom tom trakom, ne u kontrasmjeru.
1: A zašto mislite da stave jedan smjer? Jel sa strane bude automobila ili...
4: Ma ne bude automobila uopće, pa ne znam sad, ako niste išli tamo, pogotovo tim danima malo prije ovih svih svetih, stvarno niti bude nekakve gužve, niti išta posebno, jasno bude više ljudi nego eto, jučer bilo kad sam ja išao, ali stvarno na tom dijelu prilaza nema nikakvoga smisla po meni da bude, a još odmah vezano za tu cestu, a to ide neki drugi onda odjel ured, za stvarno nije moguće taj dio Aleje Mira nekak malo napraviti sa manje zavoja, budući da onak ide taj dio tamo kroz polje, tamo prema Popovcu.
1: Mm-hmm.
4: Taj dio, jer ono, ne vidim neki isto ovako razlog da se u biti zapravo od obelaznice, da bi bila, kad bi bila malo bolja cesta, to je doslovce na ne kažem 5 minuta za doći do Markovog polja, a ovako pogotovo kad su svi sveti, kad bismo htjeli mi više ići, onda u biti osuđeni da moramo ići kroz Sesvete, nema baš nekog drugog puta iz Zagreba do Markovog polja.
1: Mm-hmm. Eto, dobro, hvala. Evo, stavit ćemo i tu opasku. Može li
4: hvala
1: se to
4: lijepa
1: malo modernizirati? Može, do slušanja. Kaj ti veliš, Nina?
3: Pa razmišljam da o tome što je gospodin rekao da se cesta malo poravna, pa kao koji su potencijalni razlozi zašto nije, vjerojatno nekakvo privatno vlasništvo i parcele koje su sa strane i može djelovati na prvu možda da je lako rješivo, ali u praksi sigurno nije tako i nadam se da nisu radili vijugavu cestu ako su mogli napraviti ravnu, a ovo je problem, da, onda se promet prelije naravno na kvart, na ostale zone kad je ta zabranjena, odnosno kad je jednosmjerna, ne bi bilo loše da se to analizira.
1: Da, i nekad nam se čini da onaka je da mora biti, a zapravo
3: možda
1: ne
3: postoje
1: nužno
3: bolja rješenja.
1: Tako je, samo smo se naučili. Čime ćeš se ti baviti danas u reporterskim javljanjima?
3: Nismo se dugo bavili parkiranjem i nismo dugo imali niti prigovora oko nestašice parkirnih mjesta u gradu, barem mi se čini u zajedničkom nazivniku. Moguće da će se sad odmah ljudi javiti, ali evo jedna je novost izglasana u gradskoj skupštini, vezana je uz parkiranje ispred vrtića i tu su drastične kazne po novom propisane na ona rezervirana mjesta za roditelje koji samo kratko mogu se ondje zaustaviti i ostaviti djecu, a znamo da je bilo situacija da mnogi ostave automobile, ne mislim sad na roditelje nego na bilo koga, po cijele dane na tim mjestima jer nije bilo zapravo elementa da ih se kazni, nije zona, jel? Ne može se ni platiti. Tako da to su novosti. Novosti je smeđi blok, potencijalna zona koja će se uvoditi na nekim dijelovima gdje je jako kritično kada je riječ o parkiranju, odnosno da to postane samo za stanare parkirna zona. Za sada ne znam je li gdje uvedena, pitat ćemo gosta resornog pročelnika Andru Pavunu u ovom prvom javljanju u 8:30. Danas se bavimo i temom spalionica, odnosno energana, koje su zaista u fokusu politike i javnosti posljednjih tjedana, pa ćemo čuti jednog stručnjaka koji ima svoj pogled na tu priču i koji će nam i dobro poznaje i kako rade ta postrojenja, pa će nam malo objasniti više o radu energana, je li Zagrebu potrebna, gdje bi ona potencijalno mogla biti.
1: I o održivosti.
3: I o održivosti, naravno.
1: Super, da. Dobro.
3: Za kraj idemo jednu čestitku odaslati Udruzi invalida rada Zagreba koja slavi 60. obljetnicu. Imaju 4-dnevni program pa ćemo čuti što su isplanirali.
1: Odlično, evo čekamo tvoja javljanja, imat ćemo i komunalije u 10:30 gdje ćemo vjerojatno još malo proširiti ove naše razgovore, pa evo za početak tjedna neka ovo bude to. Hvala ti Nina i čujemo se.
3: Hvala
1: u
3: svima,
1: programu.
3: Budite u Sljeme.
1: Tako je, 616 7004 i sutra u zajedničkom nazivniku u 7:30.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme. Glazbeni fruštuk.
1: Milan Mladenović, prerano preminuli frontmen kultne grupe Katarina Velika, rodio se u Zagrebu na današnji dan 1958. godine. Otišao je s 36. 1994. a po njemu je u Zagrebu imenovana ulica u naselju Jakuševec 2012. godine.

Pozdrav svima koji su bili na koncertima u Kulušiću, recimo 2. studenog 1986. Niste ni vi više mladi. Evo smo se sjetili Milana Mladenovića u našem današnjem glazbenom fruštuku. Pozdrav vama koji stanujete u ulici koja je po njemu imenovana. 8 sati i 1 minuta. Dobrodošlicu u ovaj ponedjeljak, 21. rujna, želimo svima. Čuli ste da bi vrijeme trebalo odgovarati većini. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Temperatura do 24. Trenutačno u gradu 17 s tendencijom prema 18, to jest 19, čekamo evo nova mjerenja koja će svaki čas stići, a obavljena su sad u 8 sati. Matija Lacko za tonskim stolom, glazbu nam bira Maro Market. Nikolinu smo čuli, otišla je u grad u potragu za aktualnostima. Ana Marija priređuje vijesti. Ana Marija Knezović-Gaurić, ja sam Ana Lacković-Varga i s vama sam do podneva. Dobro nam došli, 8 sati i 2 su minute.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada bi danas na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra tog goriva biti euro i 91 cent. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. Pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Slogan je okupljanja 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja, koje će u 17 gradova prosvjedovati uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Zagrebu će se održati ispred Ministarstva rada u 10 sati. Riječ je o reakciji na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini, kada je rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenijeti isključivo u kaznenu sferu.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
3: Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je toliko i zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku

0: transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji.
1: Uskoro se očekuje otvaranje nove tramvajske pruge na Sarajevskoj, koje je najavljeno krajem rujna. U tijeku su završni radovi, zbog toga je od danas dio Sarajevske od avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića zatvoren do 30. ovog mjeseca. Za vrijeme radova promet se preusmjerava obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz.
2: Vremenska prognoza.
1: Zakoračili smo u još jedan novi tjedan. Kakav će biti njegov prvi dan, govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: Danas u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Evo nam i podataka o vremenu. Oblačno je, pretežno oblačno, 17 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, 11 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 64%, tlak 1024 hektopaskala. 8 je sati i 14 minuta, jedan Lionel Richie, jedna stvar koju svi znamo iz davne 1983. Ovo je i Milan Mladenović mogao slušati, ako ga je zanimalo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Otvoren je Manaltet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaja odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manaltet, Avenija Dubrava 43.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
5: Plus, lako skidanje mrlja.
4: Plus, dugotrajnost.
5: Plus,
4: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top preference.
5: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
4: Kromos svjetlost.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: 8 sati i 22 su minute, pa je vrijeme da malo prođemo po ponudi kulturnih događanja u Zagrebu danas. Tako vam možemo reći da je predstavljanje knjige soneta Irene Stanić-Rašin s Irena plete sonete u 18 sati u knjižnice Marije Jurić Zagorke. Sudjeluju autorica Irena Stanić-Rašin, Lada Žigoš-Panić, Dubravka Orajić-Tolić i Božidar Petrač. Izložba Kretnja u tragovima Nade Orel otvara se u 19 sati u galeriji događanja Centra kulture na Peščanici. Biće otvorena do 31. prosinca, znači do kraja godine. Četvrto izdanje kazališnog festivala Bolje da o tome razgovaramo ili ne razgovaramo, ne je u zagradi. U organizaciji Teatra Poco Loco održat će se od danas pa do petka u centru KNAP na Peščanici. Šesti međunarodni festival slobodno improvizirane i kreativne glazbe koji organizira Cargo Art Organization pod umjetničkim vodstvom Damira P. Kafke održava se od danas do srijede u Močvari. 30. obljetnica izdavačke kuće Art Trezor održat će se prigodnom izložbom u galeriji Klovićevi dvori od 19 sati na Jezuitskom trgu 4. I za kraj, Tuškanac u gostima poziva na filmove braće Marx, četvorice američkih glumaca koji su postali ključni predstavnici takozvane luckaste komedije. Ciklus obuhvaća 6 filmova koji će se prikazivati u surogat kinu Kids, Preradovićeva 5, a otvara se večeras od 21 sat s adaptacijom broadwayskog mjuzikla Krotitelji iz 1930. godine. Toliko u jutrošnjoj maloj pozivnici, šira, veća u 12.30, pa budite i tada uz nas.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
4: Marna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura, dostupno i na mana.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Krpaju se cijevi u Pavlikovoj, Podsusedskoj aleji i Mendlovoj do 14 sati i u blizini ovih adresa trebala bi biti autocisterna s oznakom voda za piće. A što se tiče još onoga što trebate znati, sanira se kolnik na dijelu ulice Vrapče, pa autobusne linije 125 vozi izmijenjenom trasom u oba smjera, dok linija 142 ima izmijenjeni vozni red. To je počelo jutros u 8 sati i ne znamo kad će biti završetak sanacije, ali do tada ovi busevi voze drugačije. I još vam želim prenijeti informaciju o prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini i čvora Lučko. Na 20. km u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Sretan vam put!
1: S mjesta u eter.
0: Računam da je naša reporterska ekipa stigla na vrijeme na dogovorenu adresu. Predvodi ju jutros reporterka Nikolina Devčić. Dobro ti jutro još jedan put.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav Ana, dragi slušatelji, dobro jutro vam želim. Da, mi smo stigli na vrijeme na našu prvu dogovorenu točku susreta i temu koju smo spomenule nas dvije jutros u eteru, to su parkirališta, broj parkirališnih mjesta o kojem se često raspravlja. Znamo da buja broj automobila i da bismo mi vrlo rado htjeli da to prati broj parkirališnih mjesta, no to nije baš svaki put izvedivo. Ono što je novo, jedna zona po novom posebno je zaštićena, odnosno posebno će se drastično kažnjavati svi oni koji ostave svoje automobile ispred vrtića na mjestima rezerviranima za kratko zaustavljanje roditelja koji dovoze djecu. Više informacija o svemu reći će nam gospodin Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Što je to točno izglasala skupština prošli tjedan i kolike su kazne?
3: Izglasala je zapravo izmjene te odluke, mi je zovemo kolokvijalna odluka o parkiranju, tako je jednostavnije, da nije ovo ko naš ured, da se sve mora nabrati. A tri su nekakve glavne stvari. Jedna je ta koju ste sad spomenuli, znači da smo napokon uredili parkiranje ispred vrtića na način da se ono može kažnjavati. Propisali smo kazne koje su 260 eura, dakle, za fizičku osobu, a 660 eura za pravnu osobu i onda postoji još za odgovornu osobu, pravnoj osobi, tak. A način na koji će se to provoditi je vrlo jednostavan. Mi već neko vrijeme ispred vrtića imamo napisane te ploče. Ja sam uvjeren da su je vidjeli zapravo svi, a pogotovo roditelji koji doforavaju klince u vrtić i dobro znaju za te ploče i zapravo one služe tome da je na njima u tom vremenu kad se najčešće dovozi i odvozi djecu iz vrtića, znači ujutro od 7 do 9 radnim danom i od 15 do 17 sati, da je jedan malo veći obrtaj na tim mjestima kako bi bila veća šansa da roditelji nađu to kratkotrajno parkiranje. A ono kako ćemo mi to provjeravati je, ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
2: Znači, postoji mogućnost da su takva mjesta i u zoni. Ja sam mislila da je to samo nekakvo područje uz vrtić i da to nije u zoni, ali ima i jednih i drugih opcija.
3: Ne, u pravilu većina zapravo jesu u zoni, to su ono u nekakvom širem centru grada ih je zapravo većina i to je zona. Dakle, kad je od 7 do 9 i od 15 do 17, ta mjesta nisu u zoni, ne znam pod navodnicom kak da velim, nego isključivo su za dovoz i odvoz djece u vrtić. A izvan tog vremena, znači cijelu noć i od 9 do 3 i od 5 do onda opet do 7 ujutro, su normalna mjesta na koja se slobodno možete parkirati i platiti kartu, naravno. Ako ne platite kartu, onda ćete pak dobiti dnevnu parkirališnu kartu od kontrolora parkinga. Znači, to nije onda kazna, nego je to dnevna parkirališna karta.
2: A ova visoka kazna se dobiva samo ako se parkira u ovom terminu koji ste spomenuli?
3: Ako se parkira dulje od 15 minuta, između 7 i 9 i 15 i 17.
2: Dobro moraju čitati ljudi onda, i je li to jako dobro i jasno označeno?
3: Pa ja mislim da je. Znači, ona su žuta, imaju brojeve dolje i uvijek imaju vertikalni znak na kojem sve ovo što sam sad rekao doslovno piše.
2: Sad šaljete, znači, komunalne, a ne prometne redare, o tome smo uoči razgovora govorili, da to sve kontroliraju, obilaze, imali puno takvih lokacija?
3: Da, ima dosta takvih lokacija i nažalost jako je bilo teško zapravo uopće naći mehanizam na koji to treba urediti. To je sad pitanje o kojem možda možemo napraviti zasebnu emisiju oko općenito te regulative koja je dosta tak zaguljena, ali evo na kraju smo uspjeli pronaći to rješenje sa komunalnim redarima koji će to nadzirati. Oni će u jednostavno svojim redovnim obilascima kad kontroliraju i terase i životinje i ne znam plakate u svom nekakvom dijelu grada, ujutro šetati i pored vrtića i to prekontrolirati. Međutim, to dobro ste, ja bih rekao, implicirate da to nije održivo rješenje, da sad komunalni redari tamo stoje 2 sata svako jutro ili 2 sata popodne još dodatno, nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze scan a car, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta, da, zato da bi mogli i napisati kaznu. Tako da jednostavno oni će, a i većina tih parkirnih mjesta su u zoni, dakle kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
2: To je puno učinkovitije onda, kad imate vozilo koje skenira puno toga u malo vremena.
3: Pa da, gledajte, mislim, mi imamo 100-tinjak redara i radimo na tome da komunalnih, i radimo na tome da ih ima što više, da bismo imali red u Zagrebu kakav građani očekuju od nas. Jer pazite, ja još nisam sreo nekog ko kaže meni je okej da su auti parkirani na zelenim površinama, meni je okej da su terase na pločnicima i vatrogasnim, meni je okej da su ovi plakati svjetleći kino da mi blješte u prozor. Ja još nisam sreo nekoga da je smeće posvuda i tako dalje. Tako da nama stvarno treba komunalnih redara. Oni su sad jedna služba koju mi pokušavamo dići, bolje platiti i bolje opremiti, da to budu ono na ponos grada jedan poziv naših kolega koji će se brinuti za red i zapravo raditi dosta težak i odgovoran i zanimljiv posao za naše građane, ali bez veze njih trošiti na neke stvari koje nam tehnologija, kamere i ta vozila mogu napraviti. Mi sad gledamo da se što više digitaliziramo i automatiziramo i da u principu pisanje kazni bude što više automatsko.
2: Hoće li ići onda neko masovnije zapošljavanje u tom sektoru?
3: Pa mi stalno zapošljavamo, zato sam sad malo uzurpirao ovo vrijeme u eteru. Stalno zapošljavamo, ali nažalost ne javi nam se dovoljno kandidata. I to evo, pokušavamo sada malo i javnost, imat ćemo i nekakve kampanje i tak dalje, jer zapravo su i okej plaćeni, usporedbi sa usporednim poslovima, policijom, ne znam i slično. Tako da, i mislim da je to zapravo lijepi posao, gdje radiš za svoj grad, uvodiš reda, nešto što je zahvalno i što zapravo građani ono dočekuju sa pohvalom, ne? Tako da tu imamo prostor da se evo svi zainteresirani jave na te natječaje, mi ćemo ih imati sve više i doista da podignemo to komunalno redarstvo za jednu razinu još dodatno.
2: Htjela bih pitati, postoje li takva mjesta koja su i uz škole ili se to tiče samo vrtića?
3: Ne, uz škole ne, zato što gledajte, osnovne škole postoje u svakom kvartu i dovoženje djece u osnovnu školu zapravo nije nešto što treba raditi. Znači, u vrtić, naravno, klinci ne mogu ići od 2, 3, 4 godine sami u vrtić, ali u školu, osim eventualno u prvom i možda dijelu drugog razreda, nema nikakve potrebe da nekog od 7. i 8. razreda, evo ja imam curicu 8. razreda, da nju neko vozi u školu, čak i kad je bila i 3., 4. Tako da to preći jednu cestu ili nekad ni jednu cestu, to stvarno ne bi trebao biti problem i mislim da voženje djece u vrtić samo ugrožava svu onu drugu djecu koja idu pješke u vrtić, u školu, a većina djece u osnovnu školu ide pješke, većina, i onda vi koji dovozite svoje dijete zapravo time ugrožavate svu onu drugu djecu koja dolaze pješke.
2: Jer se radi gužva oko škola i mora se paziti. Da,
3: zebre, parkira se na pločnike, to stvarno nije okej.
2: Što nam je novo vezano uz međuzonu za parkiranje koja je također dio ove izmijenjene odluke?
3: Smeđi blok je najsličniji tome imamo na Gornjem gradu. To je zapravo nekakva zona u kojoj je dopušteno parkiranje samo stanarima, s time da taj naš blok u Gornjem gradu je, odnosno zona 1.1, je do sad bila takva da ne dobijete kaznu ako parkirate, nego dobijete dnevnu parkirališnu kartu koja je tobože visoka, ali zapravo je 19.90 i na kraju smo skužili da tih 19.90 nije nikakva destimulirajuća mjera za parkiranje na Markovom trgu, da turistima to nije nikakav problem platiti, da našim građanima više, to je jedna runda ono kave, ne cuge. platiti 19,90 za parkiranje 24 sata u najstrožem centru grada, i onda smo išli gledati kako da takve neke zone zaštitimo od da doista bude kazna. Dakle, kazna će isto biti 260 eura za parkiranje u smeđem bloku za sve one koji nisu stanari. Znači, cilj je zapravo stanarima u nekim najgušćim dijelovima gdje jako puno građana žele doći nekom pred kuću. To je najčešće strogi centar grada, da olakšamo ljudima koji tamo žive da oni lakše dođu do svojeg mjesta. E sad, smeđi blok još nigdje nije uveden u Zagrebu, imali smo ovu testnu varijantu u Tratinskoj, to je dosta dobro prošlo i za sad ne postoje nekakvi aktivni planovi, međutim ja očekujem da će i polako, ja sam prošli tjedan već dobio mail od jednih iz grada i mjesnog odbora, molim vas uvedite nam. Tako da ja očekujem da će to sad polako stanari početi tražiti, mi to nećemo raditi preko noći bez savjetovanja i konzultacija i analiza, ali to je sad jedna dodatna mogućnost koju ćemo vjerojatno u nekom trenutku u Zagrebu i vidjeti kao stalno.
2: I odobravat će se, pretpostavljam, iznimno kada se sve stvari uzmu u obzir.
3: Ne znam što to znači.
2: Pa u smislu, ako svatko sad zatraži da samo stanari mogu parkirati u toj ulici, onda su u problemu neki drugi ljudi koji dolaze na posao i slično i gube broj parkirališnih mjesta, a i onako je uvedeno blokovsko parkiranje koje nekako trebalo regulirati tu stvar.
3: Naravno, ali nije isto, recimo u mom kvartu ili u strogom centru grada, drugačija je broj ljudi koji žele doći nekom pred kuću. Ne? Tako da to jednostavno, ta mjera će se više primjenjivati i bit će pogodnija za one kvartove gdje stanari, zbog toga što cijeli Zagreb želi doći na kapućino, na špicu, onda ti ljudi koji tam žive puno teže ipak nađu svoje mjesto pred kućom nego neko u Novom Zagrebu ili u Podsusedu. Što ne znači da i tam neko ne dolazi parkirati njemu pred kuću jer dolazi na svoj posao, ali ipak je, ja mislim, omjer svima nam je jasno drugačiji. Ne?
2: Gdje smo danas nakon uvođenja blokovskog parkiranja? Što biste rekli, kako biste ocijenili tu situaciju nakon koliko godinu, dvije, otkako je uvedeno? Imali tu još prigovora i prijedloga da se nešto mijenja?
3: Pa ne, zapravo nema više ni prigovora, ni prijedloga, niti žalbi. Postoje subjektivni dojmovi ljudi koji su puno pozitivni, puno više pozitivni nego negativni. Naše, sad kako imamo te podatke sa Scan Car-om, ali nažalost nismo ih imali na taj način mjerene prije, tako da je to teško usporedivo, ali je da uglavnom se parkirno mjesto u centru grada može naći. Imamo dosta slobodnih parkirnih mjesta, međutim, stvar je ono što je teško ocijeniti koliko je to bila samo blokovsko parkiranje, koliko ona mjera da je maksimalno 2 sata ograničenje u prvoj zoni. Zapravo, to je nešto što je dosta destimulirao odlazak u grad, jer ako ideš u kino, kazalište, večeru, u principu 2 sata nije dovoljno, i to je bila ideja. Znači, budući da je centar grada jako dobro prometno povezan sa javnim prijevozom, da doista ono, ljudi imaju alternativu, da onda ako ideš na predstavu, da ne ideš autom ili na večeru.
2: Onda imaš ili nemaš garažu, sad sve ovisi u koji dio grada dođeš, ljudi potiču da se one što više grade i da se na taj način riješe problemi s nedovoljnim brojem parkirališnih mjesta. Jedno od pitanja je, često se nametne garaža u Klaićevoj za koju znamo da se sprema, da se priprema i da će biti zaista izgrađena, u kojoj fazi, kada će ona se sagraditi?
3: Da, ja, za garaže je nešto, ja mislim, važno reći da ljudi traže te garaže, misle da je to neko čarobno rješenje, međutim, mi da sad napravimo u svakom kvartu, svakoj četvrti 2 garaže, znači imamo 17 gradskih četvrti, recimo da 2 garaže napravimo, da imamo 30 novih garaža preko noći, u ovoj godini to bi bilo koliko, 6000 parkirnih mjesta, recimo da svaka ima 200-300 parkirnih mjesta, znači Zagrepčani su prošle godine kupili 25000 novih auta. Znači, to kaj bi mi napravili 30 kvartovskih garaža, u 3 mjeseca Zagrepčani kupe auto, da više to nije dovoljno. Znači, koliko tih garaža mi trebamo kupiti, ili možda je rješenje ipak nešto drugo. Broj jedan, da se ljudi počnu brinuti sami za svoje auto. Znači, ako jednostavno, to je jednostavno standard svugdje u svijetu, da ne da kupiš 5 auta pa nek mi država osigura parking za moje auto, nego jednostavno da sam se pobrineš kada ćeš tim autom. A što se garaža tiče izgradnje, pa da, ne, mislim, i privatni, svugdje u svijetu postoje privatne garaže i to uopće nije problem da se negdje, da se grade u gradu Zagrebu. Ne vidim nužnost da bi negdje grad morao osiguravati svim tim ljudima koji požele zbog ovog ili onog razloga ima 2., 3., 4., 5. auto, a mnogo njih je. Radili smo istraživanje, jako puno naših sugrađana ima više od 3 auta po kućanstvu. Što se tiče garaže Klaićeva, da, ona je nekakva garaža koja bi trebala u centru grada, u širem, mislim, to zapravo sad već postaje ozbiljan centar grada. osigurati velik broj parkirnih mjesta, skoro 900, i ona bi kroz nekakvih 2-2,5 godine trebala biti izgrađena. Uskoro će se raspisati, mi smo sad u postupku potpisivanja tog ugovora za kreditiranje sa IBRD-em, to je Europska banka za razvoj, i nakon toga kreće nabava za izvođenje. Izvođenje, mi dozvole sve imamo, to je zapravo spremno. Ono što treba reći da ta garaža neće znači dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. I onda ljudi koji danas možda ne idu autom u grad, bi odjednom krenuli, e pa sad idem autom, kad idem u HNK ili kad idem negdje. I onda bi vrlo brzo mene ili neko ko će me naslijediti pitali, zakaj je gužva na Savskoj, zakaj je gužva na ne znam, Zelenom valu, zakaj je gužva na Barona Filipovića. Pa zato kad odjednom deseci tisuća ljudi misle da će upravo oni naći mjesto tamo u garaži. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama. Znači jedno...
2: Dobro, ali nema većeg razloga od toga što je ondje dječja bolnica i da konačno roditelji mogu pronaći parkirališno mjesto, a ne stajati onako pod sva četiri, jel, i čekati opciju da nekam ostave automobil. To je nešto što im se zaista treba osigurati.
3: Apsolutno, s time da nažalost, odnosno ili na sreću, ta bolnica će se preseliti tamo i na Blato, i tu se ubrzano država radi na tome, i mi smo nešto s njima i u suradnji. Tako da to će biti jedno održivo i odlično rješenje kad se na Blato preseli Klajčeva. Svakako će ovo biti veliki rasterećenje dok god je ta bolnica tamo za sve roditelje koji furaju klince. Mislim, ja sam pol djetinjstva proveo u Klajčevu jer sam bio nestaško. Tako da ovaj znam dobro kaj to znači tamo i moji roditelji parkirati, i imamo puno razumijevanja za to, i to se mora riješiti na neki način, ali rokovi su nemilosrdni, tako da možda čak će to vrlo kratko biti na usluzi bolnici dok se ne preseli u Blato.
2: Ali nekome će biti na usluzi nakon toga, neće propasti ta parkirališna mjesta, sigurno. Imamo još puno tema o kojima bismo mogli, ali vrijeme nam je isteklo. Hvala na informacijama. Možda još za građane, ne znam, ako imate neki broj pri ruci vezan uz komunalno redarstvo, vezano uz situacije nepropisnog parkiranja ili nekih prijava kome se mogu javiti i javljaju li se ljudi na telefone, znate li kako ta telefonska centrala radi, radi li dobro?
3: Da, radi dobro, radi, znači u dvije smjene se može nazvati komunalno redarstvo, i to je nešto na čemu mi sad intenzivno radimo. Uskoro ćemo objaviti i novu web stranicu gdje će to sve biti jasnije, i bit će i novi elektronski oblik prijave koji će biti direktna komunikacija sa komunalnim i prometnim redarstvom, tako da kroz jedno mjesec, dva bi tu trebao biti veliki iskorak upravo u toj komunikaciji i podnošenju prijava, ali i danas možete... nazvati, mislim da je čak svaki dan, ne samo radni, i vikendom do 22 sata imaju dežurstvo u dvije smjene, evo broj je na webu, ja ga ne znam na pamet.
2: Ali može se pronaći, Ana, ako stigneš pronađi ti da ga iščitamo, jer često smo i mi ta točka. Ponekad se osjećamo kao centrala komunalnog redarstva kad imamo emisije u kojoj se građani javljaju, ali mi onda rado vama proslijedimo upite.
3: Da, tak ja imam feeling isto da ste vi još jedan naš call centar za kad dolaze upit, jel može biti stablo nekako, jel može orezati ovo, mislim, može. Jedna od stvari koje možda isto postoji konfuzija, što sve komunalni redari mogu, a što ne mogu, što je u njihovoj ingerenciji, što nije. Tako da radimo sad intenzivno, i tu se nadam da ćemo se družiti na jesen kad to krene, da malo isto građanima pojasnimo što je u njihovoj ingerenciji, što nije, i tako dalje. Da malo svi se bolje skužimo, da se ne troši to vrijeme na nekakve pogrešne prijave, pa su onda građani frustrirani jer niko ne reagira, a zapravo nije naša ingerencija. Tako da tu ćemo isto raditi na edukaciji i na boljoj informiranju javnosti.
2: Da, sigurno se mnogi vesele boljoj komunikaciji s jednim ovako velikim uredom kao što je vaš. Hvala na gostovanju.
3: Hvala vam na pozivu.
2: Gospodin Andro Pavuna bio je gost našeg prvog javljanja, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
0: Ne budem procjenjivala je li uspješan u poslu, ali lepo se zagrebački spomina, razgovara, tu dajemo peticu. Evo, hvala vam lijepa na tome da zagrebački govor čujemo povremeno kad je neko iz gradske vlasti u programu Radio Sljemena, nije to uvijek bil slučaj. Hvala vam lijepa,
4: hvala.
0: Živeli, bok bok. Broj telefona 6101566, taj sam pronašla, tu je naravno i adresa redarstvo@zagreb.hr, pa napišite im ljubavno pismo ako imate na neku temu, a mi se budemo složili da je vrijeme na našoj strani, kad tad se stvari budu popravile, pa evo, uspadni valjak i njihov svevremenski hit. Ajmo zapjevat.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
4: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koju je Gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
2: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
0: Kazne će ispisivati stotinja gradskih komunalnih redara, međutim to neće biti dovoljno, kaže Pavuna.
2: Nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze skena kar, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
0: Vlada bi danas na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra tog goriva biti euro i 91 cent. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Slogan je okupljanja 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja koje će u 17 gradova prosvjedovati uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Zagrebu će se održati ispred Ministarstva rada u 10 sati. Prosvjed je reakcija na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini kada je rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.

0: Naša nogometna reprezentacija oko podneva se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo, koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovog ponedjeljka govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
2: Danas u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.
0: Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti koje smo čuli. Oblačno je u Zagrebu, 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, 11 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 57% i tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sjene.
3: Jutro se, nažalost, u 6 sati i 15 minuta u Dugom Selu na Rugvičkoj dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Jedna osoba je smrtno stradala, očevid je u tijeku, pa je promet Rugvičkom u potpunosti obustavljen, odvija se obilaznim pravcima. Također je bila i prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzini i čvora Lučko na 20. km u smjeru Bregane. Tamo se isto zbog očevida vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete na 91. km u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sretan vam put. Imate li vi neku informaciju iz prometa, javite nam na WhatsApp 099 616 7004.
4: S mjesta u eter.
3: A mi sad idemo do naše reporterske ekipe po još jednu gradsku aktualnost. Pozdrav Nikolina.
5: Već smo tu, pozdrav, bok bok. Otpad nam je u fokusu i problemi koji su se nagomilali diljem zemlje zbog dugogodišnjeg nečinjenja, rekla bih. Sada su energane u fokusu politike kao rješenja od kojih se više ne bježi. To je tema za mog idućeg sugovornika. Sa mnom je savjetnik za okoliš, otpad i održivi razvoj, gospodin Viktor Simončić. Želim vam dobro jutro.
6: I vama isto.
5: Slučaj Gospić je probudio i javnost, probudio je politiku da se konačno ozbiljnije počne govoriti o problemima gospodarenja otpadom i zagrebački gradonačelnik prvi put otvoreno kaže treba nam energana. Evo, sinoć smo vidjeli istraživanje u dnevniku HTV-a, 60% građana u potpunosti podržava gradnju, 26% podržava u stroge uvjete zaštite okoliša. Kako komentirate ovaj zaokret i atmosferu?
6: Pa, očito da su građani mudri, razumiju da ne može kod nas zbrinjavati otpad na neki poseban način, naš iskonski način, nego onako kako to rade u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj. Ali bi sad treba napraviti anketu, jednu, pitati političare šta oni o tome misle, ali na način ovo što predlažu sa cijenama. Šta danas misle, a šta su misli prije 2 mjeseca? Prije 2 mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može dvije kod njega, a to bi onako baš se uklopilo.
5: Što mislite, što je najviše na to utjecalo?
6: Pa na kraju utjecala frka. I mislim da je tu Ličani i Ličanke svaka čast da su ustrajali, da su izazvali i onaj protest, mada ja ne volim kada nam rješavaju protesti određene stvari koje treba rješavati racionalno. Ali mislim, ono što je se njima radilo, neću govoriti o opasnosti, ne smatram da je ono kako napumpana opasnost kao što je, ali je već dovoljno da ste doveli i određenu sredinu, da opravdano zbog širenja informacija živi u strahu. Da li je ona i fizički takva, da se moraju boriti i da izađu na ulicu, jednostavno nije se dogodilo. I sada, obzirom su se oni dogodili, sad su se jednostavno desili se u Koromačnom, desili se u Našice, u Sisku su protestirali i tako dalje, jednostavno narod se oslobodio. I sad je političari su shvatili da ne može biti samo priča više smeća, manje više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
5: Zagrepčane svakako zanima što će se napraviti u njihovom gradu, kakva je budućnost po pitanju zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, i energana sada, barem u svjetlu politike, postaje nešto prihvatljivo. Udruga za zaštitu okoliša poput Zelene akcije, evo na čelu koje je bio baš aktualni gradonačelnik Tomašević, i dalje nam govore ne spalionici, ne energani. E sad, htjela bih da prokomentirate čega se eventualno moramo bojati u toj priči.
6: Pa prvo, što se tiče toga Zelene akcije i tako dalje, mislim da nek mu bude oprošteno sa njihovim nekim čisto nekim malo čudnim stavovima, rade nam veliku štetu. Jer njihova priča kako ćemo sa šarenim kontejnerima rješavati taj otpad ne postoji. Oni kažu da može biti drukčije, strašno bi volio da neko pokaže to drukčije i kaže a gdje to je. Onda oni većinom kad prikazuju, ima jedno selo ispod, u Italiji, ispod Alpa. Oni su stvarno, ima ih 1500, oni su uspjeli to riješiti sami za sebe, ali samo njih 1500. Ne znam se ove ljude, ne znam kako je. Prvi iskorak koji je već napravljen, ako gradonačelnik kaže da, ne možemo drukčije, možda smo mogli prije 10 godina, danas više ne može. On u tome mora ostati jak. S tim da ne može, problem energana ne rješava ni lokalna zajednica. To je problem države. U Sloveniji je država preuzela odluku koliko ih treba. Samo moram napomenuti, oni koji znaju, ja se volim hvaliti, u strategiji koje sam i ja surađivao 90. godina u izradi je bila predviđena i energana na gorivo iz otpada u Celju. I ta radi od 2008. godine. Čak bi preporučio, obzirom je tako blizu, onda neko mi je pitao zašto niko ne posjećuje Celje. Ja sam rekao zbog toga što ne možete ni pol dnevice naplatiti, jer su tako blizu, da idete pogledat. Pa bi trebalo biti, jer oni od 2008. to rade.
5: Znači, zaista ne moramo daleko ići.
6: Ne morate, to vam je ono, kad god se sjetite, ali tamo je iskustvo od 2008. Znači ljudi i ta njihova energana na otpad nije negdje sa strane. Znači oni imaju sva ta pozitivna iskustva, odimo tamo. Ali tamo u Sloveniji je država, u Sloveniji za razliku od Zelene akcije je Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Nedavno sam bio i na HTV-u gdje je došao predsjednik Karl Lipić. Oni su se borili kad su političari bili neodlučni hoće ili neće energanu, da bez energane oni znaju da se to ne može riješiti. Jer u toj zvezi imaju i ljudi koji su stručni i tako dalje. Znači i ovdje bi trebala država preuzeti stvar, reći koliko mi goriva iz otpada imamo, da ga moramo zbrinuti. Danas je bila emisija na radio Zagrebu, pa je bio predsjednik Hrvatske gospodarske komore za otpad, pa je spomenuo čak cifru da mi milijardu eura potrošimo za zbrinjavanje goriva iz otpada kojeg proizvodimo, a ne možemo ga samo iskoristiti. Znači, država bi sada morala reći, idemo u to. Kako? Normalno da prvi koji ima logiku da u to krene je grad Zagreb. Jer vi, grad Zagreb ima potrebu za toplinom, možete iskoristiti dodatnu toplinu. Gradu Zagrebu, savjet, odnosno državi, treba planirati ne koliko grad Zagreb ima goriva iz otpada kojeg će proizvesti na Resniku, nego koliko goriva iz otpada bi trebao da zadovolji toplinske kapacitete i potrebe Zagreba.
5: Što se točno termički obrađuje i spaljuje sve onda u toj energani, ako nam to plastičnije možete objasniti?
6: U kanti za otpad imate puno toga. U žutoj kanti imate 60-40, u domaćinstvu imate 60% proizvoda od plastike koji se ne mogu reciklirati, a oni imaju energetsku vrijednost. Znači, unutra su prije svega dijelovi plastike, papira, drvne i ostataka, krpa i tako dalje. I otprilike to je sastav. Gorivo iz otpada često ima takav standard da gori čišće od ugljena, nafte i tako dalje, ne baš od plina, ali tu je negdje. Standard da kada onaj koji se spomenje kao SRF, on čak ne kaže da je gorivo iz otpada, nego samo gorivo. Znači ima tako visok standard da ga možete koristiti kao energent bilo gdje. Znači koristi se taj dio. Ne koristi se ništa što je opasno, ne koristi se ništa koji zahtjeva posebne uvjete. Jer recimo dijelovi opasnog otpada, ostaci boja, lijekova, ne znam, otapala i tako dalje, oni trebaju veću temperaturu i drukčije kasnije pročišćavanje dimnih plinova od ovih energana.
5: Standard... Ima nije mjesto znači u ovakvoj energani, ne, to su posebne spalionice.
6: Posebna energana, a ove energane, evo za građane, da budu sigurni, da, kad budemo gradili energanu, a ja se nadam da ćemo ju brzo graditi, jer meni je žao, ja sam malo stariji, ali 90. smo imali sve gotovo i lokaciju u gradu Zagrebu da se napravi, tad bi bila spaljevonica, pa su došli novi pa su rekli puj pike ne važi, sad mi je drago da je puj pike ponovo važi i da dočekam ja da ta energana doživi ovdje. Ali šta je bitno za građane? Za kontrolu energana na otpad. Mi smo naš nadzor, naše ingerencije predale u ruke Briselu. Znači, moramo graditi po standardima njihovim. Austrijanci i Slovenci ne bi dozvolili da mi gradimo ovdje neku energanu koja bi emitirala više furana i dioksina, ali bi oni završili kod njih. Znači, građani, nemojte, ova naša inspekcija danas nije bog zna kaj, ali neće oni kontrolirati samo to, nego tamo će kontrolirati neko drugi koji ima interes u tome.
5: Spominju se dvije lokacije, evo konkretno u gradu Zagrebu, jedna je CGO Resnik gdje će budući biti, druga Savica, što o tome znate i što možete reći jer se to ipak mora spojiti na toplinski sustav?
6: Ne znam, mislim Savica mi je neka logika jer imate sistem da se možete spojiti na toplinski sustav. Zagreb bi trebao promisliti, on ima već sada dvije energane. Za toplinsko snabdijevanje. Trebalo bi pogledati šta se tu može napraviti tako da se ne mora odmah graditi samo odmah energana. Znači i tu bi trebalo vidjeti koje su preinake. S tim da mi imamo sigurno, samo im trebamo dati do riječi. Trebamo im dati do riječi, imamo vrhunske stručnjake, još uvijek vrhunske stručnjake. Prije ono 90. bi sve napravili sami, vjerujem i sad možemo puno toga napraviti sami.
5: Znači mogu domaće tvrtke to izgraditi po vašem mišljenju?
6: Po meni bi morale. Ako domaće tvrtke neće graditi energanu na gorivo iz otpada u Hrvatskoj, onda ćemo mi izdvajati naše pare, pomagati gospodarskom razvoju Austrije, Njemačke, Švicarske, ništa protiv njih nemam, ali nećemo našim tvrtkama. A naše tvrtke, recimo Đuro Đaković, znam prije i tako dalje, oni rade taj srce tih postrojenja, oni to znaju raditi.
5: Prije svega moramo dobiti i Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Jako se to kreće puževim korakom. Evo, prije nekoliko dana stigla je vijest da je izdana lokacijska dozvola. Znamo da je onaj prvi plan bio dovršetka gradnje kraj 2028. Oporba tvrdi neće barem još 6-7 godina.
6: Ma dobro.
5: Jel moguće je to napraviti u tom roku od 2 godine, jer je to prema modelu projektira i sagradi?
6: Pa sigurno da je. Morate dati dite materi. Ako ćete dati u krive ruke, onda neće ići. Vjerovatno bi to moglo. S tim da ja sam upravo možda i ponukan današnjim evo, nastupom kod vas i tako dalje, napisao čak i jedan mail gradonačelniku i onima koji odlučuju. Ako se sada ide na energanu, onda treba razmisliti o unutrašnjem dijelu centra. Ne lokacija je tu, gabariti su tu, unutrašnji, jer sad će biti drukčija filozofija. Vi kad niste imali energanu...
5: Da se nadopuni projekt sa energanom. E sad bi to onda produljilo...
6: Ne, čak i bez toga. Energana neka bude sa strane. Ali vi kad niste planirali energanu, onda ste išli unutra da maksimalno reciklirate sve što možete, jer niste mogli energanu. A sada iste linije ostaju, samo drukčija filozofija i neke male preinake unutra, da se kaže, aha, mi ćemo proizvoditi i gorivo iz otpada. Onda, na liniji za reciklažu, izdvajate ono što imate taj trenutak na svjetskom tržištu, neku cijenu da vam neko plati. Sve ono što vam imate gubitak u tome, što morate vi platiti da vam neko uzme, onda na toj liniji izdvajate sve ono što će smetati onom gorivu kojeg ćete koristiti u energani. I to će biti taj win-win, ta win-win dobit. A ona mantra da se treba 50% reciklirati, pa 65% reciklirati, ja mislim da je to napravljeno za, ne smijem reći, ja bih rekao original riječ, ali one malo zaostalije u Europi, jer recimo Finci su već prije 25-30 godina rekli mi ne možemo reciklirati više od 35%. i ne recikliraju.
5: Dobro, oni imaju tehnologiju onda kako se oni, bave otpadom.
6: Oni su shvatili da im je veća dobit u Finskoj.
5: Da se griju na to.
6: Da se griju na to, da proizvode toplu vodu, oni su to razumjeli. A mi ih recikliramo, pitam ja, evo, javno, pa nek neko provjeri, gdje mi tu silne materijale recikliramo, kad ja gotovo ne znam, osim tvornice Drava International, koji iz tog radi vrhunske pakiranja za hranu, čak za Švicarce, Njemce i Francuze, ja ne znam drugu, treću, sigurno postoje druga, treća firma koja to prerađuje. Gdje mi to prerađujemo? Gdje završava naš bio otpad? U neka davna vremena u Zagrebu se radio bio otpad, skupljao, prerađivao u kompostanama i zelenilo se i trošilo se na zeleninu grada Zagreba.
5: Plaćamo privatnim tvrtkama da rade s njim što treba raditi, uglavnom.
6: Pa znate šta, ja stvarno...
5: CGO bi to trebao promijeniti, barem nam tako govore u gradskoj upravi.
6: A ja sam uvijek bio za taj privatni sektor. I u onom sistemu sam bio za privatnu inicijativu. Jer vi bez privatnog sektora ne možete. E sada bi trebalo isto skinuti te mantru optuživanja tih ljudi ovakav, onakav, pa su onda kad ja pročitam pa kriminalac ovaj, pa kriminalac onaj, ma mi smo svi na kraju na neki način onda bi bili mali neki kriminalci. Ali pogledajmo šta ti ljudi rade. Koje oni imaju kapacitete? Koji su oni u opremu uložili. Nek neko pogleda šta je, ne branim CIOS, ništa, ali ja sam vidio te nekoliko njihovih postrojenja, napravili su više nego država. Imate u Splitu CIAN.
5: Imam se ne može osporiti. Sigurno će ovo biti tema vrlo vruća još u idućim mjesecima i čekam ako vam stigne odgovor iz grada vezano uz vas, vaš prijedlog, slobodno nam se javite.
6: Pa ja hoću, ja stvarno vjerujem da grad može napraviti, stvarno vjerujem i zato sam ovo javno rekao. Znate šta, mi smo u zadnje vrijeme stvorili kulturu neodgovaranja. Znači, vama niko ne odgovara, jedino kad dogori. Kad dogori, ali to možemo drugom prilikom. Gdje je dogorilo da odgovaraju?
5: Nastavak priče slijedi. Hvala vam lijepa.
6: Tu sam. Hvala.
5: Gospodin Viktor Simončić, Osebujan kakav je, koliko samo informacija može izreći, izgovoriti u malo vremena. Hvala još jednom na analizi ove kompletne priče. Izgleda...
6: Mogu dopunu, jednu vrlo kratku. Pitajmo se kako su Beograđani upravo slave da su napravili prvih 1 milijun tona otpada, preradili na Vinči.
5: Možemo i u njihovo dvorište zaviriti.
6: I u njihovo dvorište. I oni imaju čak i spaljivaonicu opasnog otpada vezanu za tvornicu za proizvodnju umjetnih gnojiva.
5: Hvala lijepa. Pozdrav od nas, Ana.
3: Da, čula sam za Vinču. Danice, jesi čula za Vinču? Hvala lijepa našoj Nikolini Devčić i na ovoj aktualnosti koja nas se svih tiče. Čujemo se ponovno s našom reporterskom ekipom oko 11:30. Sad ćemo malo zasvirati, u 3:45 imamo Cener i onda vas opet tu čekamo na 616 7004.

0: Telle histoire. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cenero. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener. Da, točno je 9 sati i 45 minuta. Vrijeme je za naš kviz koji je prilika i da se malo čujemo, ponovimo gradivo o našem najdražem gradu. A naravno moramo vas za to malo i motivirati, pa imamo sponzora.
3: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Jeste čuli? Imate li vi kućnog ljubimca ili znate nekoga kome će ovo odlično doći, javite se svakako, a vi drugi zbog igre, pa naći ćemo sigurno nekoga kome će biti ovaj poklon paket Purine dobrodošao. 616-7004. Dajte da vas čujem, imam 10 pitanja, znam da znate odgovore. Pa nemojte čekati da neko otvori kviz pa da to se malo razvije pa se javite tek pred kraj. Javite se odmah i odigrajte s nama danas. Pozdravljam našeg dragog slušatelja koji nas sluša u Beogradu. Kaže, u kolovozu sam vozio gradski bus broj 307 i video spalionicu u Vinči kao da je mali grad. Evo, pusa, pozdrav, od 6 sati sam s vama, čekam cener, bok. I mi vas lijepo pozdravljamo, baš nam je drago, evo, da Gorane slušate naš program i na taj se način povezujete sa Zagrebom, a ajmo čuti tko je hrabar jutros. Dobar dan.
4: Dobar dan, Miro je.
2: Miro, samo malo molim vas, stišajte svoj radio.
4: Evo, već jesam.
2: Odlično, tak da nam ne radi probleme. Miro, idemo od kraja, bi rekli Zagorci. Prvo pitanje, profesija Vladimira Ružđaka bilo je?
4: Profesor.
2: Profesija Vladimira Ružđaka, kaj je bila njegova profesija?
4: Kaj nije bil profesorom?
2: Pa nije bil profesor, da, morali bomo naći nekoga ko zna bolje odgovor na ovo pitanje. Možda zvuči prejednostavno da se da odgovor s jednom riječi, ali kaj bom komplicirala, ne? Trebali bi ga imati negdje kao fakt. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Vi ste?
5: Ja sam Olga.
2: Olga, evo prvo pitanje, profesija Vladimira Ružđaka.
5: Bio je operni pjevač.
2: Tako je. A onda i redatelj, glazbeni pedagog i skladatelj, ali hrvatski operni pjevač, bel canto mu je bila, evo, posebna specijalnost. Olga, drugo pitanje. Multimedijalni centar u okviru SCA na Savskoj projektirao je Vlado Kristel, Bernardo Bernardi ili Vjenceslav Richter?
5: Mislim da Richter.
2: Nažalost ne. MM centar. Vjerojatno ste bili barem jedanput. Dobar dan vama, izvolite.
6: Dobar dan.
2: Vi ste?
6: Snježana.
2: Kak ste, Snježana?
6: Dobro.
2: Jel bi radije malo više sunca ili vam odgovara ovo vrijeme?
6: Odgovara, baš mi super.
2: Ajde, baš mi je drago. Evo, imamo prvo pitanje. Vladimir Ružđak je bio po profesiji
6: operni pjevač.
2: Tako je. I multimedijalni centar na Savskoj projektirao je Vlado Kristel, Bernardo Bernardi ili Vjenceslav Richter?
6: Bernardo.
2: Odlično, Snježana, super, zatočan odgovor. Treće pitanje, poštanski broj Sesveta, jel znate na pamet? 10.360, 10.040 ili 10.257?
6: 257.
2: Nije Snježana, to ste zadnje zapamtili. Tak bi i ja, ono kaj zadnje čujem, jer ovo sam već zaboravila prvo kaj smo rekli, ne? Ali evo, takva je igra. Tko je sad s nama? Dobar dan.
7: Dobar dan, Sonja.
2: E, Sonja, idemo se malo vratiti, tak je kak je. Znači, rekli smo, tako je, gospod Ružđak, AMM centar je isprojektiral.
7: Bernardo Bernardi.
2: A poštanski broj Sesveta je?
7: 10360.
2: Bravo, jel nas i Sesveta zovete upravo?
7: Ne, i španskog zovem.
2: Ali znate poštanski broj Sesveta. Ma super, evo ga, idemo dalje. Četvrto pitanje, jedini sačuvani paviljon u parku Maksimir, poznati pod nazivom Lantern Temple, podignut je poslije 1840. prema nacrtu Franca Šihta. To je paviljon Jeka, Eho ili Nimfa u parku Maksimir.
7: Jeka.
2: Kak znate to?
7: Pa,
2: znam. Super. Peto pitanje. Današnja 11. gimnazija na Savskoj cesti 77, od 77. do 91. bila je dio pedagoško-obrazovnog centra koji je nosio ime po Bogdanu, Milanu ili Petru Ogrizoviću. Kako se zvala? Bogdan Ogrizović, Milan Ogrizović ili Petar Ogrizović?
7: Bogdan
2: Ogrizović. Tam sam vam ja išla u školu i malo to stavljam u cener, jer ko bu drugi ak ne ja. Šesto pitanje. Tu sam lanterna plinska, već starinska, podamnom još je Matoš stajao i nad tim gradom zdvajao i kleo. Stihovi su to kojeg pjesnika? Vladimira Nazora, Ivana Gorana Kovačića ili Vjekoslava Majera? Lanterna plinska, već starinska. Nazor, Kovačić ili Majer?
7: Nazor.
2: Ne, nažalost, navijala sam za vas, ali hvala vam lijepa da ste nas doveli do ovog šestog pitanja, na koje sam sigurna bude neko znal odgovor. 616-7004. Igramo se za poklon paket Purina proizvoda za mačke. Odličan je taj paket, lijepo je opremljen. Stvarno svega ima unutra. Iznenadite se, neke stvari možda i ne znate da se može mačkama ponuditi. Dobar dan.
7: Dobar dan, opet sam ja, Sonja.
2: E, Sonja, drago mi je da ste dobili liniju. Di smo zapele nas dvije? Na ovoj pjesmi, Nazor Kovačić Majer.
7: Nazor.
2: Pa kaj niste rekli ja, već
7: prošli put? Sam, pardon, Majer sam mislila reći.
2: Majer, pa Vjekoslav Majer, Sonja. Da. Je, super. Evo, lijepa pjesma i isto treba se povremeno toga prisjetiti. Treba cijelu pročitati, nek to bude ideja možda za ovaj tjedan. Sedmo pitanje, Sonja. Gdje se nalazi dvorana Gorgona? Centar za kulturu Trešnjevka, Zagrebačko kazalište mladih ili Muzej suvremene umjetnosti?
7: Muzej suvremene umjetnosti.
2: MSU u Novom Zagrebu. Super. Osmo pitanje. U potoku Dolje, u Podsusedu, nalazi se stanište zaštićenog endemskog potočnog puža, raka ili žabca? U potoku Dolje, Podsusedu, imamo endemskog potočnog puža, raka ili žabca.
7: Raka.
2: U Hrvatskoj ova vrsta rasprostranjena u rijekama Savskog sliva ili slijeva. Deveto pitanje, Sonja, dajte držite se, nemite sad da se popiknete. Može?
7: Može.
2: Deveto pitanje, Tebi grade moj. Pjesma je koju izvode Zdenka Vučković i Arsen Dedić, a za koju je glazbu skladao. Nikica Kalođera, Pero Gotovac ili Krešimir Oblak?
7: Pa možda Krešimir Oblak.
2: Nažalost, ne. Iako ga povezujemo, da, sa Zdenkom Vučković, a tu je i bila mala šala, kužite, tu je mala ova, kak se to zove, zamkica bila. Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Vi ste?
8: Irma,
2: kad ste zadnji put osvojili cener?
8: Ne znam, negdje, možda na proljeće.
2: Ma da, Tak dugo se nismo čuli u Ceneru.
8: Da.
2: Sad sam malo uvređena, ne?
8: Jel?
2: Pa Irma, ajmo u Gorgonu. Sedmo pitanje, gdje se nalazi dvorana Gorgona? Centar za kulturu Trešnjevka, Zagrebačko kazalište mladih ili Muzej suvremene umjetnosti?
8: Muzej suvremene umjetnosti.
2: Tako je. Osmo pitanje, u potoku Dolje u Podsusedu imamo endemskog potočnog
8: raka.
2: A deveto je pitanje bilo, tebi grade moj, glazbu je napravio Nikica Kalođera, Pero Gotovac ili Krešimir Oblak?
8: Pero Gotovac.
2: Pero Gotovac, Irma. Bravo. I deseto pitanje, naziv utrke koja se u Zagrebu vozi u danu bez automobila je?
8: Žbica.
2: Tak je, imali smo ju jučer. Skoro 9 km su potegnuli biciklisti.
8: Pa ja imam stvarno sreće.
2: Ma tu je ipak bilo i malo znanja. Nije samo sreća u pitanju. Irma, kakve prezime?
8: Taradi.
2: Imate mačku kao kućnog ljubimca?
8: Imamo.
2: Jeste već dobili paket?
8: Pa jesam jedan put.
2: Pa kaj nije da se isplati igrat za to?
8: Pa da, eto.
2: Pa je, pa kaj ne. Pa ja se tome veselim iako nemam mačku. Ali pa imam jedno...
8: Dobila sam mlade mačke, smo dobili, eto, super.
2: Evo ga, sve je sjelo na svoje mjesto. Hvala eto. Vam lijepa.
8: Hvala.
2: Zahvaljujemo naravno i Snježani i Sonji i Miri koji su malo razgrnuli da vi na kraju
8: hvala
2: poentirate.
8: Lijepa.
2: Čujemo se Irma za dva mjeseca. Bog, bog. Vama svima hvala što ste bili danas uz Cener. Dva mjeseca ili tri mjeseca? Neke smo se dogovarali na sastanku. Tri mjeseca, Irma. Čujemo se kak je sa 9, 10, 11, 12. Idu Zdenka Vučković i Arsen Dedić.

0: Pero Gotovac je napisao skladbu, glazbu za ovu skladbu, bio je skladatelj, dirigent, glazbeni producent i ostali smo bez njega na današnji dan 2017. godine. Imao je jako zgodnu karijeru, bio je i u Jugotonu, a onda poslije dirigent Gradskog kazališta Komedija. I tak, urednik, producent, skladatelj, Pero Gotovac, fora. Evo jedna biografija. A mi smo malo po malo došli do Huga Erliha u zagrebačkom vremeplovu. 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Tko je bio Hugo Erlich, doznajte u današnjem zagrebačkom vremeplovu. Između Vlaške, Bauerove i Martićeve ulice te Ratkajeva prolaza nalazi se stambeni kompleks poznat pod imenom Vatikan, sastavljen je od 25 zgrada zasebnih stubišta. U prizemlju kompleksa su trgovine, a na 4 stambena kata stanovi s tradicionalnim nizovima soba uz ulična pročelja. Kompleks je podignut na terenu nekadašnjih nadbiskupskih vrtova, od kojih je do danas ostala vrtlarska kućica u Vlaškoj na broju 72. Bio je to najveći stambeni kompleks izgrađen u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova. Osmislio ga je zagrebački arhitekt Hugo Erlich. Rođen je u Zagrebu 1879. u obitelji bogatog židovskog graditelja i poduzetnika Hermana Erliha, čija je građevna tvrtka početkom stoljeća, vođena braćom, inženjerima graditeljstva Adolfom, Ernestom i Đurom, prerasla od skromne obiteljske obrtničke firme u jednu od tada najjačih građevinskih tvrtki u Zagrebu. Uz projektiranje i gradnju, jedina je tada u Zagrebu i financijski pratila izgradnju. Slijedeći obiteljsku tradiciju, Hugo Erlich je 1897. godine u Beču upisao visoku tehničku školu. Nakon što se vratio u Zagreb, radio je s Viktorom Kovačićem niz obiteljskih zgrada. Dovršio je njegovu zgradu burze te izradio projekt tehničkog fakulteta u Kačićevoj ulici. Osmislio je izgled Strossmayerova šetališta. Radio je i u Europi, dobio je ponudu za adaptaciju vile na obali Ženevskog jezera, koja će svojom modernošću zasjeniti sve što se u to vrijeme gradilo u Austriji. Preuređivao ju je od 1908. do 1912. godine. Nakon Kovačićeve smrti 1925. godine preuzeo je njegovu katedru na Arhitektonskom fakultetu. U njegovu ateljeu u Opatičkoj ulici okupljali su se tada najtalentiraniji zagrebački arhitekti mlađe generacije. Zahvaljujući tome, Zagreb je 30. godina prošlog stoljeća postao jednim od vodećih središta moderne arhitekture u Europi. Hugo Erlich je 1928. godine zbog europskog ugleda stečenog na vili Karma kao jedini hrvatski arhitekt bio pozvan u Švicarsku na osnivačku skupštinu Congrès International d'Architecture Moderne. Umro je na današnji dan 21. rujna 1936. godine, a Zagrebčani su mu se za njegov rad odužili imenom ulice u naselju Sopotu. O zagrebačkom arhitektu Hugu Erlichu u današnjem su zagrebačkom vremeplovu promišljali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Javna garaža u Klaićevoj s 860 parkirališnih mjesta trebala bi biti izgrađena do 2029. godine. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Vrijednost radova je oko 30 milijuna eura. Smisao nove garaže nije dati prostor vozilima, rekao je u našem programu resorni pročelnik Andro Pavuna.
2: Ta garaža neće znači dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
0: Kratkoročno, garaža će biti izuzetno važna dječjoj bolnici u Klaićevoj, ali ne zadugo, kaže Pavuna.
2: Svakako će ovo biti veliki rasterećenje dok god je ta bolnica tamo za sve roditelje koji furaju klinci. Imamo puno razumijevanja za to i to se mora riješiti na neki način, ali rokovi su nemilosrdni, tako da možda čak će to vrlo kratko biti na usluzi bolnici dok se ne priseli u Blato.
0: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako i istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo da 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% uz stroge uvjete zaštite okoliša. Samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
3: Prije dva mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može dvije kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
0: Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Slogan je okupljanja 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja koje će u 17 gradova prosvjedovati uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Zagrebu se u ovim trenucima održava ispred Ministarstva rada. Prosvjed je reakcija na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini, kada je rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: Danas u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

za smrtnom posljedicom, pa je očevid još u tijeku. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane. Sretno svima, javite se s ceste, imate li korisnu informaciju na 099-616-7004, to je naš WhatsApp. A u gradu 18 Celzijevih stupnjeva je sada, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka 55% i tlak 1026 hektopaskala. 15 minuta sviramo pa se u pola 11 čujemo u komunalijama.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila i ove vijesti. Zbog prometne nesreće prekinut je promet Rugvičkom ulicom na ulazu u Dugo Selo. Nesreća je bila jutros u 6.15, ali

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
6: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaja odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: došlo je pola 11.
1: Halo, sjeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbat za istač.
1: Kajgo?
2: Komunalije.
0: Dobar dan, drago mi je da ste tu. Nadam se da ćete se javiti. Imate li neku dojavu koja spada u komunalije? Odmah zahvaljujem dragim kolegama koji su poslali odgovore na neka pitanja od prošloga tjedna. Znam da su to obično mlađe kolege. Nadam se da imaju sreću pa imaju u službi mlađe kolege i u gradskoj upravi i u Zagrebačkom holdingu. Neki odgovaraju kratko, sretni što nam daju takav odgovor. Neki opisuju, to obično kad dođe malo šire, onda na kraju saznamo da se ne budu primili posla kako smo ih mi usmjerili, ali evo super. Imamo danas nekoliko odgovora. Bom pročitala dva, pa onda uključim vas na 616-7004. U Vrbiku na livadi između četvrtog Vrbika ulice Lavoslava Ružičke i trećeg Vrbika je prije 4 mjeseca odložen otpad od preuređenja kupaonice. Slušateljica je tad tvrdila da je livada od Zrinjevca i molila da se istraži što je s tim da se to ukloni. Odgovor je došao u jednoj rečenici. O navedenom slučaju kontaktirana je podružnica Čistoća sa zamolbom za žurno uklanjanje otpada s predmetne lokacije, te otpad uklonjen. Nadam se da su ispostavili račun onima koji su otpad ostavili, a evo slušateljica nek nam potvrdi da je sad čisto između četvrtog, trećeg Vrbika i Ružičkine ulice. Lavoslava Ružičke. Volimo ovakve odgovore, evo super, hvala vam da ste javili i da smo to riješili. Naravno da ne možemo uvijek biti tako efikasni, ali da smo svaki peti, šesti put već je super. Imamo jedan opširan odgovor. Slušateljicu je zanimalo kojom procedurom se dođe do mjesta koje se odredi za gradnju podzemnih spremnika. Sporno joj je što grad sve češće uzima po dva parkirna mjesta da bi ugradili spremnike, na primjer u Skokovom prilazu na križanju s Ukrajinskom. E pa sad slušajte, grad Zagreb posljednjih godina provodi sveobuhvatnu modernizaciju sustava gospodarenja otpadom s naglaskom na rješenja koja doprinose urednijem, sigurnijem i zdravijem javnom prostoru, smanjenju vizualnog i higijenskog opterećenja te povećanju kvalitete života građana. Uvođenje podzemnih i polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada dio je strateškog pristupa grada Zagreba usmjerenog prema stvaranju funkcionalnijih sustava gospodarenja otpadom. Tijekom 2024. i 2025. provedeno je sveobuhvatno mapiranje cijelog grada s ciljem definiranja najprikladnijih mikrolokacija za ugradnju polupodzemnih spremnika, dok je sama ugradnja počela prošle godine u skladu s utvrđenim planom. Odabir lokacija rezultat je detaljne analize stručnog tima koji se sastoji od predstavnika Zagrebačkog holdinga, podružnice Čistoće, predstavnika grada Zagreba te predstavnika vijeća gradske četvrti mjesnog odbora. Pri odabiru lokacije uzimaju se u obzir brojni kriteriji, uključujući dostupnost za korisnike 200 stambenih jedinica u radijusu do 200 metara, postojeća podzemna i nadzemna infrastruktura, prometna sigurnost, pristup korisnicima nogostupom, mogućnost odvoza otpada, konfiguracija terena te isključivo korištenje javnih površina. Posebna se pozornost posvećuje dostupnosti za starije osobe i osobe smanjene pokretljivosti da bi se osiguralo jednostavno i sigurno korištenje spremnika. U pojedinim slučajevima, poput lokacije u Skokovom prilazu, zbog postojeće podzemne infrastrukture, odnosno vodovodne, kanalizacije, elektroenergetske, elektroničko-komunikacijske i toplovodne mreže, nije bilo moguće pronaći tehnički prihvatljivu alternativnu lokaciju. Tek nakon razmatranja svih dostupnih mogućnosti i utvrđivanja da ne postoji drugo izvedivo rješenje, pristupilo se ukidanju prva dva parkirna mjesta radi ugradnje spremnika. Važno je istaknuti da je očuvanje postojećih parkirnih mjesta jedan od kriterija koji se uzimaju u obzir prilikom odabira lokacija za ugradnju spremnika. Međutim, zbog ograničenja koja proizlaze iz postojeće komunalne i druge infrastrukture, te potrebe osiguranja sigurnog pristupa korisnicima i vozilima za odvoz otpada, u pojedinim slučajevima nije moguće izbjeći zahvat na dijelu parkirališnog prostora. Takve situacije predstavljaju iznimku, a ne pravilo, te se primjenjuju isključivo kada ne postoji drugog odgovarajućeg tehnički izvediva lokacija. Evo ga, malo je opširnije, ali nam je pojašnjeno, nadam se da prihvaćate ovaj odgovor. Pozdrav svima u Skokovom prilazu, posebno slušateljici koja se pobunila za oteta dva parkirna mjesta. Vama želim dobar dan, komunalije, izvolite.
4: Dobar dan i vama. Lijepi pozdrav iz Karlovca.
0: Može.
4: Pa, evo, ne znam, a čuli ste, isto sigurno, možda i uvijek ste me imitirali. Karlovac se razvija dalje. Evo, u Karlovac je doletio centar nakon 20 godina za ovaj otpad i tako dalje. Raspolaganje otpadom i sve. I u njega će dolazi otpad iz nekoliko županija. Znači, Karlovac će se lagano zagađivati, a od Sisačka i ostale županije nijedno 5-6 bit će lijepo čiste. Sve će se mneti i raditi u Karlovcu. I tako, eto, to je proradilo. Pa sad Zagrepčani isto mogu zakačiti prikovice, auto prikovice, smeće u tu i pravac ovdje, evo, do Tušilovića, pa lijevo i vi ste već na Babinoj Gori u centru za odlaganje otpada i raspolaganje otpada. Eto, vidite kako ide grad napred. Evo šta, a u Zagrebu probleme.
0: Da,
4: jeste čuli? Ne,
0: svugdje
4: tako je,
0: su
4: da.
0: Nekakvi problemi i nikak da se...
4: Danas, o, danas radi tako da mi Karlovčani, pa nema kod nas, mi sve uzmemo, samo ponudi, sad Evropa će sigurno još milion poslati tako.
0: A valjda neće, valjda neće.
4: A neće, ali je, jutro slušam. Kaj niste vi, čekaj koga sam vrtio, ja jutro vrtim sve vijesti.
0: Prvi program ste slušali.
4: Da mi moramo, da mi moramo, veli ova gospođa, joj čudno se prezivala, veli mi moramo po ugovoru, po tim nekim briselskim naredbama uzimati uvozni otpad. Znači mi moramo, a to sad kažu, sad nisu rekli pre 20 godina, nego sad kad je već sve zagađeno i dalje se mora uvoziti. A ovog mi građani moramo platiti da bi ga nekud izvezli, razumijete me?
0: Da.
4: A kuda, nikoga neće, ne bi ga ni ja. Ali eto, u Karlovcu će sad vidit ćemo. Će biti kakvi posljedica zraka i svega.
0: Budete vi nama javili, pa budemo mi
4: uglavnom, evo,
0: imali
4: danas
0: iz prve
4: radi,
0: ruke.
4: Šefica je rekla, Tufekovdo danas radi i prva smeće otpad dolazi danas. Eto.
0: Hvala vam lijepo da ste nam se javili. Pozdrav
4: je,
0: u Karlovcu.
4: Tako je to, u Karlovcu idemo naprijed, Karlovac se razvija. Voda nam je mutna, opije se, znači, kod nas to nema problema. Niko se ne buni, cijena ošla 40% gore, a kaljužu pijemo. E, to vam je u Karlovcu.
0: Nemojte se samo živcirati, to vam skraćuje život, a moramo dočekati ta nova rješenja da vidimo kako je to rješenje.
4: A ne, nove rješenja su bila u nas, a to i sve srušili, osnivali su te sovre, vodovode udruživali pa su udružili i kaljuže i čistu i bistru vodu i sve potoke i...
0: Sve su udružili.
4: Da, sovor je sad, znate, županijske sovore imamo za vodu.
0: Hvala vam, gospodine, da ste si dali truda, pa pratimo dalje.
4: Radio i neka se slušatelji javljaju i neka govore istinu i neka i kritiziraju.
0: Eto ga, da, može. Hvala i vama, do slušanja, pozdrav Karlovčanima. Znamo da se Sljeme sluša u Karlovcu, evo je dokazuje to slušatelj, ovaj naš aktivni jutrošnji. Vama isto dobrodošlica u komunalije, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Evo, ja suosjećam s gospodinom iz Karlovca, ali nas brine naše smeće. Ja sam se već jedan put javljal, prije par godina imali smo lijepo organiziran odvoz glomaznog otpada. Bilo je znaju ovi gospoda iz Čistoće kako kvartovi funkcioniraju i bilo je uvijek u jednom kvartu bilo je s ovom razračunom za Čistoću bila je obavijest da će se skrupni otpad pobirati tog i tog dana, recimo 10-15 dana, 10 dana je bilo unaprijed rečeno. Uh-huh. I ljudi su lijepo napravili ispred grade hrpicu, ovi na drugoj strani drugu, treću, došao je kamion Čistoće, pobrali hrpe i sve pet. I sad su se drugovi sjetili da vi morate zvati Čistoću, da se morate najaviti, da morate zamolbu napraviti i kaj ja znam kaj sve ne, dobro da ne moramo još i državne biljege metati i kaj ja znam kaj sve ne. I onda oni vama javiju kad će doći po taj krupni otpad. I to znate samo vi i niko više. I vi bacite krupni otpad i to tak 2-3 dana stoji, onda ljudi doneseju svoje, pa ovaj svoje, pa onaj svoje. Onda dođe ovaj pa njemu to treba pa odnese i onda imamo raspašoj u tjedan dana po cijelom kvartu.
0: Da, ovo mi je fora, ovaj dođe pa odnese.
5: Točno da. Ljudima taj i taj dan je krupni otpad, 2-3 dana prije metneš, nema veze, ali taj dan će se otpedati. A ne da ovi sad donašaju, drugi odnašaju. Imamo velesajan cijeli 10 dana 15.
0: da, dopada mi se kako pisujete to. Ovi donašaju, ovi odnašaju. Pa je, uvijek ja, se neko nađe kaj malo razgleda i odnese
5: je,
0: fosnu koja mu baš treba. Da.
5: Pa to je tako.
0: Dobro, da... budem pitala je li imaju u planu da to promijeniju, iako ja sam primijetila kod nas, ali znate kaj, ne znam, to ko da ovisi o čovjeku koji duži određeni dio grada. Kod nas je, evo, neki dan jedva se zavukel kamion u dvorište i otpelal kaj su ljudi večer prije iznesli.
5: Da.
0: A nekad stvarno to prije, češće je to bilo prije da je stajalo i kiša je padala i madraci su bili svašta.
5: Da, ma vidim, kad nije organizirano, Čistoća da. Mora organizirati. Reći tog i tog dana uvozimo krupni otpad.
0: Dobro, ali znate kaj, ovo je prilika da vi kad planirate, zovete, oni dođu, malo kao da su ljude
5: pa,
0: više
5: znam,
0: uključili.
5: Ja ne zovem, trebate im poslati mail ili poštu, kaj ja znam kaj traže. Ko da smo svi sad na mailovima.
0: Aha,
5: ko,
0: vas to kad, zapravo muči.
5: Kad šalju račun za Čistoću, uh-huh. napišite tog i tog dana u tom kvartu je skrupanje krupnog otpada.
0: Vi ste starija škola.
5: I svi znaju, a ne znam samo ja.
0: Uh-huh. Dobro.
5: Za Boga miloga.
0: Budem
5: a
0: pitala,
5: trebaju svi znati.
0: Jel misle oni to vratiti na staro ili buju još neku drugu novost uveli. Ali veli, meni se nekak čini, ako se pridržavamo i potrudimo, da može to funkcionirati. Ali sam i primijetila po tome kako se ljudi žale u nekim kvartovima da je i neuredno i da ništa ne funkcionira, da vjerojatno ovisi o voditelju rajona ili revira ili fjertla, kako već da to nazovemo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Gospođo Ana, imam veliku molbu na vas jer mi niko živ u ovom Zagrebu nije mogao reći kuda da se obratim. Naime, tu u samo da stišam malo.
0: Je, malo stišajte, da.
6: Na uglu Heinzove 42 i Banjaščićeve 24 je stambeni objekt nekad naša Dalmatinka koja je obrasla u bršljan, pajasen, ambroziju i ne znam šta. Onda ima dvorište do tu odmah iza, na nas na Banjaščićevoj. To je šikara i prašuma. To nema čega nema. A taj pajasan koji je invazivan zajedno sa ambrozijom ima ludnicu. Mi smo tu kuća prva. Nama iz njihovog šupe raste taj pajasen koji ide već je dostigao do trećeg kata. Ide u stan. I ja molim, prosim, komunalni redare, gradskoj skupštini nekakve i ne znam koga sve nisam, a najsimpatičnija mi je bila ona iz poljoprivredne inspekcije koja je rekla, gospođo, mi to ne radimo, ali ako hoćete zemlje, ja vam bum odmah rekla gdje vam mogu dati. Vidite, ona susretljiva ženska, a ovo živo niko ne zna ko treba to počistiti.
0: Rekli ste mi Heinzlova 42,
6: 42
0: i Banjavčićeva.
6: I Banjavčićeva 24.
0: 24.
6: To je ugao.
0: Mm-hmm.
6: To je onaj.
0: Vidim na karti,
6: preko
0: tu je.
6: Preko puta svjetlosti je ta zgrada.
0: Da, vidim.
6: Užas, a ovo dvorište, to je navodno da je to vlasnik osiguranje imovina. Ne znam, to sam tak naklapanja čula. Ali ne mogu sa nikim stupiti u kontakt. Pokušala sam sve moguće gradske uprave. Velim i sa ove jadne komunalne redare pilim, da vam ne mene reći koliko molim, prosim, dajte neke poduzmite. Ja se davim u ovim vražim pajacenu i bršanima. I bršanima njihove strane iz dvorišta već našu stranu zahvatio debelo.
0: Osvaja.
6: Da.
0: Dobro, evo zapisala sam.
6: Pokušajte,
0: pa budemo
6: vidjeli.
0: Pokušajte
6: mi neke pomoći.
0: Da, jer ja ne znam, to bi trebali ti ljudi, jel da, riješiti zapravo.
6: Pa da,
0: jer se njima
6: ovo,
0: najmanje ne može.
6: Da. Čujte, to je ničija imovina, tako reći, ne?
0: Uh-huh.
6: Tak se ponašaju, a trebali bi se suprotno ponašati.
0: Znam. Dobro, hvala vam da ste javili.
6: Zdenja.
0: Može, bok. Uvijek se nadamo da bomo uspjeli zajedničkim snagama neke riješiti, pa bomo vidjeli koliko bomo uspješni. Još jedan poziv, dobar dan. Halo.
7: Dobar dan.
0: Bog, je, recite.
7: Dobar dan. Evo, najprije bih htjela reći da onaj slušatelj prije ove gospođe koji je govorio o odvozu krupnog otpada je tako na duhovit način opisao problem. Da sam uživala ga i slušati.
0: Da.
7: Ja nažalost ne mogu baš biti tako duhovita, zovem iz ulice Prilesje u Maksimiru. Mi smo rekonstrukciju naše ulice čekali 2 godine, kompletno nam se mijenjao asfalt, kanalizacija, vodovod i bili smo kao stanovnici te ulice na Bukovcu, znači u Maksimiru, jako strpljivi. 2 godine smo podnosili sve muke koje idu uz takvu jednu temeljitu rekonstrukciju ulice, ali smo nakon toga zašli u neke probleme na koje smo upozoravali tijekom same izgradnje. Ja sam konkretno na vrijeme vodovodu i odvodnji pisala mail, nikada nisam dobila odgovor. O čemu se radi? Nama sada, nakon što nam je postavljen novi sustav kanalizacije, dužinom cijele ulice osjeća se nesnosan smrad iz tih kanalizacijskih odvoda. Ja sam rođena u toj ulici, znači nikada prije našom ulicom koja ide dužinom Maksimirske šume, nikada se nije osjećao neugodan miris. Sad, od kad smo dobili navodnike novu ulicu, smrad iz tih odvoda je nesnosan. Pa se mi pitamo da li je to napravljeno kvalitetno i profesionalno. Budući da smo mogli čitati o problemima u dijelu holdinga vodovodi i odvodnja i gospodina koji je morao otići s čela te funkcije, ja se pitam da li je tu bilo nekakvih zlouporaba, nekakvih malverzacija, bilo čega što je dovelo do toga da kanalizacijski sustav u našoj ulici nije napravljen onako kako treba. Na to smo i upozoravali kada je kolega Ivan Hlupić ovdje bio nekoliko puta tijekom radova jer smo ga mi zvali i na to smo upozoravali, nikada nam nije odgovoreno, niti je taj problem riješen. Drugi problem je parkiranje. Mi imamo jako uske nogostupe na ulici. Ti nogostupi su uvijek zakrčeni automobilima. Mi ovdje svi, to je obiteljski kvart, imamo garaže i imamo dvorišta. Nekako su se stanovnici moje ulice, što mi je jako žao da moram tako reći, navikli auto ostavljati na nogostupima. Mm-hmm. Malo smo se ulijenili, niko više neće izaći pa otvoriti ogradu, pa uvesti auto, zatvoriti i tako dalje, ali to nije u redu. Kada ljudi pješače po našoj ulici ne mogu koristiti nogostup, naša ulica je jako zavojita, i blago se spušta i jako je nepregledna. Vi kada vozite našom ulicom, bilo da u nju se penjete ili u nju s nje silazite, mislim, to su moguće prometne nezgodne jer je jako nepregledna ulica. Mm-hmm. A s druge strane, uz Maksimirsku šumu, nekada smo prije renovacije ulice imali postavljene drvene stupiće koji su onemogućavali parkiranje u šumi praktički, ispod drveća. Od kad je ulica nanovo napravljena, nisu metnuti ti stupići i sada su susjedi opet počeli parkirati praktički ispod drveća. Mm-hmm. Što isto mislim da nije u redu. I k tome, početak naše ulice je jedan brijeg na kojem do prije godinu dana nikome nije padalo na pamet parkirati auto. Mislim, i logično je, na brijegu se ne smije parkirati na nogostupu, jer vi kad se penjete uz brijeg morate uzeti zalet i može vam se dogoditi da vam neko s vrha brijega ko silazi naleti. Mi smo sad dovedeni u situaciju da zbog parkiranih automobila na našem brijegu vam je lutrija, hoćete li vi do vrha brijega uspjeti doći da ne sretnete neko auto i morate naglo zakočiti. A parkiraju ljudi koji dovoze djecu na nogomet, na ove velike nogometne turnire, velike ove nogometne terene Maksimira.
0: Užim.
7: Pa evo, ja bih lijepo molila.
0: Više je problema, da, u ulici Prilisje, vidim.
7: Da, mi smo dobili novu ulicu, ali smo dobili i nekoliko problema. Pa bismo voljeli, ako nadležni mogu proći po našoj ulici, doći prekontrolirati zašto mi osjećamo taj nesnosan smrad. A znate, živimo uz Maksimirsku šumu. Pa da, kad živimo u tako divnom kvartu sa svježim zrakom i zelenilom, mi sada ne možemo otvarati prozore, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Da.
0: Dobro.
7: I evo, ja bih voljela, evo, ako može neko doći malo uvesti reda oko tih automobila, možda ne bi bilo loše da se naši nogostupi i jedni i drugi, i ovi uz Maksimirsku šumu koji su zemljani i ovi koji su asfaltirani, a uski, da se postave stupići, onemogući se parkiranje, da svi susjedi parkiraju u svoja dvorišta i da onda kada se pješači šeta našom ulicom, nogostupi mogu koristiti. Evo.
0: Može. Hvala vam lijepa.
7: Hvala. Hvala i vama, Dženja.
0: Do slušanja. Evo, volimo čuti kad Zagrepčani ovako aktivno žive u svom kvartu i primjećuju stvari pa pokušavaju učiniti život još ugodnijim. A ova ulica bi stvarno trebala biti prednost, a ne mana. Imamo još odgovora slušatelja, je zanimalo kad će početi isplata naknada za oštećenja kuća za nevremena u ožujku ove godine. Odgovor smo dobili ovakav: javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području grada Zagreba od 26. do 28. ožujka bio je otvoren do 5. lipnja ove godine. Temeljem navedenog javnog poziva grad Zagreb je primio 2286 zahtjeva fizičkih osoba za dodjelu novčane pomoći, od kojih je 23 zahtjeva pristiglo nakon roka. U vremenskom periodu od 3 mjeseca od zatvaranja javnog poziva za dostavu dokumentacije odobrena su 3 popisa s ukupno 1234 zahtjeva za novčanu pomoć, 55% od zaprimljenih zahtjeva. Odobreni zahtjevi se odnose na 364 osobna vozila, 739 obiteljskih kuća te 131 stan. Procjena štete za odobrene zahtjeve iznosi 784.910 eura, a iznos za isplatu novčane pomoći 548.804 eura i 84 centi. Na preostalim zaprimljenim zahtjevima za dodjelu novčane pomoći kontinuirano se radi, a obrada se provodi redoslijedom i u skladu s propisanim uvjetima javnog poziva. Sljedeći popis fizičkih osoba kojima se odobrava novčana pomoć očekuje se tijekom listopada ove godine. Tako da bi to bio odgovor slušatelju, da se potraži na popisu u listopadu. Zatim smo imali, slušatelj je primijetio da su automobili godinama jedni te isti, pa vjerojatno neregistrirani, ostavljeni na željezničkoj stanici u Vrapču. Je li to prometni redar detektirao, jesu li poduzeti kakvi koraci da se ti automobili odvezu? To je bilo pitanje. Naime, tada bi se oslobodilo nekoliko parkirnih mjesta za građane koji se koriste vlakom, a do stanice dolaze automobilom. Odgovor je stao u jednu rečenicu. Za vozila na željezničkoj postaji u Vrapču već su u tijeku postupci, te će vozila biti uklonjena sukladno operativnim mogućnostima Zagrebačkog holdinga podružnice Zagreb Parking. Evo, to vas isto onda molim kad se to dogodi da nam javite da su se oslobodila mjesta za korisnike vlaka koji do stanice dolaze automobilom pa da se tam mogu sparkati. Ana Marija mi je proslijedila jednu zanimljivost. Kad počinje obnova Jankomirskog mosta, najavljena za ovo ljeto, bilo je pitanje slušateljice koliko će to trajati, što obuhvaća i koliko stoje radovi, pa evo, stigao je odgovor za Podsusedski most. U postupku javne nabave za radove sanacije Podsusedskog mosta donesena je odluka o odabiru izvođača, no na odluku je uložena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Grad Zagreb dostavio je očitovanje na žalbu, trenutno se čeka odluka DEKOM-a. Nakon donošenja odluke bit će poznat daljnji tijek postupka javne nabave kao i mogućnost određivanja termina početka radova, zato u ovom trenutku nije moguće precizno odrediti datum početka sanacije. Projektom je predviđena obnova čelične rasponske konstrukcije Podsusedskog mosta, uključujući uklanjanje postojeće antikorozivne zaštite do čeličnog sjaja te izvedbu nove troslojne zaštite. Predviđena je zamjena čeličnih vijenaca i pješačkih ograda, dijela čeličnih podnih rešetki, hidroizolacija asfaltnog zastora, kao i 20 ležajeva i ležajnih klupica. Radovi obuhvaćaju sanaciju zidova upornjaka te 5 stupova koji se nalaze u koritu rijeke Save. Na pješačko-biciklističkoj i pješačkoj stazi predviđena je izvedba nove hidroizolacije i asfaltnog zastora, kao i sanacija prilaznih područja mostu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3 milijuna 600.000 eura bez PDV-a, predviđeno trajanje 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Eto ga, i da vidim jesmo li još nešto vam dužni. Mislim da sam imala još nešto, a je, da, imamo, bio je upit slušateljice o natpisu na željeznom Franceku gdje je pisalo da se ne može koristiti. Je li spojen na gradski vodovod? Ako jest, je li voda i drugdje sigurna za piće? Naime, kod košarkaškog igrališta preko puta bolnice u Vrapču, Vrapčanska aleja, nalazi se Francek na kojem je bila oznaka da voda nije za piće. Dobili smo odgovor u petak. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar redovito provodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na svim javnim zdencima. Tijekom kontrole zdravstvene ispravnosti na zdencu na Bolničkoj kod bolnice Vrapče utvrđen je nesukladan pokazatelj u uzorku vode za ljudsku potrošnju. Sukladno propisanim postupcima, zdenac je privremeno zatvoren i označen s obavijesti da voda nije za piće. U tijeku je provedba potrebnih postupaka, nakon čega će se provesti ponovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Zdenac će ponovno biti stavljen u funkciju nakon što rezultati kontrole potvrde zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Evo ga, to smo dobili iz Odjela za informiranje i medije Grada Zagreba. Još jedanput zahvaljujem tamo svima i u Zagrebačkom holdingu na odgovorima koje smo dobili za današnju emisiju. Mislim da sam vam sve pročitala, da... da je to za danas to. Hvala vam lijepa. Čujemo se sljedećeg ponedjeljka u Komunalijama od 10.30.
2: Komunalije.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Muta.
1: Vijesti.
2: Od ponoći benzin poskupljuje za 1 cent na euro i 74 centa po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajati euro 91. Plavi dizel poskupit će 10 centi na euro i pol po litri. Odlučeno je to na jutrošnjoj sjednici vlade koja je snizila trošarine na dizel za 3 centa po litri, nove cijene vrijedit će 7 dana. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koju je Gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
3: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
2: Kazne će ispisivati stotinja gradskih komunalnih redara, međutim to neće biti dovoljno, kaže Pavuna.
3: Nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze skena car, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Zagrebu je akcija održana ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
4: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekad Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković.
5: Vremenska prognoza.
2: Prognozira Tomislava Hojsak.
6: Danas u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja poslije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

I ove vijesti uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 18 je Celzijevih stupnjeva u gradu, ništa se ne pomiče ta temperatura. Bilo je 18 u 6, pa u 7 17 i u 8 17 i u 9 17, sad jedva 18. Na Sljemenu 12 Celzijevaca. Relativna vlažnost zraka 53%, tlak 1026 hektopaskala. Ne

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kako djeca uče, razmišljaju i otkrivaju svijet oko sebe, upravo to istražuje projekt Mozak voli STEM. Kroz igru i zanimljive radionice iz područja neuroznanosti, mali istraživači imaju priliku razvijati znatiželju, kritičko razmišljanje i timski duh, a sve na način prilagođen dobi. Pozivamo roditelje da prijave djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi na sudjelovanje na radionicama u Zagrebu i Pazinu. Radionice se održavaju od mjeseca listopada 2025. do ožujka 2027. godine. U rujnu provodimo radionice u dječjem vrtiću Vesela kućica, Čučarska cesta 183, Gornja Dubrava. Projekt provodi društvo Naša djeca Maksimir s partnerima, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim institutom za istraživanje mozga, društvom Naša djeca Pazin, dječjim vrtićem Mali princ, dječjim vrtićem Različak, osnovnom školom Jordanovac u Zagrebu te osnovnom školom Vladimir Nazor u Pazinu. Te se isti sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Više informacija o samoj prijavi potražite na našoj internetskoj stranici www.dndmaksimirzg.hr te nas kontaktirajte na e-mail dnd.maksimir.zg@gmail.com. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
4: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sjeme.

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Minuta je do pola 12. Naša reporterka Nikolina Devčić pripremila nam je posljednju jutrošnju i prijepodnevnu priču, zagrebačku aktualnost. Bok, Nina.
2: Ana, bok, lijep pozdrav još jednom od reporterske ekipe Radio Sljemena. Za kraj nam je želja čestitati 60 godina postojanja Udruge Invalida Rada Zagreba, koja će ovu okruglu obljetnicu na poseban način obilježiti, od dodjela zahvalnica i priznanja do tribine, predavanja i izložbe puna 4 dana. Sa mnom je predsjednica udruge, gospođa Nada Vorkapić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, hvala vam lijepo i lijepi pozdrav svim slušateljima i kolegama vašim u studiju.
2: Čestitam i vama i članovima. Danas imate svečanost i prisjećanje na davnu 1966. kada je ova udruga osnovana. Pa evo, kako je i zašto došlo do osnivanja, koje su se to situacije i potrebe poklopile?
3: Pa prvo bih rekla, povodom 60. rođendana izdali smo brošuru pod nazivom Jučer, danas, sutra. Želja nam je bila osvrnuti se na rad Udruge Zagreba, od Udruge Invalida Rada Zagreba, od samog početka do danas, što nam je želja i u budućnosti. 1966. godine okupilo se nekoliko članova ljudi koji su željeli osnovati udrugu za osobe s invaliditetom. Te godine je organizirano i učlanjeno je par ljudi 66. pod nazivom Udruženje invalida, mislim da je Udruženje invalida rada. Poslije toga se to promijenilo ime u Savez, iza Saveza Udruga invalida rada Zagreba, a od 2003. godine se zovemo Udruga invalida rada Zagreba. Nije Zagreb, nego Zagreba, to je bitno. Jel? Mislim da je bila potreba da se, kao što je i dan danas, da se osobama s invaliditetom pomogne u snalaženju. Jer ima puno zakonskih propisa, puno akata, puno svega, ali se ljudi ne mogu snaći. I zato je bilo potrebno da na jednom mjestu dobe informaciju o tome kako se mogu obratiti, kome se mogu obratiti i da i mi pomognemo.
2: I onda brže i bolje dobiju informacije, jer vi već sve o svemu znate kamo ih uputiti, što moraju činiti.
3: Znamo i to nam je sad, mislim, jest da je to bilo jako teško, to je bilo, mi smo se osnovali u Petrovoj 116, to je bilo mali prostor, iza toga smo se preselili 79. u Savsku cestu 3, gdje je isto bio jako skučeni prostor, do 2007. godine, kada smo od grada Zagreba, zahvaljujući gospođi Mariji Topić, predsjednici, koja je izborila ovaj prostor u Novoj cesti, gdje imamo 290 kvadrata i gdje možemo okupljati članove, vršiti aktivnosti, sve moguće, od klubskih nadalje, tako da nam je taj prostor itekako bitan, itekako nam puno znači.
2: Da, dovoljna kvadratura da budu razne svečanosti i događanja kod vas, baš kao što će to i danas biti, dodjela priznanja koja je u tijeku. Danas je to dodjela priznanja članovima. Koga biste izdvojili, ko vam danas dolazi?
3: Pa ja bi, dolaze nam članovi koji imaju 20, 30 i tako da, od 25 na dalje godina, ali imamo i jednog člana koji ove godine je 60 godina član udruge. Znači, učlanio se iste godine kad se udruga osnovala. Pa mislim da je on bitno da se njega spomene, Ivicu Lazića, jer to je ipak rijetkost da imate člana koji je
2: od samih početaka,
3: jer to nije mali period 60 godina.
2: Apsolutno da nije. Pripremili ste im zahvalnice. Danas je to program koji je zatvoren za građane. Danas i sutra, ali tako?
3: Danas i sutra je zatvoren. Danas ćemo podijeliti priznanja našim članovima. Sutra, znači 22. Organizirat ćemo dodjelu nagrada i zahvalnica pojedincima i institucijama. Nagradu dodjeljujemo za doprinos radu, funkcioniranju i prosperitetu UIRA, zatim za doprinos ostvarivanju ciljeva, poticanje i tako dalje. U srijedu 23.9. organizirati ovo dvoje u 14 sati, u srijeda i četvrtak, zato što tu može doći sve građanstvo, zainteresirani građani. Imamo tematsku tribinu pod nazivom Zdravlje mozga, u okviru kojeg će akademkinja Vida De Marin održati predavanje na temu životni stil i zdravlje mozga, a nakon nje doktorica Sanja Klajić-Grotić temu rani simptomi dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti. To su bolesti koje, to je udruga naša treća životna dob, koje su itekako bitne i oni izražavaju želju šta da im organiziramo. Inače, naša sva predavanja su za one koji nisu pokretni. Na YouTube-u prenosimo direktno, tako da mogu i oni pratiti šta se dešava u udruzi. A u četvrtak, 24.9. organizirat ćemo otvorenje izložbe unikatnih radova izrađenih na kreativnim umjetničkim radionicama. Nakon toga ćemo imati ples, svirat će naši svirači folklorne skupine. Znači, sve je organizirano od djelatnika Udruge invalida rada. Ja bi jedino jedno za šta bi željela napomenuti, to je 60. obljetnica djelovanja Udruge invalida rada Zagreba. Prilika je da se osvrnemo na razdoblje iza nas, ali i da još jednom potvrdimo vrijednosti koje Udruga invalida rada ima, a to je vode njezine od samog osnutka do danas, to je solidarnost, stručnost, ustrajnost, predanost i unapređenje života osoba s invaliditetom.
2: Sigurno će danas biti prilika i da se progovori o gorućim problemima osoba s invaliditetom. Što biste vi tu izdvojili danas, 2026.
3: Pa veliki su problemi osobama s invaliditetom. Nemaju, recimo, svi ti zakoni i akti koji jesu nisu dovoljno obrazloženi. Mi imamo zato i pravno savjetovalište da se mogu obratiti kod nas, ali mislim da je pristupačnost, da ne kažemo zdravstveno, problem koji ljudi ne mogu dobiti termine za preglede. Ja kažem, ne može se tražiti da smo mi prioritet. Nema to razloga, ali da bi se trebalo malo ubrzati da se pomogne osobama s invaliditetom, trebalo bi.
2: A veliki broj osoba s invaliditetom, evo imate sigurno podatak za Zagreb i Zagrebačku županiju.
3: Zadnji dostupni podatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je da je ukupni broj 675.213 osoba s invaliditetom u cijeloj Hrvatskoj, od kojih je 118.082 grad Zagreb i 46.652 županija, Zagrebačka županija. A prema podacima za osobe s invaliditetom je 88.000 osoba invalida rada, od kojih je morala točno reći 80, od kojih je u Zagrebu 12.941 grad Zagreb, a županija 6.228. Međutim, stalno se govori da je broj invalida manji, međutim, odnosno osoba s invaliditetom. 2021. je bio podatak 14.4 od ukupnog stanovništva, a današnji podatak je 17.5. Što znači da je znatan porast osoba s invaliditetom.
2: Da, to je zabrinjavajuće, sigurno nije dobar trend i ovi brojevi nam pokazuju da itekako ima smisla ovaj predani rad Udruge invalida rada Zagreba, koja djeluje punih 6 desetljeća.
3: Ja bih samo napomenula za našu budućnost, inače neki znaju reći pa ne treba, šta ćete udruge. Međutim, budućnost Udruge invalida rada prije svega će određivati ljudi, njihove potrebe, problemi s kojima se susreću. Važno je to napomenuti zbog toga da imaju jedno mjesto kad postoji ta udruga gdje se mogu obratiti sa svojim problemima i sa svojim teškoćama koje imamo, gdje će ih netko saslušati, pomoći će im i osjetiti se da u rješavanju svojih problema nisu sami.
2: Evo, taman pred ulazom smo udruge tu na Trešnjevki i gledam u jedan plakat. Vaši prijedlozi, pohvale i kritike, postoji poseban sandučić za to, gdje vi to primate, vjerujem, čitate i odgovarate na to.
3: svaki, na svaki mail mi odgovaramo, kad i stranke mailom šalju, ili ne mogu reći pritužbi, nemamo puno, ali uvijek se može reći, mi možemo uvijek bolje raditi isto. Nije da smo savršeni, nema savršenih, to su gluposti. Ali međutim, ljudi se mogu obratiti, mogu doći ovdje, nazovu mene, pa dogovore sastanak, pa iznesu svoje probleme i tako da uvijek rješavamo. Recimo, sad smo imali jedan problem, krematori, parkirna mjesta za osobe s invaliditetom, ona cesta što postoji, tamo je parking, ali nije označeno invalidsko mjesto. Znači, invalidi moraju ići u onu grabu, dolje gdje je parking, spenjati se stepenicama ako su kolica, prelaziti cestu, tako da bi bilo... Znači, uvijek pokušavamo riješiti želje...
4: Kakva vam je suradnja s gradom, kad smo već kod toga?
3: Pa,
4: mogla bi biti bolja.
3: Pa mogla bi biti bolja, ali ne mogu se požaliti. Mi imamo, ja sam član i povjerenstva za osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu, pa tamo rješavamo isto te probleme. Naravno da bi trebalo bolje, da bi trebalo više se raditi na tome, da bi više trebalo ne samo invalidima rada, osobama s invaliditetom, nego svima pomoć. Nisu samo, jer danas nije ni drugim osobama lako, jer puno ima mladih bolesnih sa karcinomima i svašta.
4: Dobro je da se ljudi podijele i po udrugama, da svatko se zalaže za jednu ili dvije stvari, jer onda to ipak možda puno brže ide. Sad razmišljam kad gledam u ovaj sandučić kako bi bilo da se recimo postavi ispred raznih gradskih i državnih institucija, bili stali svi ti papiri unutra koje bi ljudi ubacivali.
3: Ne bi stali sigurno, ali ovdje mi vrlo rijetko imamo ovaj, u tome sandučiću nešto, stvarno možda godišnje dva, tri, ali više manje prijedlog nekakva koja ljudi žele da se ostvare. Ljudi bi više željeli izlete, što ja njima govorim, pa gle, umirovljenici putuju ovdje, onda. Ja gledam, velim, gledajte, umirovljenici dobe novac koji potroše na izlete. A mi kad se javljamo na natječaj, imamo 9 zaposlenih. Naša udruga radi od 7:30 do 20:00. Imamo 3 kinezijologa, imamo vježbe, imamo korektivnu gimnastiku, imamo tai chi, imamo stvarno plivanje, puno aktivnosti imamo. Tako
4: vi ste aktivniji od mnogih u nekoj srednjoj životnoj dobi, puno, puno aktivniji i takvi nam i ostanite.
3: Pa nadam se da ćemo ostati, hvala vam lijepo.
4: Čestitam još jednom i čestitam svima koji će danas primiti neke zahvale i priznanja.
3: Hvala Radio Sljemenu koji se uvijek uključuje, ima i drugih medija, međutim vi ste jedan od vodećih.
4: Tako će i nadalje biti. Bila to predsjednica Udruge invalida rada Zagreba, Nada Vorkapić, kao posljednja gošća reporterske ekipe za ovo prije podne. Dragi slušatelji, pozdravljamo vas do iduće prilike. S vama su bili Davor Iljadica i Nikolina Devčić. Do slušanja.
1: Hvala ti lijepa, Nikolina. Evo, za sad još nismo s invaliditetom mi na Radio Sljemenu, ali s pomakom jesmo. Bilo je ovo sve od naših reportera. Nadamo se da nam grad neće dati povoda da moramo ponovno na teren, a sutra će ujutro biti opet vrijeme za nove priče. 11:41, ajmo malo još s glazbom do podneva, pa se pozdravljamo, polako vas ostavljamo u dobrim rukama.

Stigla je jedna obavijest. Udruga za Alzheimerovu bolest i druge demencije Nezaboravak obilježava prvu godinu rada centra Nezaboravak i svjetski dan Alzheimerove bolesti. Čestitamo na prvoj godini djelovanja. Zovu nas večeras od 18 sati u kulturni centar Uraniju. Kroz kratku slikovnu prezentaciju prisjetit će se najvažnijih trenutaka protekle godine i predstaviti plan rada za sljedeću godinu i dobiveni veliki projekt Europske unije Erasmus Plus naziva Remind, podrška onima koji zaboravljaju i onima koji ih pamte, koji obuhvaća dvije mobilizacije. Uglavnom, cilj je pokazati da osobe s demencijom je potrebno uključiti u društvene i kulturne programe i tako jačati njihov osjećaj identiteta i samopoštovanja. Jer demencija ne bira, ne bira boju kože, ne bira godine, obrazovanje, ni imovinski status, ne bira obitelj, zanimanje, niti političku opciju. Demencija može ući u život svakoga od nas, zajedno za život s demencijom. Ako vas se na bilo koji način tiče, možda i samo tako da se želite uključiti u projekt, ako će biti moguće, Kulturni centar Uranija danas od 18 sati.

Javlja slušateljica Jasna, slušam razgovor s gospođom iz udruge invalida čiji sam član i mogu reći sve samo pohvalno. Danas sam pozvana kao 20-godišnji član, ali problem su mi stepenice pa neću doći. Neki dan sam se išla javiti radi inkluzivnog dodatka u Novu cestu 3 u Centar za socijalni rad, no i tamo nesretne stepenice koje bolno savladavam. Mislim da bi grad trebao imati više sluha za nas kao izrazito ranjivu skupinu pa voditi računa gdje smjeste prostore za osobe s invaliditetom. Hvala uz lijepi pozdrav. Hvala vam Jasne na vašem opažanju. Hvala slušatelju Tiboru koji se danas javio. Uvijek se javi kad sluša, to je lijepo. Hvala i vama drugima koji ste nam se nadopisali na naš WhatsApp. Evo, poput slušateljice koja je javila da se danas u redu čekalo na upisu u programe na bazenu Špansko. Kaže da je upis počeo u 8 sati, a već se nekoliko minuta prije 10 stvorio red. Tako da, evo, upisi su i za bebe, i za školsku djecu, i za odrasle. Kaže slušateljica da bi se ona upisala na korektivnu gimnastiku u bazenu 2 puta tjedno. 13 € i 28 centi se plaća mjesečno. Hvala lijepa, evo, i vama. Draga Mira, da ste nam to javili, a potičemo i vas druge da dijelite s nama ove gradske situacije pa da informiramo i one slušatelje koji možda, evo, nisu vidjeli ili čuli neku obavijest, pokupili. Ja vas lijepo pozdravljam, Nevena je tu, uskoro će vam se javiti, Matija ostaje za tonskim stolom, Maro Market je ovog jutra birao glazbu, pa idu još 2 po njegovom izboru. Ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, bok.

Dobar vam dan, želim, malo nam je friško vani, ali nije loše ni to, glavno da niš ne puše, glavno da nije nekakav veći problem. Ne znam kakav je vama ponedjeljak, znam da se nije lako vratiti nakon onak ležernog vikenda, ali uz dobro društvo i dobru glazbu sve je nekak lakše, a ja sam zbilja u dobrom društvu danas. Vi ste moje društvo, ali imam dobro društvo i u redakciji, u desku i u režiji, a imat ću dobro društvo i u studiju, doći će nam i gosti. U 12.30 prikupljamo pozivnice i pozivamo vas na kulturna zbivanja, dakle svakoga dana u programu Radio Sljemena ide naša emisija Pozivnica. Moramo sad odraditi još jednu stvar, a to je Točno je podne. Eto, i to moramo odraditi svakoga dana točno u podne, da znate da je podne. U 30.30 u studio Radio Sljemena dolazi profesor Marko Alerić, koji će uz Ana Mariju Knezović-Kavorić rješavati jezične dvojbe, nedoumice u emisiji Hrvatski naš svagdašnji. U emisiji Ekologika u 15.30 predstavljamo udrugu Hila, pa ćemo saznati čime se sve bave, na koje načine prate promjene u okolišu, a razgovarat ćemo i o važnosti oprašivača i o tome kako na njih utječu klimatske promjene, jedna dosta ovako zanimljiva i aktualna tema. U goste nam dolazi doktor znanosti Toni Koren, biolog i entomolog. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u našoj središnjoj informativnoj emisiji Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici su još neko vrijeme Ana Marija Knezović-Kaurić, nakon nje dolazi Ivan Hlupić i Krešimir Vešnik. Glazbeni urednik je Pavle Miljenović, tonski realizator Matija Lacko, a s vama su u studiju i novinari Andrej Šunjka i ja, moje ime Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: krivnju u aferi Sport i glazba. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15.000 eura, to je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist.
0: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo kako 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% u stroge uvjete za zaštite okoliša. Samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
2: Prije 2 mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može 2 kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. U Zagrebu je akcija održana ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
3: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja nego prije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.

Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 55%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velikem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
3: Velikem, vaš centar boja.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ovo je Radio Sljeme.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan, želim, i danas smo prikupili nekoliko zanimljivih pozivnica, pa znate kako to ja volim reći, prosljeđujemo ih da si onako lijepo kulturno ofarbate dan. A drago mi je pozdraviti i kolegu Andreja koji je i pripremio pozivnicu za danas, pa Andrej, puno ti hvala. Evo, ne skratio si mi muku, zaista dobivamo jako puno mailova i jako puno najava i onda to treba sve pripremiti, tako da ti baš puno hvala. Pa ćemo, evo, započeti sa jednom lijepom najavom kazališnog festivala, četvrto izdanje kazališnog festivala Bolje da o tome ne razgovaramo, u organizaciji teatra Poco Loco. Održat će se od danas do petka u centru Knap na Peščenici, a otvara ga večerašnja izvedba monodrame Gorana Grgića Klamov rat. U 5 dana gledat ćemo naše, srpske i talijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Prilog je pripremila Katarina Kolega.
2: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamov rat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
3: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to babiti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
2: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
3: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napadaj se strana Most na Sabor.
2: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
3: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoji djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u školi, što se događa u život vaše djete.
2: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene, na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag, te Hajduci, pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Pozivnica.
4: Evo jedna pozivnica iz Centra kulture na Peščenici, gdje se u 19 sati otvara izložba pod nazivom Kretnja u tragovima, a posvećena je Nadi Orel, fotografkinji, kiparici i multimedijalnoj umjetnici. Autorica izložbe Sanja Bahrah Krištofić, a kroz fotografije, dokumente, zapise i druga sačuvana svjedočanstva, izložba ponovno povezuje tragove bogatog umjetničkog opusa Nade Orel, posebno njezina djelovanja na Peščenici. Izložba podsjeća i na važnost očuvanja arhivske građe kao dijela kulturne memorije.
0: Predstavljanje knjige soneta Irene Stanić-Rašin S. Irena plete sonete održat će se s početkom u 18 sati u knjižnici Marije Jurić-Zagorke. Događanje moderira Lada Žigo-Španić. O knjizi će razgovarati uz autoricu moderatoricu gosti, hrvatska književna teoretičarka, književnica i prevoditeljica, akademkinja Dubravka Orajić-Tolić i hrvatski književnik i književni povjesničar Božidar Petrač. Inače, Irena Stanić-Rašin, književnica, prevoditeljica i ravnateljica Hrvatske škole Boston, već godinama povezuje hrvatski jezik i kulturu između Bostona i Zagreba, te aktivno promiče hrvatsku baštinu u iseljeništvu. Za svoj dugogodišnji doprinos obrazovanju i očuvanju hrvatskog identiteta nagrađena je brojnim priznanjima, među kojima je i red hrvatskog pletera.
4: Tuškanac u gostima prikazuje 6 klasika braće Marx, koji su obilježili filmsku komediju, odnosno četvorica američkih glumaca koji su postali ključni predstavnici takozvane luckaste komedije. Ciklus obuhvaća 6 filmova koji će se prikazivati u surogat kinu u Preradevićevoj 5, a otvorit će ga večeras u 21 sat adaptacija brodvejskog mjuzikla Krotitelji iz 1930. u kojem braća pokušavaju pomoći bogatoj nasljednici da zadrži vrijednu sliku, no njezina vila ubrzo postaje poprište niza kaotičnih događaja. Inače, braća Marx su debitirala 1929. godine s poviše energiju nijeme burleske s apsurdnim verbalnim humorom. Njihovi su filmovi ismijavali autoritet i društveni status kao institucije poput politike, vojske i obrazovanja, naglašavajući anarhičnost burleske i pretvarajući ustaljeni poredak u prostor apsurda.
0: Ljubitelje tradicije i ručnog rada očekuje radionica Pečki vez na samoborski način, koja se od danas do petka održava u čuvaonici Etnografskog muzeja u Kačićevoj 9 na drugom katu, a i lijepo je razgledati samu čuvaonicu. Zbilja je onako nakon obnove jedno lijepo mjesto u Zagrebu, a od 16.30 možete učiti tehniku pečkog veza te njome ukrasiti vlastitu knjižnu oznaku, futrolu za naočale ili na primjer vrećicu za lavandu. Radionicama prethodi vodstvo čuvaonicom, tako da ćete evo imati priliku razgledati ju. Sudjelovati mogu osobe starije od 12 godina, broj mjesta je ograničen pa se na vrijeme javite, dakle, u Etnografski muzej.
4: I evo još pozivnica iz Močvare, gdje počinje 6. međunarodni festival slobodno improvizirane i kreativne glazbe. To je festival koji okuplja istaknute svjetske i hrvatske improvizatore i nudi bogat trodnevni program koji promiče suvremenu improvizaciju, kreativni dijalog među glazbenicima iz različitih tradicija.
0: Evo, to su bile naše pozivnice za danas, a mi vam prigodno sviramo. Pozivnica.

0: 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako i istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo kako 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% u stroge uvjete zaštite okoliša. Jutro smo i mi pitali Zagrepčane podržavaju li izgradnju energana.

0: podržavamo pa da imamo nekakvu zajedničku spalionicu. Ovisi o količini smeća koja je potrebna da bi spalionica sama radila.
1: O izgradnji energane u Zagrebu u našem je programu govorio samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
2: Prije 2 mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može 2 kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
1: Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog vozila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Omogućeno je to izmjenom pravilnika koju je Gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik Ureda za promet Andro Pavuna.
3: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
1: Kazne će ispisivati 100 gradskih komunalnih redara, međutim to neće biti dovoljno, kaže Pavuna.
3: Nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze skena kar, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.
1: Pavuna je za naš radio najavio da će javna garaža u Klaićevoj s 860 parkirališnih mjesta biti izgrađena do 2029. godine. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Garaža će koštati oko 30 milijuna eura. No smisao nove garaže nije dati prostor vozilima, rekao je pročelnik.
3: Ta garaža neće značiti dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
1: Kratkoročno garaža će biti izuzetno važna dječjoj bolnici u Klaićevoj, ali ne zadugo, zaključuje Pavuna.
3: Svakako će ovo biti veliki rasterećenje dok god je ta bolnica tamo za sve roditelje koji furaju klinci. Imamo puno razumijevanja za to i to se mora riješiti na neki način, ali rokovi su nemilosrdni, tako da možda čak će to vrlo kratko biti na usluzi bolnici dok se ne priseli u Blato.
1: Uskoro se očekuje otvaranje nove tramvajske pruge u Sarajevskoj koje je najavljeno krajem rujna. U tijeku su završni radovi. Zbog toga je od danas dio Sarajevske, od Avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića, zatvoren do 30. ovoga mjeseca. Za vrijeme radova promet se preusmjerava obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz.
4: Aktualno u Zagrebu.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. U Zagrebu je akcija održana ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
5: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju.

0: sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Osobe s invaliditetom već 60 godina za pomoć se obraćaju Udruzi invalida Rada Zagreba. U prostoru u Novoj cesti volonteri i djelatnici provode programe administrativne potpore, edukacije, rekreacije. Okrugli jubilej obilježava se četverodnevnim programom. Nakon dodjele priznanja istaknutim i dugovječnim članovima, srijeda i četvrtak od 14 sati rezervirani su za sve zainteresirane. Predsjednica udruge Nada Vorkapić.
2: Imamo tematsku tribinu pod nazivom Zdravlje mozga, u okviru kojeg će akademkinja Vida De Marin održati predavanje na temu životni stil i zdravlje mozga, a nakon nje doktorica Sanja Klajić-Grotić temu rani simptomi dijagnostika i liječenje Alzheimerove bolesti. A u četvrtak 24.9. organizirat ćemo otvorenje izložbe unikatnih radova izrađenih na kreativnim umjetničkim radionicama. Nakon toga ćemo imati ples, svirat će naši svirači folklorne skupine.
3: Vremenska prognoza.
1: O vremenu za aktualnu Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
4: U Zagrebu se tijekom jutra postupno naoblačilo, no ostalo je suho. Hladni zrak počeo priticati sa slabim do umjerenim sjevernim vjetrom, pa se temperatura zraka nije mnogo mijenjala, te je sredinom dana posvuda u gradu izmjereno oko 18 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i više sunčanih razdoblja nego prije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.
5: Aktualno u Zagrebu.
1: Emisiju je uredio Ivan Hlupić. 19 je stupnjeva u gradu, 12 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 51%, tlak je 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
3: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na manna.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Ne, gledaj se ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš, svakdašnji.
3: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatski naš svakdašnji, koju ćete uskoro nakon njezina završetka moći i preslušati u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ne znamo točno kamo će nas razgovor danas odvesti, zato što je to uvijek nepredvidljivo, kao što je i jezik nepredvidljiva tema, ali ono što je predvidljivo je da je ovdje naš redoviti gost, odnosno gost domaćin, redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
4: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima. Evo, nažalost, danas nije uživo, ali nadam se da će sad jedno duže vrijeme biti uživo, tako da će slušatelji imati priliku postaviti mi izravna pitanja, što uvijek jako volimo.
3: Makar i ovo su pitanja kojima ćemo se baviti. To je ono što prikupljamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr, tako da nisu nasumična.
4: Tako, da, to je uistinu točno i sad ćemo imati prilike odgovoriti možda i na neka pitanja na koja možda i ne stignemo uživo odgovoriti.
3: Pa počnemo odmah. Pitanjem slušateljice je prokomentirala: često čujem vas u medijima kako petljate s riječima školska i nastavna godina, kao da je to ista stvar. Je li to ista stvar?
4: Pa nije isto. Dakle, uistinu treba znati što je školska godina, što je nastavna godina. Školska godina odnosi se na cjelokupno razdoblje organizacije rada škole. Dakle, to je ono vrijeme koje podrazumijeva aktivnosti škole i ono u Hrvatskoj počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Osim nastave, tu su i druge školske aktivnosti, na primjer upisi, ispiti, sjednice, administrativni poslovi, pripreme za nastavu i slično, a nastavna godina odnosi se na razdoblje u kojem se ostvaruje nastava. Ona počinje u rujnu i završava u lipnju i njezino trajanje određuje se školskim kalendarom. Dijeli se na polugodišta, to znamo, uključuje nastavne dane. Dakle, možemo jednostavnije reći, školska godina je širi pojam, a nastavna godina je dio školske godine u kojem se izvodi nastava. Odnosno, još preciznije, školska godina ima isto 365 dana, ali se ne poklapa s ovom kalendarskom godinom.
3: Znači, u principu, kad god se ovako u javnom govoru referiramo na početak, uvjetno rečeno, škole, zapravo mislimo na početak nastavne godine.
4: Tako je, to je početak nastavne godine, a školska godina to i ne obilježavamo baš i ne sjetimo se da je njezin kraj 31. kolovoza.
3: Vjerojatno nju obilježavaju, odnosno sigurno nju obilježavaju učitelji, nastavnici i profesori na neki način. Koja je razlika, je li potpuno svejedno kažemo li za nekog učitelja da je nastavnik ili da je profesor, je li to sve ista profesija?
4: Pa nije isto zanimanje ili profesija, postoje razlike prema zakonu o odgoju i obrazovanju iz 2006. godine. Jasno se razlikuju zanimanja učitelj, nastavnik i profesor. Učitelj je onaj koji izvodi nastavu u osnovnoj školi. To je onaj aktivni sudionik nastavnog procesa, onaj koji izvodi, koji poučava učenike i on je u vremenu od 1. do 4. razreda osnovne škole, njega nazivamo tu osobu, odnosno to zanimanje zovemo učiteljem razredne nastave, a od 5. do 8. razreda su učitelji predmetne nastave, odnosno učitelj, na primjer, hrvatskoga jezika, učitelj matematike, učitelj povijesti, kemije. U srednjoj školi je zanimanje to isto, dakle zanimanje osobe koja poučava učenike, zanimanje je nastavnik, srednjoškolski nastavnik. Pa možemo reći da postoji nastavnik isto hrvatskoga jezika, matematike, fizike, a na fakultetu osobe koje su zaposlene, njih jednom sintagmom, odnosno dvočlanim izrazom, nazivamo sveučilišnim nastavnicima. Dakle, svi su sveučilišni nastavnici koji rade na sveučilištu, kojima je posao isto podučavati, ali studente. Međutim, njihova zanimanja se razlikuju od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora. Kad upotrebljavamo imenicu profesor za nekoga, onda to podrazumijeva u skladu sa zakonom samo profesora koji je izvanredni ili redoviti profesor.
3: Da, tu ćemo, čini mi se, uvijek griješiti nekako, pa možda malo i zbog ega struke, ako želite, jer tu se ljudi povrijede ako im kažete da je, ne znam, učitelj, a ne da je profesor.
4: Da, a to je zbog toga što u diplomama mnogih današnjih učitelja i nastavnika piše, u diplomi njihovoj piše kao oznaka zvanja profesor, na primjer i meni piše u diplomi fakultetskoj profesor hrvatskog jezika i književnosti. Ali to je oznaka zvanja. Mi u školama kad želimo imenovati zanimanje osobe, onda činimo upravo to, imenujemo zanimanje, a ne zvanje. Pa evo, naši predsjednici, predsjednik Republike i predsjednik Vlade, oni su po svom zvanju magistri prava, ali po zanimanju su jedan predsjednik Republike, drugi predsjednik Vlade. Nikad nisam čuo da bi netko gospodina predsjednika Republike Milanovića oslovio s gospodine magistre prava, nego svi kažemo predsjedniče Republike, ili gospodina Plenkovića da bi njega netko oslovio isto magistre prava, ne, nego predsjedniče Vlade. Prema tome, tako je i u školi. Oslovljavanje je uvijek po zanimanju. Zato je ispravno ili pravilno osloviti učitelju razredne nastave, odnosno samo učitelju predmetne nastave, nastavniče kad je riječ o srednjoj školi. Ono što sam primijetio da je dosta zaživjelo, i tako je bilo i prije, u strukovnim školama redovito oslovljavaju pravilno svoje osobe koje ih poučavaju kao nastavnik. I kažu, često mislim, tamo se čuje nastavnik stručnih predmeta. Ali isto je i nastavnik ovih predmeta u gimnazijama.
3: Ostanimo još malo u školi, budući da smo na početku nastavne godine, pa bih voljela da prokomentirate nastavu ili kurikul hrvatskog jezika. Mislite li da je dobar ovakav kakav jest? Bi li trebalo, ne znam, možda više manje gramatike, pravopisa, književnosti, odvojiti književnost od ostatka?
4: Pa ja tu imam uvijek puno prijedloga i savjeta. Mislim da bi bilo dobro najprije, upravo to što ste vi rekli, odvojiti nastavu jezika od nastave književnosti. Čak satnica može biti ista, ali da to budu dva nastavna predmeta, tako da bude uistinu sigurno da će se, kada je riječ o nastavi hrvatskog jezika, podučavati hrvatski jezik, odnosno vještine govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, da se ne bi dogodilo da, a znamo da je to vrlo često, da mnogi i nastavnici i učitelji, jer i djeca vole više književnost sigurno nego gramatiku i pravopis, onda puno više vremena posvećuju nego što je to određeno i predviđeno, puno više vremena posvećuju književnosti nego gramatici, pravopisu i njihovu uvježbavanju. To je, eto, jedan savjet. Drugi je isto u vezi s ovim što sam malo prije rekao, a to je da više vremena trebamo posvetiti u nastavi uvježbavanju učenika, pravilnom govorenju i pisanju, i slušanju i čitanju, naravno, ali moramo ih slušati kako govore, kako ostvaruju te jezične djelatnosti i ispravljati ih. Pritom uvijek vodimo računa o tome da je to vrlo slično kao i ovladavanje bilo kojom drugom ljudskom djelatnošću. Da bismo u nečemu bili dobri, da bismo pravilno vozili automobil, da bismo svirali neki instrument, da bismo plesali, uvijek moramo ne samo imati neko znanje, nego i puno, puno vježbati da bismo u tome bili dobri, da bismo postigli rezultat koji očekujemo.
3: Čini li vam se dugoročno da ima spasa pravopisu u smislu pravilnog pisanja s obzirom na poruke, na način na koji mladi sada pišu, kada zapravo degradiraju nesvjesno, jednostavno tako razgovaraju i onda tako i pišu pravopis na stvarno neke čudne elemente.
4: Pa ne bih nikako mijenjao ni pravopis ni gramatiku zato što se njima možda danas teže ovladava ili zato što ti dijelovi gramatičke norme možda i nisu tako popularni. Gramatika je uvijek teška, pravopis je uvijek težak i kad mislimo da smo sve naučili uvijek ostaje još puno prostora. Međutim, možda u nekom trenutku života nam se učini da je to nešto suvišno, međutim poslije ipak shvatimo da je bilo vrijedno ovladavati i gramatičkim i pravopisnim pravilima i da time komunikaciju i govorenu i pisanu ne činimo samo razumljivijom i jasnijom, nego i pravilnijom. A s obzirom na to da su te tri dimenzije povezane, onda jedna utječe na drugu i možemo uistinu tvrditi da ako je nešto pravilno, da je to onda i razumljivo i jasno, ili da je barem razumljivije i jasnije nego kad ne bi bilo pravilno. A zanimljivo je da sam evo baš jučer završio jedan članak nakon 10 godina primanja lažnih, naravno i svi to primamo, lažnih e-pisama koja primamo putem elektroničke pošte u kojima nam se obećaje između ostalog osvojena nagrada ili nas se moli na različite načine da pomognemo nekom u njegovim životnim problemima, poteškoćama i slično. To su takozvana lažna e-pisma. Napravio sam nakon 10 godina, pa mislim da sam ih prikupio sigurno barem 500 ili 600, analizu tih lažnih pisama i dobio sam njihovu strukturu i između ostalog u otkrivanju lažnih pisama itekako nam pomaže i poznavanje gramatike i pravopisa. Naravno, jednog dana će i umjetna inteligencija, odnosno ti strojni prevoditelji biti toliko dobri da možda to nećemo moći tako lako primijetiti, ali svakako ono što je moj zaključak u članku, to je da ako poznajemo dobru gramatiku, pravopis, riječnik, kolokaciju i sve ono ostalo što čini hrvatski jezik, onda ćemo uz sadržaj koji je tamo iznesen, a o kojem također trebamo voditi računa, također voditi računa i o strukturi i o tome da se od nas uvijek nešto traži i da kad se nešto traži da uvijek reakcija treba biti žurna kako ne bismo imali vremena provjeriti autentičnost e-pisma. Onda, ako sve to uzmemo u obzir, onda sigurno u 99% slučajeva ćemo moći prepoznati lažnu poruku, nećemo nasjesti i zbog toga nećemo imati brojne nepredvidive posljedice.
3: Mi nemamo takvih problema jer poruke koje dobivamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr su itekako autentične, to prepoznajemo iz emisije u emisiju. Pa slušateljica je prokomentirala prošlu emisiju kada ste odgovarali na upit druge slušateljice o pozdravu Bok ili Bog. Ona piše, trebalo je dodati i onu drugu teoriju prema kojoj se pozdrav Bog koji datira iz vremena Austro-Ugarske povezuje s građanskim Zagrebom i Zagorjem, možda još i nekom regijom iz ovog dijela Hrvatske, dakle onaj Mainböken ili Mainbogen, kako je to već bilo.
4: Da, čuli smo mi već to prije i također komentirali, stalni slušatelji znaju da sam to komentirao. Naime, meni se isto u nekom trenutku učinilo, s obzirom na to da je to njemački, da su njemačke izvorno riječi, da bi zaista taj pozdrav, Mein Bogen ili Mein Boken, da bi on mogao možda biti prisutan u Zagrebu, koji je bio u okviru velikim dijelom u okviru nekakvog njemačkog govornog područja, jer se ovdje uistinu govorilo, mnogi Zagrepčani su znali njemački, njemački je imao velik utjecaj. Međutim, onda su me razuvjerili kolege s mog fakulteta i pitali su me otprilike, odakle to tebi, tko ti je to rekao, to jednostavno nije točno, takav pozdrav nigdje ne postoji na njemačkom govornom području, a osobito ne u području kojem smo mi gravitirali, odnosno koje je gravitiralo nama, a to je južni dio Austrije i možda južna Njemačka, tako da nema toga pozdrava tamo i Čak što više, tamo se javlja onaj pozdrav Chris Gott, koji isto ima te religijske konotacije. Ovo jednostavno treba prihvatiti, dakle, ovaj pozdrav Bog kao skraćeno od Bog daj ili nekakav sličan pozdrav s Bogom i slično, u kojem se spominje Bog. Međutim, u izgovoru se sigurno to obezvučuje. Dakle, vrlo rijetko sam čuo da bi netko izgovorio Bog, jer je teško izgovoriti. Često se to obezvučuje, lakše je izgovoriti ove bezvučne glasove u odnosu na zvučne, i onda mi često u ostvarivanju tog pozdrava čujemo K, Bog. I ja isto tako pozdravljam. Međutim, kad se piše, onda imamo, to smo bili rekli u emisiji, mogućnost, kao što Hrvatska radiotelevizija, odnosno Hrvatska televizija, obično u titlovima kad je riječ o prijevodima, taj nekakav standardni, uobičajeni čest pozdrav, oni ga prevode kao Bog, što ima smisla, a onaj Bog, to ima smisla opet za one koji smatraju da je Bog previše uzaludno iskazivanje Božjeg imena, prečesto, bez ikakva smisla, bez poštovanja. Znamo da i druga zapovjed Božja glasi ne izusti ime Gospodina Boga svoga uzalud, i da Židovi posebno to, na to paze. Kako sam ja radio i novi prijevod Biblije na hrvatski jezik, onda je isto tako, znamo da samo u biblijskim starim izvornim tekstovima se smjelo napisati Božje ime, nikad se nije smjelo izgovoriti. Božje ime u Starom Zavjetu smio izgovoriti samo veliki svećenik, i to za najveći židovski blagdan u jednom posebnom trenutku, inače se nije smjelo izgovarati. Tako da ono se samo pisalo kao JHVH, što mi danas, bez samoglasnika, a onda su se upotrebljavala druga imena za Boga koja nisu bila njegovo stvarno ime, ali su ga označavala, tipa Adonai, onda Hashem i neka druga.
3: Kad smo već, profesore, kod jezika koji su u Hrvatskoj prethodili hrvatskom službenom, dotaknimo se i latinskoga. Latinsku izreku repetitio est mater studiorum u hrvatskoj primjeni, piše slušatelj, skoro isključivo čujemo kao ponavljanje majka znanja ili mudrosti, iako je studiorum u hrvatskom učenje.
4: Da, potpuno točno. Dakle, studiorum, studium, studii neutrum je zapravo učenje. Genitiv onda glasi množine studiorum, dakle ovo bi izravni prijevod bi bio ponavljanje je majka, majka učenja. To bi bilo onaj, baš kad bismo prevodili doslovno riječ po riječ. Međutim, slobodan prijevod je te latinske izreke, ponavljanje je temelj učenja, ili kao što kaže poštovani slušatelj da je to primijetio, a da mu to smeta, ponavljanje je majka znanja. Ali to je slobodan prijevod. Znači, kada izravno prevodimo, kad prevodimo doslovno, onda je ponavljanje je majka učenja, a kad prevodimo slobodno, možemo reći ponavljanje je temelj učenja, majka znanja i slično. I sad, naravno, ključno pitanje je li to uistinu istina, da je ponavljanje majka učenja ili znanja, pa ja mislim da jest. Jer što više ponavljamo, uključujući i ove naše emisije u kojima ponavljamo i obnavljamo svoja znanja, utvrđujemo što znamo u nekom trenutku, što možda je još uvijek problem u ovladavanju, čime još želimo ovladati, to je onda svakako uvijek jako, jako dobro ponavljati i tako utvrđivati znanje. Često pitam i studente što vam predstavlja najveći problem u ovladavanju hrvatskim standardnim idiomom, hrvatskim standardnim jezikom. Najčešće su to njima isto naglasci hrvatskog jezika, pa onda prepoznavanje možda u tvorbi, tvorbe riječi, koji su to oblici i slično, i ne možemo ovladati sigurno naglascima, a da puno ne govorimo, isto tako kao što ne možemo ni ovladati vještinom pisanja, a da puno ne pišemo i da nam onda netko to ne ispravi, pregleda, savjetuje, pomogne kako bismo u tom ovladavanju bili uvijek bolji.
3: Profesore, možete li se obvezati ili prilagoditi jednu emisiju? Evo, imate jednu izravnu molbu, spomenuli ste naglaske. Slušateljica piše, preslušavam vaše stare emisije i u jednoj emisiji sam čula kako ljudi pozorno slušaju. Kako profesor Alerić kaže, kako lekciju o naglascima sa studentima prođe u nekakvih, ako se dobro sjećam, 40 minuta. Ima li šanse da jedna emisija bude posvećena poduci naglasaka u 30?
4: Pa ja mislim da bi čak stalo i u 30 minuta, to ćemo se vi, Ana Marija i ja, dogovoriti. Onda ćemo to i najaviti, tako da bude što je moguće veći broj slušatelja. Uvijek tako nešto kad zapravo osjećamo da je teško i kad nam netko kaže pa da, ali zapravo može se brzo time ovladati i zapravo vrlo jednostavno, onda nam se čini da je to nemoguće i zato mi je drago da je to pobudilo zanimanje ove naše slušateljice, nadam se i drugih. Ja mislim da sam dovoljno uvjerljiv i da ću to i opravdati. Naime, o čemu je riječ? Da bismo mogli uopće ovladati naglascima, za koje često čujemo da ljudi kažu da, ali ja ne čujem naglaske. Najprije trebamo biti svjesni toga da ih mi uistinu ne čujemo, ako ih oni koji ih izgovaraju ne izgovaraju pravilno. Dakle, ako izgovaraju riječi bez naglasaka, a i to je moguće, a da uopće nemaju tu vrednotu govorenog jezika, ni trajanje, ni intenzitet, ni intonaciju, što je obilježje naglaska, onda mi ne čujemo naglaske. I sve kreće od toga. Svi problemi kreću od toga što mi ne čujemo naglaske i to se nama onda čini kao nešto nepremostivo, nešto toliko teško da nema zapravo ni smisla time ovladavati. Onda kad shvatimo da naglasci imaju svoja obilježja, kako se oni izgovaraju i kad to čujemo, to ne možemo zapisati, to moramo čuti kako netko izgovara naglaske.
3: Važno je
4: naglaske.
3: Tko govori.
4: Važno je, jako
3: sluša,
4: je važno
3: naravno
4: tko govori, jer kaže meni netko, aj mi to napiši kako se to izgovara. Kaže, ne mogu ti napisati. Kako ću ti napisati? Mogu ti označiti znak za naglasak, ali ti to nećeš znati pročitati. To tebi ne znači ništa. Dakle, kad naučiš kako se izgovaraju naglasci i eventualno to kako se označavaju, to su samo 4 naglaska, dakle nije teško, onda ćemo moći i pravilno čitati označene tekstove, znati koji je naglasak u nekom tekstu i znati također u rječniku kad pročitamo kako je riječ, kad vidimo kako je riječ označena, znati kako se ona pravilno izgovara. I to je put prema onda ovladavanju.
3: Eto, dogovoreno načelno za sada, a onda ćemo najaviti kada će biti tih 30 minuta da se pripremite i zapravo da svi zaista onda naučimo puno, puno više o naglascima.
4: Ana Marija, ja predlažem ovako, da mi sljedeći put kad opet budemo snimali emisiju, da je onda snimimo.
3: Može.
4: Da, jer tako da ne bude to uživo, nego da slušatelji imaju prilike postavljati pitanja, onda kad ja opet nekamo budem morao službeno otići, da mi to snimimo i da se to može pustiti.
3: Dobro, dogovoreno, i to ćemo onda najaviti kada bude ta situacija. Za danas hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, emisiju uskoro možete i preslušati na Radio Sljeme HRT.hr, a pisati nam možete uvijek na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Redovni profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost, i danas nas je obrazovao. Hvala vam lijepa.
4: Hvala lijepa.
3: Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
2: Hrvatski naš svakdašnji.

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su na društvenoj mreži da ih je vlada sutra u podne pozvala na sastanak na kojemu će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Pozvani su i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Nebojša Kirigin. Očekuje se i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri. Inicijativa je državi postavila jasne zahtjeve. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je i sporedna novčana kazna od 130.000 eura. Radi se o nizu malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što nagodbi bivše gradonačelnice kažu Knjinani.
1: Pa to je nije ona sama, tu i manje zid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.

0: 3,5 po litri. Odlučeno je to na jutrašnjoj sjednici vlade koja je snizila trošarine na dizel za 3 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Sport. U Zagrebu se danas okupila hrvatska nogometna reprezentacija. Prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
1: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to? Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li igrati. 2 su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, je li?
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja nego prije podne. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.
0: Vijest je uredio Ivan Hlupić. Trenutna je temperatura u Maksimiru 19 stupnjeva. Na Griču i u Zagrebačkoj Luci je također 19, na Sljemenu je 13 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 51%, a tlak zraka 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na manna.hr.
0: Hrvatski radio.

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Osijeku je održan sastanak vezan za neopasni otpad iz Gospića, koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nexe u Našicama. Našičani su nedavno jasno prosvjedom poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nexa Josip Ergović.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
3: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
0: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju. A Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo kako 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% uz stroge uvjete zaštite okoliša. Jutro smo i mi pitali Zagrepčane podržavaju li izgradnju energane.
4: Ako druge zemlje imaju, a zašto ne bi imali mi? Ako ima jedna Austrija ili jedna Švicarska ili kako već je, onda neka ima i Hrvatska.
5: Onda može biti i u Zagrebu, zašto ne? Bolje nego ovako, ovo je strašno.
6: Evo, ja mislim da je to u redu. Treba negdje biti spalionica, možda se eventualno dogovoriti sa susjednim državama pa da imamo nekakvu zajedničku spalionicu. Ovisi o količini smeća koja je potrebna da bi spalionica sama radila.
0: O izgradnji energane u Zagrebu u našem je programu govorio samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
7: Prije dva mjeseca

0: Pavuna je za naš radio najavio da će javna garaža u Klaićevoj s 860 parkirališnih mjesta biti izgrađeno do 2029. godine. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Garaža će koštati oko 30 milijuna eura. No cilj njezine izgradnje nije omogućiti više parkirališnih mjesta u središtu grada, rekao je pročelnik.
1: Ta garaža neće značiti dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu nastavku dana govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom i više sunčanih razdoblja nego prije podne. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24.
0: Vijest je uredio Ivan Hlupić. Trenutna je temperatura zraka u maksimiru 20 celzijevih stupnjeva. Na Griču je 21, u Zagrebačkoj zračnoj luci 20, na Sljemenu je 15 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 49%, a tlak zraka 1024 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
3: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Otvoren je Man Outlet Dubrava, Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Man Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio.

0: 15:30.
1: Eko logika.
2: Odaberi zeleno. Planiraj održivo. Misli na sutra.
1: Razmišljaj ekologično.
0: Dobar vam dan. Želim u današnjoj emisiji predstavit ćemo rad udruge Hila i načine na koje prate promjene u okolišu. S nama je danas naš poznati biolog, entomolog, doktor znanosti Toni Koren. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Evo, gotovo ste neuhvatljivi, puno ste na terenu, puno se istražuje. Studentske dane proveli ste na zagrebačkom PMF-u, doktorirali ste u Mariboru, danas ste vodeći hrvatski znanstvenik, u stvari sa zanimljivim terenskim pričama i zavidnim znanstvenim opusom. Još kao učenik proveli ste istraživanje pod nazivom Noćni leptiri okolice Pazina, a i danas, rekli ste mi evo vani kad smo se dogovarali, živim svoj san i radim ono što sam od uvijek htio. Bavite se i dalje kukcima, posebno oprašivačima i to posebno leptirima.
3: Tako je, da.
0: Zašto su vas tako leptiri fascinirali, osim što su naravno lijepi i šareni i raznobojni, ova raznolika skupina ne očarava samo zbog raznih boja i uzoraka, već igra i ključnu ulogu u ekosustavima i oni su jedni od važnih oprašivača.
3: Tako je, odgovor na to pitanje možda je malo kompleksnije nego što mislite. Uh-huh. Dakle, kad sam u stvari bio mali, nisam se nikad mislio baviti leptirima, ali to je više bio onaj bunt zato što je moja majka bila biolog i bavila se cijelog života leptirima i odrastao sam u kući okružen zbirkama leptira, ali nekako sazrijevajući sam shvatio da mi je to poprilično zanimljivo i to su jedni od najljepših trenutaka i sjećanja koji imam s mojom obitelji, kad smo pogotovo majka i ja išli istraživali dnevne leptire po Hrvatskoj i slično. Onda na faksu se opet javio neki bunt i rekao sam nema šanse, neću raditi leptire nego ću raditi, ne znam, kornjaše ili neke druge kukce, ali ne možete vi, ako je ljubav za nečime u vama, jednostavno se ne može sakriti. Tako da na kraju sam se počeo za vrijeme faksa baviti leptirima. Onda sam otišao na doktorat gdje sam imao priliku raditi na sisavcima i rekao sam ne, eto to je to, našao sam se. Ali nažalost leptiri su se opet vratili, u stvari na sreću i za mene, a možda i za leptire. Tako da jednostavno ljubav od djetinjstva i ljubav i sada.
0: Mm-hmm. Kako je onda na početku vaše karijere izgledao terenski rad i prikupljanje podataka bez današnje napredne tehnologije, internetskih baza? Je li to bilo tada teže ili je možda danas teže? Leptira je tada bilo mnogo više nego danas, pa je, pretpostavljam, i istraživanje bilo lakše provoditi.
3: Pa, pogotovo na početku bilo je stvarno nevjerojatno. Mislili smo da dobro poznajemo faunu Hrvatske, ali kad smo koračili u neke dijelove u kojima gotovo nikad niko nije bio, dakle, poput Zrmanje, Dinare ili slično, uvijek smo pronalazili neke vrlo rijetke vrste ili čak nove vrste za faunu Hrvatske, tako da je uvijek bilo poprilično zanimljivo. Sam teren je bio možda malo kompliciraniji, dakle nismo imali pametne mobitele, nismo imali navigacije, koristili smo auto atlase, karte i GPS uređaje, ali kao što ste rekli, bilo je puno ljepše, ste puno brže i puno lakše našli puno leptira. Danas imamo sve, dakle, navigacija nas vozi, čak ukoliko imamo auto, može nas i auto odvesti na teren, ali pronaći istu količinu leptira danas je gotovo nemoguće.
0: Što se dogodilo s leptirima? Mislim, i mi laici primjećujemo da ih je sve manje.
3: Pa da, često me to ljudi pitaju, čak i kad sretnem ljude na terenu pa me vide s mrežicom, prvo pitaju naravno lovim li ribe, kad objasnim da uglavnom na livadi i planini nema ribe, onda kažem leptiri, i onda kaže joj pa da, sjećam se, nekad je leptira stvarno bilo puno. Dogodilo se jako puno toga. Ako se samo sjetimo, pre 20-30 godina livada je bilo puno više i time je livadnih kukaca, leptira i oprašivača bilo puno više. No nije to samo jedan, dakle, efekt, to je sinergistički efekt, dakle, mnogo problema. Imamo tu pesticide, imamo onečišćenje, imamo nestanak staništa, imamo degradaciju staništa, smanjenje staništa i slično. No ja mislim da kruna svega su u stvari te nekakve ekstremne vremenske prilike koje nam se javljaju, pogotovo u rano proljeće. na puno lokacija, pogotovo u kontinentalnoj Hrvatskoj to je jako izraženo. Primjerice, dođe kraj veljače ili ožujka i jako zatopli, ali baš jako zatopli kao da smo usred proljeća. Leptirima, a i drugim kukcima je to signal da izađu, dakle, iz svojih ili skrovišta ili kukuljice i počnu svoj životni ciklus. No, nažalost, taj signal je često lažan, jer nakon 2-3 dana lijepog sunca dolazi ponovno hladno vrijeme koje traje i traje i traje. Još gore ako dođe kišovito vrijeme, a budući da su leptiri kukci koji se moraju hraniti, isto tako kao i drugi oprašivači, njima to nepogodno vrijeme, dakle, uskraćuje priliku za hranjenje i oni, nažalost, ugibaju. To nije problem ukoliko se desi jednom, na primjerice ovo proljeće, prošlo proljeće, a je već nekoliko uzastopnih godina, takvih naglih promjena temperature imamo nekoliko puta. I rezultat toga je da su populacije pogotovo proljetnih leptira iznimno, iznimno smanjene i malobrojne.
0: Za oprašivače, ali općenito i za bioraznolikost, važna je odgođena košnja. Je li napokon došlo, jel primjećujete možda do svijesti građana da je visoka trava s desecima onako lijepih cvatućih biljaka, cvjetića, znak u stvari zdravog ekosustava, a ne ljudske ljenosti i neurednosti, da jednostavno odgođenom košnjom privlačimo upravo njih, oprašivače?
3: Tako je. Ovdje moramo staviti sebe, ljude, u nekakav kontekst. Do pred recimo 100 godina ljudska naselja su bila okružena prirodom i sve izvan naselja je bilo uglavnom više ili manje netaknuta priroda. Sada imamo poprilično drugu situaciju, da dakle netaknute prirode ima poprilično malo i priroda koja nas okružuje se nalazi i izvan naselja i u naseljima. Odgođena košnja je jedan jako, jako dobar alat kojima možemo dugoročno, dakle, pomoći oprašivačima. Ja nekad kažem, ako nije moguća odgođena košnja, onda je moguća barem košnja mozaičnog tipa, da se uvijek jedan dio livade pokosi, jedan dio livade se pokosi kasnije, jedan dio livade ili travnjaka se uopće ne pokosi. Ali više od toga je problem u našoj percepciji, dakle, te prirode. U Maksimiru ima jednu super krilaticu, neki to vole neuredno. I to je zaista istina. Ono što mi moramo shvatiti da livade i travnjaci kakve mi pod navodnicima volimo, dakle gdje je trava na nekoliko centimetra, lijepa zelena, gdje nema ničega drugoga, je u stvari odraz jako nezdravog okoliša. Dakle, tu se ne stignu razviti niti cvjetnice, niti trave kako treba, niti druge biljke, a budući da one tvore stanište, niti dakle oprašivači i drugi leptiri. Dakle, tu je potrebna velika promjena u našoj svijesti, da shvatimo da zdrava priroda je neuredna. To ne treba biti trava visine 2 metra, ali to može biti trava koja se ne kosi 25 puta godišnje. Po to ne mislim samo na livade, kušanice, makar to često ljudi misle. Svaka zelena površina u našem gradu, u našem dvorištu je potencijalno jako, jako dobra za oprašivače. Čak i za danje leptire, čak i za pčele, cvjetne muhe, ali i druge kukce. Sama prisutnost tih kukaca na takvim površinama nam ukazuje na to da je, dakle, ta površina zdrava. A time smo stvari i mi zdravi ako smo valjda okruženi zdravom prirodom. Tako da je tu ključna promjena naše percepcije i generalno smanjen broj košnji godišnje.
0: Kritiziramo i mislimo da je grad neuredan, ali jednostavno je prirodan. Tako da u prirodi postoje i lokve i šume s mnogo mrtvog drveća, dakle, koje su staništa za mnoge kukce, mnoge životinje, i to treba postojati u prirodi, zar ne? U zagrebačkim parkovima, recimo, nekako deblo može biti i stanište za mnogobrojne vrste.
3: Tako je, ono što mi moramo shvatiti da je priroda neuredna, dakle, to se odnosi i na livadu, odnosi se i na šumu, i čini je neurednija, znači da je zdravija. Mrtvo drvo je iznimno važno u šumama, dakle, to je dio ekosustava. Nisu tu samo kukci, tu su važne ptice, tu su važne i gljive, mikroorganizmi i mnogo, mnogo saproksilnih vrsta kukaca. Primjerice, ono što većina ljudi ne zna, čak i jedna od tri glavne skupine oprašivača, cvjetne muhe, dio vrsta je saproksilan, što znači da se razmnožava u mrtvom ili odumirućem drveću. Primjerice, imate visoko specijalizirane vrste koje se razmnožavaju jedino u lokvicama vode koje nastaju u mrtvim panjevima. Dakle, kad vidite rupu u panju, unutra je lokvica vode, znajte da se unutra može razmnožavati iznimno rijetka vrsta muhe. Dakle, važno je zadržati takva staništa.
0: Naravno, čovjek mora utjecati i to pravilno, pravilnim načinom na prirodu. Košnja je u stvari prijeko potrebna, ali trebamo točno znati kada kositi i u kojoj mjeri kositi.
3: Tako je, dakle, niti jedan ekstrem u prirodi nije dobar. Dakle, ne smijemo zabraniti ništa u potpunosti, niti dopustiti sve u potpunosti. 99% dakle, naših livadnih staništa je nastalo utjecajem čovjeka. I za njihov opstanak čovjek je ključna vrsta. Nekada su tu bili veliki sisavci koji su bili puno brojni, uspijevali su koliko toliko održavati takva staništa otvorenima, ali budući da se njihov broj jako, jako smanjio, dakle, jedino što sada možemo u stvari održavati ta staništa ili košnjom, ili pustiti prirodi da radi što treba i, dakle, primjerice požarima i slično, no što zna biti jako opasno, dakle, za ljude, imovinu i slično. Košnja je prijeko potrebna, ali je ključno da ta košnja bude pravilna. I ta pravilna košnja nema jedan recept diljem Hrvatske, jako ovisi o tipu travnjaka, jako ovisi o vremenskom podneblju i jako ovisi o tome kojoj vrsti želimo prilagoditi košnju. Jer morate razumjeti da košnja u određeno doba godine će sigurno biti povoljna za jednu skupinu vrsta, a nepovoljna za drugu skupinu vrsta. Ali opet tu dolazimo do mozaične košnje koja onda može riješiti barem dio problema.
0: Eto, to su onda znanstvenici, svi vi koji nas učite na koji način se moramo baviti ako već ulazimo u nekakve prirodne procese, da ne bismo nešto pogriješili. Udruga Hila nevladina je strukovna organizacija koja okuplja vas znanstvenike i stručnjake s raznih polja biologije. Čime se Udruga Hila prvenstveno bavi? Moram reći da je Udruga Hila od 2008. godine punopravna članica najstarije i najveće međunarodne mreže za zaštitu prirode. Koja su nekakva važniji detalji o toj udruzi i koje znanstvenike okuplja?
3: Pa da, Udruga Hila jedna je od nekoliko, dakle, udruga koja se bavi zaštitom prirode i okoliša na području Hrvatske. Osnovana je 97. godine, dakle, broj je već popriličan broj godina. I udruga ima 10 zaposlenih ljudi i još 50 do 100 članova, ovisno iz godine u godinu. Ona okuplja, dakle, različite stručnjake. Udruga Hila je započela svoj rad kao Hrvatsko herpetološko društvo. Herpetologija je znanost o gmazovima i vodozemcima. Dakle, na početku svojeg postojanja, pa sve tamo negdje do, ja mislim, 2014. bavila se pretežito vodozemcima i gmazovima, a tada smo u stvari malo proširili njenu djelatnost da se bavi i drugim skupinama, dakle, životinja, kao i generalno zaštitom okoliša. Okuplja, dakle, i zaposlene ljude i članove, doktore znanosti, studente, dakle, općenito ono što je zajedničko svima je da vole prirodu, žele istraživati prirodu, žele zaštititi prirodu i napraviti, dakle, nešto dobro. Jedna od ključnih djelovanja je, dakle, izrada i provođenje različitih programa praćenja, dakle, za ugrožene, dakle, životinske vrste, kako leptira, tako gmazova, vretenca i drugih skupina, i rađenje različitih istraživanja, dakle, diljem Hrvatske, a i regije.
0: Danas vodite upravo vi opsežna istraživanja diljem Hrvatske. Evo, rekla sam na početku, neuhvatljivi ste, stalno ste na terenu, niste samo u Hrvatskoj nego i u susjednim zemljama. Koliko su, evo, razgovarali smo o tome koliko klimatske promjene utječu na oprašivače, ali na prirodu općenito, koliko su turizam, gradnja cesta, industrija, dakle, pesticidi, zagađenje, koliko su opasni za životinje, za kukce, za općenito za prirodu?
3: Pa gledajte, to je samo još jedan od negativnih utjecaja koji imamo na prirodu. Naravno, mi svi moramo razumjeti da želimo biti razvijeno društvo, to znači da želimo imati bolje ceste, bolje infrastrukturu i sve, ali ovdje je ključna selekcija. Nekad to širenje gradova, urbanizacija može imati iznimno negativan efekt na vrlo mala, rijetka i ugrožena staništa, pa tako i rijetke ugrožene vrste, i njihovim utjecajem, odnosno nestankom, možemo napraviti vrlo veliku štetu. To primjerice može biti zadnja lokva u nekoj općini koja se nalazi u nekom, dakle, naselju, a lokva je, dakle, dom mnogim vodozemcima, ugroženim vretencima i slično, i ukoliko to uspijemo zaštititi, napravili smo veliku stvar. Ukoliko ju uništimo, mi smo nepovratno uništili to. Onda ima primjera kada, recimo, neki travnjaci su dom ili ponekad čak jedino stanište neke ugrožene vrste orhideja ili ugrožene vrste leptira. Njihovim očuvanjem i sprječavanjem širenja naselja točno tamo možemo uvelike zaštititi prirodu i očuvati našu prirodnu baštinu, ali opet kažem, tu je stvar selekcije i ono što nama generalno nedostaje znanje. Dakle, koliko god su i dnevni leptiri istraženi, opet tu imamo i druge skupine oprašivača poput noćnih leptira, poput pčela, poput cvjetnih muha, ali i drugih kukaca koji jednostavno nisu dovoljno istraženi da bi nam točno nekad mogli dati odgovor imali smisla ovu cestu napraviti ovdje ili malo dalje, imali smisla ovdje napraviti građevinsku zonu ili pustiti prirodnu zonu i slično. Dakle, pitanja je još puno, a odgovora još trebamo dosta skupiti.
0: Uhum. Mi kao ljudi utječemo naravno na prirodu. Rekli ste mi, evo kad smo vani razgovarali, neke vrste su nepovratno izgubljene. Spomenuli ste bumbare, spomenuli ste neke vrste leptira kojima se prvenstveno bavite, ali evo, rekli ste neke vrste bumbara postoje samo još u muzeju.
3: Tako je, dakle, nedavno sam pročitao jednu jako lijepu rečenicu da svaka generacija prirodu koju doživljava kao vrlo raznoliku, u stvari u usporedbi sa svim prijašnjim generacijama, to je u stvari jako, jako siromašena priroda. I to je nažalost točno. Jedna od ključnih stvari pomoću koje znamo kako je priroda nekad izgledala su muzejske zbirke. Muzejske zbirke su stvarno neka, to je nevjerojatna riznica, dakle, biološke raznolikosti, koja je uglavnom vezana za neku državu, neko područje, županiju ili slično. I ona nam govori koje vrste su u to vrijeme, najčešće pred 100-150 godina, živjeli na tom području. I usporedom tih podatka sa današnjih podacima, dakle, prikupljenim na terenu, možemo vidjeti da su razlike ponekad vrlo velike. Pričali smo o bumbarima. Bumbari su jedna, dakle, skupina pčela. Ima otprilike 30-40 vrsta, dakle, bumbara trenutno u Hrvatskoj. Ali prema podacima iz muzejskih zbirka znamo da je taj broj nekada bio puno, puno veći. Pa čak i naši domaći muzeji, primjerice gradski muzej u Varaždinu, koji ima entomološku zbirku, dakle, ima unutra primjerke vrsta koje u današnjim istraživanjima nismo nigdje u Hrvatskoj uspjeli naći. To ne znači nužno da su one sa velikom sigurnošću ili 100% izumrle, ali ukoliko opstaju su iznimno, iznimno rijetke. No, bumbari su možda primjer više za stručnjake, ali neke stvari koje mi čak i laici mogu primijetiti su dnevni leptiri. Postoji nekoliko vrsta dnevnih leptira koje su zasigurno nestale, dakle, sa ovog područja. Jedan primjer za to je jedan bijelac, dakle, Colias myrmidone. Zadnji primjerci u Hrvatskoj su skupljeni tamo negdje 1992-93. godine, dakle, poprilično recentno. I od tada je vrsta u potpunosti nestala sa područja Hrvatske, dakle, nemamo niti jedan primjer koji je skupljen nakon toga. No, Hrvatska nije jedina zemlja, dakle, slično se desilo sa gotovo čitavom Europom i čitava Europa, osim nekoliko država poput Rumunjske, su izgubile tu vrstu. Zašto? Ne zna se točno, ali jedan od ključnih razloga je nestanak staništa, nestanak tradicionalnog stočarstva i slično. Ovo nisu jedini primjeri, takvih primjera ima puno više, a sigurno ćemo ih daljnjom obradom muzejskih zbirka pronaći još više.
0: I zato je izuzetna vrijednost vas znanstvenika i vaših znanstvenih istraživanja. Objavili ste 200-tinjak znanstvenih radova, otkrili ste desetke novih vrsta za faunu Hrvatske. Uspjeli ste pronaći vrstu leptira južni lastin rep, koja prije toga nije bila viđena 50-ak godina. Kako ste ju pronašli i kakav je to bio osjećaj, evo, kada ste primijetili upravo nešto što je bilo, evo, tako davno viđeno kod nas?
3: Pa u stvari, samo mali ispravak, nisam ni ja prvi pronašao recentno za Hrvatsku, već kolege iz Slovenije su je pronašao na nekoliko lokaliteta, ali i to je u stvari bilo vrlo iznenađujuće. Dakle, to je jedna vrsta lastin repa, dakle, lastin rep uglavnom svi poznajemo iz životinskog carstva. Ovo je puno rijeđa vrsta, dakle, koja leti u južnoj Dalmaciji, Grčkoj, južnoj Italiji i slično. Nije pronađena jako puno godina i mi koji se bavimo leptirima smo sumnjali u stvari da je vrsta izumrla. Išli smo puno na terene, išli smo na njena staništa, ali nikako joj nismo uspjeli potvrditi. Sve dok kolege iz Slovenije u stvari nisu pronašli stanište i potencijalnu biljku hraniteljicu. I nakon toga su nam otkrili u stvari dio slagalice koje nedostaju. Dakle, radi se o vrsti koja je i dalje prisutna u Hrvatskoj, prisutna je na većini povijesnih staništa, no ima nekoliko stvari. Kao prvo, leti jako kratko, leti u jednoj generaciji, leti 2 do 3 tjedna, a vrijeme leta se mijenja iz godine u godinu. Nekad počinje letit krajem 4. mjeseca, nekad počinje letit druga polovica 5. mjeseca. Dakle, iznimno, iznimno kratak let. I ukoliko istražujete samo odrasle leptire, što uglavnom radimo, vrlo ćete rijetko vidjeti. Ali onda smo otkrili, dakle, drugu misteriju, odnosno riješili misteriju, a to je misterij biljka hraniteljice. Budući da ova vrsta ima različite biljke hraniteljice u različitim dijelovima Europe, i otkrili smo da je Opopanax sironium jedna lijepa velika biljka, u stvari biljka hraniteljica, i naučili smo prepoznavati gusjenice, i tada je bilo vrlo lako. Tada imate, dakle, prozor otprilike mjesec dana gdje se možete praktički voziti autom i pregledavati svaku biljku hraniteljicu i brojati gusjenice. I na taj način smo razvili metodu praćenja, dakle, te vrste, koja više u stvari ne uključuje jedino odrasle leptire, već sad uključuje i gusjenice, što je puno objektivnije i realno lakše za pronaći.
0: Kad u prirodi vidimo leptira, kad vidimo pčelu, onako baš se lijepo osjećamo, kad vidimo stršljena nismo baš tako jako zadovoljni, ali vi ste pronašli orientalnog stršljena, bili ste silno zadovoljni, ne samo vi, nego i znanstvenici u medicinskim krugovima, obzirom da je ta vrsta bila otpisana punih 60 godina. Na koji način ste ga primijetili i otkud orientalni stršljen kod nas?
3: Da, nisam ja baš siguran ko je bio točno tu sretan što se ponovno pojavio osim mene. Mediji su imali, dakle, nekoliko dana različite vijesti, događanja i to. Ali evo da se vratim na pitanje. Da, to je u stvari jedna zanimljiva anegdota. Mislim, relativno poznajem, dakle, stršljene ose i slično, ali ne bavim se njima prvenstveno. I desila se stvarno nevjerojatna slučajnost, a to je da sam baš dan prije, dakle, mojeg terenskog izlaska na jednoj slovenskoj grupi, neko je stavio fotografiju sa upitom da li netko znao koje se vrsti osa radi. Onda su naravno stručnjaci iz Slovenije odgovorili da se radi o orientalnoj stršljeni, da ga imaju na obali, da se proširio iz Italije i tako dalje. I onda sam pomislio, pa baš bi bilo dobro da ga pronađemo u Hrvatskoj, pa sam išao malo gledati radove, shvatio sam da su zadnje opaženja, dakle, on je nekad živio u Dalmaciji, ne znamo da li je živio trajno ili opet bilo nekakav val naseljavanja, tamo do 1952. do 54. godine, i nakon toga nismo imali niti jedan recentni nalaz, dakle, nigdje, nestao je. I ja lijepo dođem na teren, izađem iz auta i prvu stvar koju vidim je orientalni stršljen, i pobjegao je. Ali jednostavno nisam mogao vjerovati, mislio sam da doslovno mozak radi nekakve spačke sa mnom, rekao sam, nema šanse da je to. I doslovno sam stajao ovako usred to kamenovom u kojem se radi istraživanje, do neba zbunjen. Nakon čega sam vidio drugu jedinku, ulovio i stvarno orientalni stršljen. Onda sam pomislio, pa okej, sigurno toga ima doslovno svugdje, samo ja to nisam primijetio. Ali nije tako.
0: Možda ste baš vi bili blizu nekog gnjezda jednog jedinog u Hrvatskoj. Evo, nekako tako ispalo, zar ne?
3: Pa da, ispada u stvari da na tom području, dakle, okolici Splita sigurno ima nekoliko gnjezda, dakle, zato što ne mogu sve jedinke pripadati jednom gnjezdu, a to je za sad, osim sjeverne Istre, gdje je bilo pronađeno jedno gnjezdo koje je uništeno, dakle, ovo na području Splita su jedina gnjezda, odnosno jedina mjesta za koje znamo da, dakle, ima orientalnog stršljena. Nakon toga sam 2 godine išao po terenima po Dalmaciji i nisam ga nigdje našao osim na tom mjestu.
0: Imate li kakvu neostvarenu želju? Moram reći da ste proširili svoj interes, pa se zadnjih nekoliko godina sve više bavite i drugim oprašivačima osim leptira, poput cvjetnih muha i pčela. Evo, bavili ste se i stršljenom, i to sasvim slučajno. Tu ima mnogo vrsta koje nikada niste uspjeli još pronaći. Ima li nekih vrsta koje biste, evo, rado slučajno ili baš namjerno pronašli?
3: Pa,
0: da nekako imate dokaze da još uvijek postoje na našem području.
3: To je u stvari jako dobro pitanje iz više razloga. Dakle, jedan od razloga zašto sam se u stvari počeo baviti, ali sad baviti, mislim pod navodnicima, zato što počeo sam skupljati oprašivače nekoliko godina prije nego što sam se počeo baviti, dakle, zaista determinirati, ulaziti u to i slično, iz razloga što vidim da su promjene u našoj prirodi se dešavaju iznimno brzo i u velikom broju slučaja nepovratno. I počelo me biti strah da ćemo izgubiti jako toga prije nego što uopće upoznamo i saznamo da to imamo. I to je bio razlog zašto sam počeo prilikom drugih istraživanja leptira, vretenaca i svega bilježiti, prikupljati, raditi zbirku oprašivača. Imam jako puno ostvarenih želja, dakle svaki projekt, svako istraživanje na neki način je ostvarena želja, no ono što bi zaista volio je imati više prilika raditi istraživanjima u višim područjima Hrvatske, dakle poput Velebita, Dinare, Gorskog kotara i slično, i prikupiti tu visoku planinsku faunu oprašivača i upoznati, saznati nešto više o njoj prije nego što nestane. Jer nažalost, baš radi klimatskih promjena, ta visoko planinska fauna je najpogođenija. Zato što to su vrste koje su jednostavno svojim životnim ciklusom vezane, dakle za hladnija područja, i potreban je nekakav signal da izađu iz kukuljica, to mora biti duga hladna zima. I ukoliko ti planinski vrhovi zatople, a svake godine su topli i topli, snijega ima sve manje i manje, te vrste će nepovratno nestati. A ukoliko ih ne istražimo, nećemo uopće znati što smo imali.
0: Što se nama ljudima može dogoditi ako oprašivači nestanu, i što mi kao individualci jednostavno već danas možemo početi raditi?
3: Pa gledajte, nestanak oprašivača se dešava sada, dakle to je neupitno. Dakle, sva dugoročna istraživanja u Europi, ja nisam našao niti jedno pozitivno istraživanje, sva istraživanja pokazuju da populacije svih oprašivača opadaju. Od dnevnih leptira, noćnih leptira, čela, dakle svega. Dakle, nestanak oprašivača je nešto čime sada živimo. Većina poljoprivrednih kultura je vezana uz oprašivanje. Dakle, bez oprašivača nema poljoprivrede. Kak sam član različitih grupa, vi točno već i sada možete vidjeti koje probleme imaju voćari na proljeće kada nema dovoljno oprašivača. Točno radi onih ekstremnih vremenskih, dakle promjena toplo-hladno, toplo-hladno, pobije oprašivače i vi nemate u nekim slučajevima dovoljno oprašivača za oprašiti, dakle, voćke. Već i sada se oprašivači poput bumbara i nekih pčela uzgajaju i uvoze u staklenike i slično, a bojim se da će nam, ukoliko ne preokrenemo taj trend, to biti u budućnost.
0: Dakle, vrijeme je da se nekako trznemo. Evo, pitala sam vas što mi možemo učiniti, kako utjecati na prirodu i kako utjecati na naše vlastito ponašanje.
3: Dakle, ono što bi ja preporučio svima je sljedeće. Budući da je to jedan trend koji je meni stvarno nevjerojatan, a počinje od malih nogu. Pustite djecu da budu znatiželjna, pustite djecu da idu u prirode, nemojte braniti djetetu da sjedne u travu, nemojte braniti djetetu da pogleda leptira, da takne kukce i slično. Mi moramo shvatiti da smo dio prirode, moramo se prestati bojati i udaljavati od te prirode. Jer ukoliko se to što sad imamo, problemi koji sad imamo su se desili baš radi toga što smo se jako, jako udaljili od te prirode. Ono što svatko od nas, pogotovo onaj koji ima kuću, dvorište i okućnicu, može napraviti je pustiti dio nepokošan. Stvarno, dogovorite se sa svojom djecom, recite, evo, ovaj dio dvorišta ćemo pustiti nepokošen, pa ćemo pratiti koji sve kukci ovdje dolaze. Budite znatiželjni, učite djecu toj znatiželji. Moje dijete ima sad 5 godina, već zna da jedino pčele, ženke bodu, dečke može uzeti u ruku, pauke obožava uzimati u ruku, jer sam ga tako naučio od malih nogu, i nema strah do prirode. Mislim da bi svatko trebao odgajati svoju djecu na taj način i onda ćemo u budućnosti imati puno manje razloga za brigu i ta djeca će biti ti koji će čuvati našu prirodnu baštinu.
0: Eto, puno vam hvala na vašem zanimljivom gostovanju, hvala vam evo i na ovim savjetima na kraju. Vjerujem da je 5 do 12 da se počnemo upravo tako ponašati, da se vratimo prirodi i da nekako spasimo ono što se još spasiti da. Hvala vam puno, predstavili smo evo ukratko rad udruge Hila, načine na koje prate promjene u okolišu kroz evo razgovor s našim poznatim biologom, entomologom, doktorom znanosti Tonijem Korenom. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha u vašim istraživačkim i terenskim pa rekla bih putovanjima i istraživanjima. Hvala vam puno.
3: Hvala vama na pozivu.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Mediji objavili da je USKOK ušao u Hrvatski nogometni savez, a HNS vrlo brzo to je opovrgnuo.
3: Je li Zagreb spreman za izgradnju energane na otpad? Građani uglavnom podržavaju takvu ideju.
2: Rigorozne novčane kazne za parkirališni prekršaj pred dječjim vrtićima.
3: Značajno poskupljuje dizel.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Nakon što su mediji objavili da je USKOK započeo izvide u Hrvatskom nogometnom savezu, te da istražuju sponzorske ugovore i moguću isplatu provizije dužnosnicima saveza, HNS se oglasio priopćenjem. Predstavnici nadležnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u okviru provjera koje su provodili u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS tada je nadležnim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, te im je kao i uvijek u potpunosti na raspolaganju. Danas je, pojašnjavaju u priopćenju, od HNS-a dopisom zatražena dodatna dokumentacija. Naglašavaju da istražitelji danas nisu dolazili u HNS.
3: Iz inicijative Gospić je naš dom objavili su na društvenoj mreži da ih je vlada sutra u podne pozvala na sastanak na kojemu će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. A dan uoči sastanka ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je financiranje sanacije ličkog odlagališta opasnog otpada. Nju će platiti država, pojasnio je ministar, i tu nema alternative.
4: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: A u Osijeku je održan sastanak vezan za neopasni otpad iz Gospića koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavno jasno prosvjedom poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna

0: Unutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U Zagrebu se energana spominje zadnjih 15 godina, no nikada se nije došlo ni blizu izgradnji. Što o tome danas kažu stručnjaci, a što građani, doznala je naša Petra Halar.
3: Gradnjom energane na otpad riješio bi se problem gomilanja otpada u državi, a zadovoljili bi se i toplinski kapaciteti i potrebe Zagreba, rekao je u našem programu samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
4: Prvi iskorak koji je već napravljen, ako gradonačelnik kaže da ne možemo drukčije, možda smo mogli prije 10 godina, danas više ne može. On u tome mora ostati jak. S tim da problem energana ne rješava ni lokalna zajednica, to je problem države. Normalno da prvi koji ima logiku da u to krene i grad Zagreb. Grad Zagreb ima potrebu za toplinom, možete iskoristiti dodatnu toplinu.
3: Dodao je da se u kratkom vremenu mišljenje političara o izgradnji energane znatno promijenilo.
4: Prije 2 mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može 2 kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
3: Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da je najbolja lokacija za energanu Resnik, ali točno mjesto buduće spalionice još nije dogovoreno. Poslovni tajnik grupacije Centara za gospodarenje otpadom Hrvatske gospodarske komore, Nikola Noršić, navodi da je potrebno promijeniti i zakonodavni okvir.
5: Ako nešto nije zabranjeno, ne znači da su za to stvoreni pravi uvjeti. Osim procedura, s jedne strane vi imate situacije koje dodatno narušavaju to povjerenje, a s druge strane imate rokove i ciljeve Europske unije koje mi nećemo moći ostvariti ako ne krenemo. Mi do 2035. moramo imati minimalno 10% odlaganja, trenutno smo na oko 50%.
3: Građani se slažu da se Hrvatska treba ugledati na ostale zemlje Europske unije.
6: Ako druge zemlje imaju, a zašto ne bi imali mi? Ako ima jedna Austrija ili jedna Švicarska ili tako već je, onda neka ima i Hrvatska.
7: Onda može biti i u Zagrebu, zašto ne? Bolje nego ovako, ovo je strašno.
8: Evo, ja mislim da je to u redu. Treba negdje biti spalionica, možda se eventualno dogovoriti sa susjednim državama pa da imamo nekakvu zajedničku spalionicu. Ovisi o količini smeća koja je potrebna da bi spalionica sama radila.
3: Da su građani za spalionicu pokazalo je istraživanje HR ratinga za HRT, u kojem 60% ispitanika podupire gradnju takvog postrojenja, a još 26% uz stroge uvjete zaštite okoliša.
9: Gradska skupština prošli tjedan izglasala izmijenjenu odluku o uvjetima korištenja javnih parkirališta temeljem koje će komunalno redarstvo moći kažnjavati nepropisno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića vrlo visokim kaznama. Opširnije Mario Mihaljević.
10: Roditelji koji parkiraju svoje automobile ispred dječjih vrtića dobro će razmisliti hoće li s takvom praksom nastaviti i dalje. Paprene kazne od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog automobila koji parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića i to u razdoblju od 7 do 9 i 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koju je gradska skupština prihvatila na prošlo tjednoj sjednici. Pročelnik gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
11: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
10: Kazne će ispisivati 100 gradskih komunalnih redara, međutim to neće biti dovoljno, ističe Pavuna.
11: Nego smo mi zapravo sa Zagreb parkingom dogovorili vrlo učinkovitu mjeru, a to je ona njihova vozila koja prolaze scan a car, koja onako prolaze u razmaku od 15 minuta. Dakle, kad to vozilo detektira da je neko vozilo tamo bilo dulje od 15 minuta parkirano, znači prvi opažaj, nakon toga druga potvrda, će nam proslijediti to komunalnim redarima i oni će iz ureda moći pisati kazne svima koji su tamo se slučajno ili namjerno zatekli dulje od 15 minuta.

0: Izmijenjenim i dopunjenim odlukama o uvjetima korištenja javnih parkirališta uređuje se i smeđi blok. Proglasiti ga može gradonačelnik privremeno ili trajno. U takvom bloku mogli bi parkirati isključivo građani koji na tom području imaju prijavljeno prebivalište ili boravište, odnosno sjedište tvrtke ili poslovni prostor. Uz to će morati imati važeću povlaštenu parkirališnu kartu izdanu upravo za taj blok. Ljetos je smeđi blok proglašen u Tratinskoj radi radova oko Trešnjevačke tržnice.
1: Pavuna je za naš radio najavio da će javna garaža u Klajčevoj s 860 parkirališnih mjesta biti izgrađena do 2029. godine. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Garaža će koštati oko 30 milijuna eura. No cilj njezine izgradnje nije omogućiti više parkirališnih mjesta u središtu grada, rekao je pročelnik.
2: Ta garaža neće značiti dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
3: Zagrebački dnevnik.
4: U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. U Zagrebu je akcija održana ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Mirjana Grahovac.
5: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
6: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih. Zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
5: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
7: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
5: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
8: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
5: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju u oči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
4: Iz grada su najavili da će sutra ispred Općinskog građanskog suda u ulici grada Vukovara izaslanica gradonačelnika Ivana Kekin s potpredsjednicom Gradske skupštine i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova Marinom Ivandić te pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lorom Vidović položiti cvijeće u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Usto osuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Radi se o nizu malverzacija od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnjeg ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što o nagodbi bivše gradonačelnice kažu Kninjani.
9: Pa to nije ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
10: Pa dobro, to je i zaslužila.
11: Pa dobila je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Od ponoći dizel poskupljuje za čak 6 centi, a benzin za 1 cent. Tako će litra benzina stajati euro i 74 centa po litri, a litra dizela euro 91. Plavi dizel poskupit će 10 centi na euro i pol po litri. Odlučeno je to na jutrošnjoj sjednici vlade koja je snizila trošarine na dizel za 3 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iz emisije izdvajamo.
4: Hrvatski nogometni savez opovrgnuo da su istražitelji USKOK-a ušli u HNS radi istrage o sponzorskim ugovorima.
1: Je li Zagreb spreman za izgradnju energane na otpad? Građani uglavnom podržavaju takvu ideju.
4: Rigorozne novčane kazne za parkirališni prekršaj pred dječjim vrtićima.
1: Značajno poskupljuje dizel.
4: Sport. A i na kraju emisije o nogometu, ali bez USKOK-a. U Zagrebu se okupila hrvatska nogometna reprezentacija prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacije u 11 dana. 26. ovoga mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, a 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske. 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
12: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li, to. Ali igrati u 7 dana 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li, zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li, igrati. 2 su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, jel?
13: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Današnje je prijepodne u Zagrebu proteklo s većinom oblačno vrijeme, a poslije podne je bilo i sunčanih razdoblja. Zapuhao je umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura je s 15 do 18 stupnjeva porasla na 19. U nastavku dana postupno kidanje na oblake, poslije podne uz češća sunčana razdoblja. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom na širem području grada i uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 12, a najviša dnevna između 19 i 23. U srijedu pretežno sunčano, ponajprije u prvom dijelu dana s prolazno više oblaka. U četvrtak porast naoblake i u drugom dijelu dana kiša. Jutra svježija, a dnevna temperatura bez veće promjene.
4: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 20 stupnjeva, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1023 hektopaskala.
1: Poštovani slušatelji, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
4: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Ivan Hlupić.
14: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
5: Veličina je vrlina.
4: Velekem, vaš centar boja.
6: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
7: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
8: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na manna.hr.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan svim slušateljima Radio Sljemena. Moja je sugovornica Sanja Klajić-Grotić, predsjednica Udruge za Alzheimerovu bolest i druge demencije Nezaboravak. Danas se obilježava prva godina rada centra Nezaboravak, a danas se i obilježava svjetski dan Alzheimerove bolesti. Evo, možete li mi reći nešto malo više o samom događaju, gdje i kada će se održati i kako će to sve danas izgledati?
1: Obilježavanje godine dana centra Nezaboravak bit će danas u kulturnom centru Uranija između 18 i 20 sati. Zašto baš na današnji dan? Pa zato što je danas svjetski dan Alzheimerove bolesti i što smo prije godinu dana i počeli sa radom udruge. Bilo je svečano otvaranje, imali smo prvu art radionicu i kroz ovih godinu dana održali smo veliki broj art radionica, edukativnih radionica i druženja nedjeljom popodne za osobe s demencijom i članove obitelji. Večera ćemo govoriti o proteklih godinu dana rada udruge. Nećemo govoriti riječima, već će to biti slikovna prezentacija. Slike govore često više od riječi, tako da ćemo našu godinu dana popratiti sa slikama sa našeg Facebooka i sa weba, jer zapravo Nezaboravak to nisu samo prostor, radionice i programi. Nezaboravak su ljudi, ljudi koji su u njemu sudjelovali, ljudi koji vjeruju da i uz demenciju treba živjeti punim životom, koji vjeruju da nitko ne bi trebao ostati sam kada dobije dijagnozu koja mijenja život. I prema tome svima njima, njihovim licima je posvećena naša prezentacija. Nakon toga bi jedan stručni dio, pošto danas svjetski dan Alzheimerove bolesti, ipak posvetili edukaciji i onome što je jako važno, podizanje svijesti o demenciji. Jer kako mi možemo podignuti svijest o demenciji? Na način da pričamo o ranim simptomima, o dijagnostici, o liječenju. Danas ćemo se zadržati na ranim simptomima i ja ću kao obiteljska liječnica govoriti o prvim fazama Alzheimerova bolest. Znamo da ima 5 faza. Ima predkliničku fazu koja može trajati i 15 godina. Govorit ćemo o našim planovima za sljedeću godinu. Mi smo zapravo jako veseli i ponosni što smo kao mlada udruga uspjeli dobiti Erasmus Plus projekt. To je projekt Europske unije koji nam natječaj se javilo 61 udruga iz cijele Hrvatske, a naš mali Nezaboravak bio je drugi sa visokim brojem bodova. Projekt zapravo ima dvije mobilizacije, svi Erasmus Plus projekt, to su projekti za odrasle osobe u kojima imamo edukaciju i učenje odraslih osoba. Članovi udruge odlaze na edukaciju, to je job shadowing u jednom vrhunskom referentnom centru za demenciju u Švedskoj. Dakle, dobili smo vrhunske mentore i to možemo zahvaliti našem profesoru Nenadu Bogdanoviću koji nam je omogućio vrhunski edukacijski centar. Prvi dio u Švedsku idemo već krajem 10. mjeseca, a drugi dio mobilnosti je onaj kojem se jako veselimo i zato zapravo nam je on nekako najvažniji, zato što je to putovanje u Beč. Tko ide u Beč? U Beč vam idu osobe sa demencijom, članovi obitelji i članovi udruge kao pratnja svakoj maloj obitelji koja oboljela osoba i član obitelji ide. Taj put će biti put od 4 dana u kojem ćemo mi posjetiti određene ciljane institucije i programe koji su nam zadani. Osobe s demencijom ne trebaju biti isključene iz naših života i dešavanja u gradu. Osobe s demencijom trebamo uključiti i u društvene i u kulturne programe i tako jačati njihovo osjećaj identiteta i samopoštovanja.
0: Evo, hvala vam puno, sve ste rekli, sva moja potencijalna pitanja na sve ste odgovorili. Imamo sve, evo ja bih vam s ovim putem i htio i zahvaliti za lijepu misao i razmišljanje o drugima, o osobama koje se nose sa Alzheimerom. Stvarno, evo, hvala vam što radite na tome da se ti ljudi osjećaju prihvaćeno i dio društva. I evo ovim putem onda htio i pozvati sve sugrađane i slušatelje da ako su u mogućnosti, znači danas od 18 do 20 sati, dođu i podrže zaista ovu jednu lijepu ideju i da na ovaj način pokažemo podršku ljudima koji se nose sa Alzheimerom.
1: Hvala vama. Hvala vam jer bez medija mi ne bismo uspjeli. Ne bismo uspjeli podignuti svijest i pružiti podršku oboljelima i članovima u obitelji. Zapravo na ovakav način svi zajedno gradimo društvo u kojem osoba s demencijom nije zaboravljena.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: know you one of my kind.
1: One su kao osmijeh i plač, desno je dano da nosi mač, to je u stvari njihova bit, lijevo je dano da nosi štit. Desno je dano da drži pero, da virtuozno piše i svira, lijevo je ruci dano da prati i drži bijelu pustoš papira. A među njima, poput vage, čovjek korača, čovjek diše, između svojeg jada i snage, čovjek se njiše, čovjek se njiše. One su kao osmijeh i plač, desno je dano da nosi mač, to je u stvari njihova bit, lijevo je dano da nosi štit. Desno je dano da drži pero, da virtuozno piše i svira, lijevoj ruci dano da prati i drži bijelu pustoš papira.

0: 17 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od sutra ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše, 10 centi i stajat će euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će idućih 7 dana. Sutra je dan bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna će vozila stoga biti zatvoreno šire područje gornjeg i donjeg grada. Promet će biti ograničen na području omeđen ulicama Tomislava Mikloješića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silerskog trga. No bit će besplatan javni prijevoz, baš kao i bicikli Bajs. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog automobila koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića u razdoblju od 7 do 19 i od 15 do 17 sati. Riječ je o izmjeni postojećeg pravilnika koje je gradska skupština prihvatila na prošlotjednoj sjednici. Pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
2: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
0: Udruga za Alzheimerovu bolest i druge demencije Nezaboravak obilježava prvu godinu rada. Proslavit će danas na svjetski dan Alzheimerove bolesti u kulturnom centru Uranija od 18 do 20 sati. Udruga je osnovana sa svrhom podizanja svijesti o demenciji i njezinim posljedicama, govori njezina predsjednica Sanja Klajić-Grotić.
3: Večera ćemo govoriti o proteklih godinu dana rada udruge, što smo sve učinili. Nećemo govoriti riječima, već će to biti slikovna prezentacija. Jer kako mi možemo podignuti svijest o demenciji na način da pričamo o ranim simptomima, o dijagnostici, o liječenju. Danas ćemo se zadržati na ranim simptomima. Na ovakav način svi zajedno gradimo društvo u kojem osoba s demencijom nije zaboravljena.
4: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici postupno kidanje na oblake, a poslije podne će biti i češćih sunčanih razdoblja. Sutra u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na širem području grada je uz mogućnost za malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.

Ove vijesti uredio Krešimir Vešnik. Trenutna je temperatura u Maksimiru 21 Celzijev stupanj. Ista je temperatura i u Zagrebačkoj zračnoj luci. Relativna vlažnost zraka iznosi 45%, a tlak zraka je 1023 hektopaskala. Temperatura na Maksimiru je 15 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

17 sati 48 minuta, na prometnoj karti crveni se zagrebačka obilaznica, ne samo zbog radova zbog kojih se inače usporeno vozi tamo, nego i zbog dvije prometne nesreće između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane i između čvora Buzini i čvora Lučko u smjeru Bregane. Vozi se tamo polako po dvije prometne trake, pa evo čisto da znate da je zbilja velika gužva. A zbog radova na A4 zastoj su na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana. Europski je tjedan mobilnosti, a sutra je dan bez automobila, pa će prijevoz tramvajima, autobusima i bajsom biti besplatan za sve građane na području cijelog Zagreba. Jedna lijepa akcija, lijepa informacija, pa evo, iskoristite.

0: Eto, baš smo uživali danas i u glazbi, i u programu, i u dobrom druženju, a pridružila mi se upravo svježa, odmorna Ivana Radaljac-Kršlin. Jesi li svježa?
1: Držimo na ovo Ivana Radaljac-Kršlin danas. Svježa nisam, odmorna relativno, ali s voljom jesam, evo, to je ono.
0: To je najvažnije.
1: Veselim se temama koje slijede u večerašnjem programu, pa onda...
0: Što si pripremila?
1: Nije nikakav problem. Pa večeras u digitalnoj generaciji jedna tema koja je onako škakljiva, ja bih rekla, i oko koje se ne slažu ni stručnjaci, a to je digitalni razvoj i digitalni odgoj. Djeca primjerice više ne čekaju autobus, nego na aplikaciji provjeravaju kad autobus dolazi, ili recimo kad uđu u dućan, onda ne pitaju trgovkinju gdje se nešto nalazi, nego googlaju mapu dućana. Dakle, nije to nekakva nostalgija za nekim starim vremenom kad smo mi s ključićem oko vrata išli u dućan, nego jednostavno put prema jednoj otuđenosti. Sve to nekako na tragu ove najave da će Europa zapravo ograničiti mlađima od 13, 15, 16 i onda tako do 18 godina korištenje društvenih mreža, zbog toga što se postavlja pitanje hoće li nove generacije zapravo izaći na neki način socijalno kastrirane i hoće li znati upravljati svojim odnosima na pravi način. O tome dolazi mi jedna sjajna profesorica sa socijalnog rada, Lucija Vejmelka, koja je duboko u tim istraživanjima i puno toga radila po Europi, pa onda zna kakvi su kriteriji i standardi. Večeras će nam govoriti o tome. A onda nakon toga psihologija, znaš da ja to jako volim i da mi je taj kauč mio, tako da na njega večeras sjeda jedna ponovno sjajna mlada žena, Antonela Golobić, koja je
0: opet poznata s društvenih mreža.
1: Poznata s društvenih mreža, ali ona...
0: Ali u pozitivnom smislu, da, evo, korištenje društvenih mreža u pozitivnom smislu je zaista korisno, ne?
1: Apsolutno. Jedna mlada influencerica, iako ona za sebe ne mora reći da je influencerica, i fitness trenerica, koja je počela još jako davno govoriti o tome kako se osjeća, zbog toga što je već u pubertetu primijetila da nešto nije onako kako su joj govorili da bi trebalo biti, da se ona u svojoj koži osjeća malo drugačije. Ustanovljena je depresija, bila je na rubu oduzimanja života. Međutim, odlučila je životu reći da je sad, kako se izborila s tim i kako na njezinom primjeru netko drugi može naučiti da nije važno tuđe mišljenje, da ima loših dana, da ima dobrih dana, da poslije tih loših dolaze dobri dani, da neće doći nikova da vas spasi, da se vaša glava mora pobrinuti za vas i da za to postoji način, što je najvažnije. O tome govorimo večeras o 20.30.
0: Eto, važne teme očuvanje mentalnog zdravlja, tako da se veselimo tvojim emisijama. Tonski realizator Matej Trtolja i urednik vijesti Krešimir Vešnik ostaju uz našu Ivanu i tijekom večeri. Pavle Miljenović je tijekom poslijepodneva birao glazbu, Ivan Hlupić uređivao naš Zagrebački dnevnik i emisiju Aktualno u Zagrebu, Andrej Šunjka, naš mladi kolega.
1: Mlada uzdanica naša.
0: Je, evo, samo neka je mladih i da nam, evo, nekako poprave prosjek.
1: Slažem se.
0: Veselimo se svakom mladom čovjeku koji, evo, se želi baviti novinarstvom i onako ga obiručki dočekujemo, i kolegice i kolege, samo nam dođite. I moje je ime Nevena Saraga, želim vam ugodnu i lijepu večer uz Ivanu Radaljac-Kršlin i njenu ekipu, koju još
1: dodaćemo još, da, Branka Vurušića Vuru, koji nam je odabrao glazbu za ovo naše večernje druženje. Još uvijek mi je teško i neobično reći da je večer, jer je van dan prekrasan, sunčan je, ugodno toplo je. A ako imate prilike, radio stane u džep i stane u uho ako idete i vani, dakle možete slobodno s radijom i uz naše emisije krenuti u neku šetnju, recimo, što ne bi bilo zgoreg ako sjedite cijeli dan, što i tebi želim, da sad uhvatiš 10-15 minuta za sebe, da se malo oporaviš od svega ovoga.
0: Da, mislim da hoću i baš se veselim tome.
1: Nevena Saraga je bila i s vama tijekom ovoga poslijepodneva, sve od 12 sati. Slušamo se i dalje, slušate Sljeme.
0: Do slušanja svima.

0: Vrijeme za vijesti. Dobar vam dan, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizije pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima. Počela je obnova Meštrovićeva trga u Zapruđu. Prostor bi trebao dobiti više zelenila, novu urbanu opremu, uređena dječja igrališta i kvalitetnije, pristupačnije i funkcionalnije površine za svakodnevni boravak, susrete, odmor i igru, javljaju iz grada. Vrijednost ugovorenih radova je 1.250.000 eura bez PDV-a, a rok završetka radova je 6 mjeseci. Poseban element novog uređenja bit će i obilježavanje 16. meridijana u opločenju trga, čim će se sačuvati zanimljiva povijesna priča vezana uz ovaj prostor. Iako novija geodetska mjerenja pokazuju da meridijan danas ne prolazi samim Meštrovićevim trgom, njegovo će se obilježavanje nastaviti i biti dio identiteta i priče o trgu. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio jedino HDZ. U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnom izostao je razgovor s građanima i lokalnom samoupravom, ustvrdio je istarski župan Boris Miletić. Zato se i sastao s upravom Holcima.
1: Kliznuli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: Vremenska prognoza.
0: A u vremenu govori prognostičarka Tomislava Hojsak.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici postupno kidanje na oblake, a poslije podne će biti i češćih sunčanih razdoblja. Sutra u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na širem području grada je uz mogućnost za malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 18 sati, 13,5 minuta, maksimirska temperatura je 19 stupnjeva, 20 je izmjereno u zračnoj luci, a 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 50%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: kako živi, kako radi, kako komunicira. Digitalna generacija.
1: Dobar vam dan ili dobro večer, poštovani slušatelji u programu Radio Sljemena, 18:31. Evo nas u digitalnoj generaciji koja vas i jako zainteresirala kad smo najavili o čemu ćemo govoriti. Ja rekla sam da ćemo govoriti o tome kako danas žive mladi i djeca, kako ih odgajamo. Djeca danas ne čekaju više autobus, nego provjeravaju u aplikaciji kada će autobus stići. Kad uđu u dućan, onda ne traže proizvod na policama, nego ga traže na Google planu toga dućana. Više ne komuniciraju niti međusobno ovako face to face, nego komuniciraju putem društvenih mreža i putem pametnih telefona. E sad je pitanje, jesmo li mi odrasli zapravo napravili nekakvu pogrešku ili nismo uhvatili vlak onako kako treba, pa odgajamo jednu generaciju koja je izgubila neke socijalne vještine koje, ja ću se reći ovako i zamisliti da mi odrasli imamo. Moja gošća, rado viđena u programu Radio Sljemena, a sad evo i s čestitkama najprije krećem, novo izabrana prodekanica Pravnog fakulteta, profesorica Lucija Vejmelka. Čestitke, dobrodošli na Sljeme, nismo se vidjeli od prošle sezone. Lijepo za Pravni fakultet i za vas da ste evo na tom mjestu.
2: Hvala lijepo Ivana, puno hvala na pozivu, veliki pozdrav vašim slušateljima i još jednom hvala na zalaganju za ovu vrlo, vrlo važnu temu.
1: Prošli tjedan, profesorice, razgovarali smo s jednim sudskim vještakom koji nam je rekao da zapravo ne možemo po ovom pitanju napraviti ništa ako se cijeli sustav ne mobilizira i ako cijeli sustav onako riba smrdi od glave, ne krene rješavati zapravo stvari koje mi u posljednje vrijeme sve češće nekako prebacujemo na pleća roditelja. Što vi mislite o tome, jesmo li mi zapravo napravili neku grešku u koracima, pa sad nadoknađujemo s nekim novim kurikulima i svim ostalim što pokušavamo nekako podmetnuti i ponuditi mladima da konzumiraju, a oni su već u svom svijetu, žive nekim svojom dinamikom koja je nama odraslima često i nepoznata.
2: Dakle, vrlo, vrlo kompleksno pitanje i tema. Ja bih rekla da čak niti svi sustavi zajedno ne mogu napraviti puno ukoliko nemamo zapravo čvrstu političku odluku oko toga kako i na koji način ćemo koristiti zapravo online okruženje, koje su to digitalne usluge, koje nam trebaju, na koji način ćemo im pristupiti i to regulirati. I ono što se zapravo događa, događa se to da sada mi zapravo pojedinačne slučajeve rješavamo i što se tiče online komunikacije znamo da ne samo djeca nego i odrasli itekako koriste online usluge i da danas zapravo bez korištenja digitalnih alata ne bi mogli uopće preživjeti u svijetu. Mm-hmm. Dakle, od e-građanina, ako imate dijete školske dobi, obavezni ste e-dnevnik pratiti. Dakle, zaista danas vam treba internet i digitalna kompetencija koja je dio vaše digitalne dobrobiti, da se ostvaruje kao dio vaše digitalne dobrobiti, to jest da ovoga, u svakom slučaju to korištenje online okruženja za vas bude sigurno.
1: Ali niko nije rekao zapravo ni u jednom trenutku nitko od struke da to treba zabraniti, već treba staviti u neke prihvatljive okvire da nam sve ostale socijalne vještine koje smo do sada razvijeli ne zakržljaju.
2: Ja stvarno ne mislim da treba zabraniti i mislim da je zabrana komunicira zapravo strah i da ne znamo što ćemo s tim. Dakle, ja bih htjela zahvaliti svoj djeci i mladima s kojima surađujem na povjerenju i da eto imam priliku biti zapravo na izvoru informacija kako je njima u ovo doba i znam da niti jedno dijete ne bi bilo za zabranu. Mislim da nisu bile zabranjene stvari ni kad smo mi bili, spomenuli ste i ove, kako smo odrastale neke
1: naše
2: danas
1: generacije.
2: Odrasle
1: da.
2: Generacije, dakle nisu bili zabranjeni. Ja sam stvarno već u srednjoj školi imala neki prvi mobitel, ali nije mi palo na pamet da ga izvadim na stol primjerice na matematici, jer to bi značilo da će mi ga uzet, da će doći tata u školu uzet. Dakle, imao bi više posljedica za svoje ponašanje.
1: Ali sad ste spomenuli jednu vrlo zanimljivu stvar koju naši slušatelji jako često s nama komuniciraju. Dakle, kad biste izvadili mobitel u tom nekom našem vremenu na stol, onda bi došao tata u školu i dobili biste ili nekakav ukor ili nešto tome slično. Danas tate i mame neki, naravno ne svi, dolaze u školu, ali ne zbog toga da bi djeci objasnili kako treba poštivati sustav i pravila koje su postavljene, nego da bi se obratili učiteljima i profesorima.
2: Pa ja i to razumijem. Dakle, sustav je sam po sebi vrlo, vrlo van kapaciteta i znamo da ono što se događa u obrazovnom sustavu nije savršeno i nije ono što našoj djeci potpuno odgovara, ali taj sustav ne može sam odgovoriti na nešto što zapravo je svjetski odabran put, a to je da nas profit vodi i da zapravo društvene mreže i provajderi online usluga imaju mogućnost u ovakvim okvirima te usluge na taj način plasirati. Dakle, ono što se događa je da školski sustav često uz manjak kadrova, manjak opreme, manjak digitalnih kompetencija i slično, dakle što uopće znači zaposliti informatičara primjerice u školi, jednostavno ne može sam odgovoriti na te potrebe. Ja razumijem da su onda roditelji na neki način žele zaštititi svoju djecu i ne mislim da je djeci, u konačnici mislim da djeca svakako imaju puno različitih kompetencija koje itekako nauče i u tom online svijetu. Da im fali možda druženja u stvarnom životu i to bi se složila, ali to je opet stvar zapravo na koji način su nam poslovi posloženi danas, gdje smo u 7 navečer, da li smo sa svojom obitelji ili...
1: Ja, razmišljamo li o tome na jedan pravi način i kvalitetan način, da je zapravo vrijeme naš najveći resurs koji imamo, koji rasipamo šakom i kapom po cijele dane, jureći po nekakvim aktivnostima, onda se u 10 na večer srušite u nesvijest, ujutro u 6 zvoni budilica, idete iz početka, a djeci je danas na tim gadgetima dostupno sve i odgovori na pitanja i zabava i prijatelji i sve ostalo.
2: Pa, mislim, slažem se, ali to opet često nije naša odluka. Sustav je...
1: 90% nije naša odluka.
2: Postavljam tako, dakle, opet bez zapravo snažne političke volje u kojem smjeru idemo i što želimo, teško da će biti promjena. Ja bih svakako rekla da ovaj umjetna inteligencija danas, evo, ja sam zaista sretna jer novo izabrana dekanica, profesorica Romana Matanova-Svučković je stvarno stručnjak u regulaciji AI alata i sigurno ćete čuti još pravni fakultet na ovu temu i ono, to je jedan zaista suvremen i tim koji se bavi vrlo, vrlo aktivno temama upotrebe digitalnih alata i digitalne i umjetne inteligencije, ali rekla bih da svakako ono što nam je važno da negdje i ta kombiniranja poslovnih, to jest profesionalnih i obiteljskih obaveza budu u skladu sa dobrobiti nas kao čovjeka, ne samo djece, nego i odraslih, i za to nam treba više vremena. Pa onda ako nam AI može preuzeti dio poslova, ja sam za to da imamo jedan slobodan dan više za obitelji i prijatelje, a ne da nam daju više kompleksnijeg posla u to vrijeme.
1: Da, slažem se s vama, odlična ideja, ali hoće li ta umjetna inteligencija postati nekakav pokretač napretka ili je sad zapravo stavljena pred nas kao najveći izazov društva ovoga trenutka? Evo, vi puno radite po Europi, puno volontirate, jako ste duboko u ovoj temi. Između ostaloga dolazite sa studija socijalnog rada, dakle, znate i ovaj drugi aspekt mladih ljudi. Je li nam to problem ili nije?
2: Dakle, svakako je to platforma za neke nove rizike i to vidimo. Ono što se događa, događa se normalizacija nasilja. Mislim, vi nekad niste mogli tek tako rat primjerice gledati kao reality show. Mm-hmm. Ono, tako da, kako god bilo, mi normaliziramo puno nasilnih sadržaja i to djeca integriraju, to jest zapamte kao normalno. Mm-hmm. I onda imaju puno, puno višu ljestvicu oko toga šta im je normalno vezano uz nasilno ponašanje. Tako da, što su više zajedno, što se više druže, što se više upoznaju, sigurno će i prijateljstva biti dublja, ne tako platonska, ne tako onako u parkiću oko zatvorene ograde, i sigurna sam, ja vjerujem u njih, ja imam povjerenja u njih, ja mislim da nam je povjerenje nešto najvažnije što moramo ponovo izgraditi u društvu, i čini mi se da nema povjerenja niti između roditelja i škole, što razumijem, niti između škole i roditelja, što razumijem. Dakle, od toga uče i naša djeca, da sustavi međusobno nisu koordinirani i nemaju povjerenja, ali kako ste rekli, sve ide od vrha i bez stvarno jake, snažne političke volje da ograničimo zapravo one sadržaje za koje znamo dokazano da su štetni za našu djecu, i dalje ćemo samo pojedinačne slučajeve izvlačiti. I samo bih svakako spomenula da Hrvatska može biti ponosna, jer naš Centar za sigurniji internet i kolega Tomislav Ramljak su,
1: rade sjajne
2: su
1: stvari.
2: Već dugo, dugo dio ono konkretne ekipe međunarodne koja kroji zakone, koja se zapravo zalaže za prava i dobrobit djece i odraslih. I kako god bilo, evo mi Centar za sigurniji internet ima u 5 gradova već otvorene u suradnji sa lokalnom zajednicom. Ja lokalnim zajednicama na tome zahvaljujem što su prepoznali vrijednost zapravo preventivnog rada. I evo, kako god bilo, trudimo se biti što više na terenu.
1: Centar za sigurni internet rado imamo i u programu Radio Sljemena na različite načine, upravo zbog toga što radi sjajan posao i zapravo nam pomažu u situacijama u kojima možda ne stignemo promisliti. Spomenuli ste ograničenja i političko rješavanje. Evo sada, prošli tjedan smo mogli čuti iz Europske unije da nam je na pomolu zabrana društvenih mreža mlađima od 13, pa moguće i u Hrvatskoj, i da se planira napraviti nekakva, recimo to, kategorizacija, dakle za mlađe od 13, pa za mlađe od 15 i tako redom do punoljetnosti, dok im se na neki način u ovom zdravom dijelu sustava ne uspije razviti kritičko mišljenje na koje neće utjecati algoritam.
2: Ali Ivana, mi imamo već to ograničenje zakonsko do 13 godina, a 2019. što je prije sad već 7 godina, smo u nacionalnom istraživanju o subjektivne dobrobiti koje je tad vodila profesorica Ajduković u jednom velikom međunarodnom zapravo valu saznali da čak 30% naših osmogodišnjaka koristi društvene mreže. I sad imate dijete koje već 7 godina koristi društvene mreže i nitko na to nije reagirao. I mi to znamo, i sad nakon 7 godina kako ćemo mi toj djeci zabraniti korištenje i kako
1: to sam ja vas htjela pitati, kakva je ideja uopće, postoji li nekakav model po kojem bi se evo mogla popraviti ta šteta koja je učinjena tim stvarno malim glavicama kojima treba još pustiti prostora za učenje i razvijanje kritičkog mišljenja?
2: A mislim, zakonska dobna granica i njeno pomicanje je sigurno važna na razini poruke i na razini toga kakav svijet želimo sutra, ali mi već imamo neke zakonske granice koje su vezane u zapravo ponašanje mladih. Kod nas mlada osoba sa 14 godina postaje kazneno i prekršajno odgovorna, može završiti u nekoj ustanovi korektivno i slično, pa mi se čini već ako 14 godina dajemo odgovornost pravnu, da je eto bar neusklađeno danas i to da vi sa 13 godina možete otvoriti društvenu mrežu, ali tu jednu godinu su za sve što napravite zapravo za to vaši roditelje odgovorne, tako da kad me roditelji pitaju da li je okej da ja znam što se događa na profilu svog djeteta, joj kažem, a ako nema 13 ili to jest 14 godina, vi ste odgovorni za sve u njegovom životu. Tako da ja mislim, uz puno dobre komunikacije i uz kvalitetne sadržaje, pa i online sadržaje, dakle nekad znam čuti da ako ste sa djetetom u zajedničkoj online igri ili igri na PlayStationu, da to nije kvalitetno provedeno vrijeme. Ja se s tim zaista ne slažem. Ja sa svojim osmogodišnjim sinom često zaigram neku igru, to nam otvara prostor za razgovor. To je njegov pješčanik u kojem, ako želite da dijete vam se otvori i ako vas pozove, sigurno možete na neki način zajedno i rasti i objasniti mu ono što je rizična komunikacija. I zapravo
1: evo, upravo te društvene igre koje ste spomenuli zapravo jesu predmet Europolovog upozorenja od prije mjesec dana, da se u društvenim igrama, na društvenim mrežama i u video igrama često zapravo događaju ta vrbovanja, da tako kažem, i odvlačenja klinaca u neke zatvorene četove, zatvorene grupe gdje se onda počinje razgovarati nasilnim rječnikom i navodi ih se na različite izazove. Sjećam se onog plavog kita ili kako se to već zvalo, to su bile stravične situacije u kojoj su se djeca dogodila.
2: Dakle, da, i mislim, mi na to zajedno sa Europolom već dugo naglašavamo. Mislim da je Say No kampanja upravo u tome bila 2021. godine, ako se ne varam. Ali društvene mreže su češće za djevojke, a na zapravo platformama za online igre češće dečki budu vrbovani. Naravno da, mislim, to je isto najčešće vođeno profitom. Ono što traže od njih je često neki mali iznos koji oni mogu priuštiti, koji može ići ili sadržaje, zapravo seksualne sadržaje od djevojaka. I ja bih htjela poručiti da zapravo kad god vam se dogodi nešto tako, s druge strane je osoba koja je zapravo prekršila zakon i niste krivi i vi ste žrtva, i molim da se javite i da zapravo potražite možete pomoći, jer u Hrvatskoj smo već jako osjetljivi na, na što, ono što se događa preko interneta, i za, imamo primjere dobre gdje djeca i mladi koji su se odlučili javiti zbog primjerice online seksualnog uznemiravanja su dobili odgovarajuću podršku i pomoć kao i njihovi roditelji.
1: Da, tu taj problem te krivnje i odnosa žrtve i počinitelja je kod nas još uvijek problematičan i o tome treba puno govoriti. Govorimo o tome u emisiji Psihologija. Mladi jako puno komuniciraju zapravo. Kad kažemo da ne komuniciraju, to nije istina, samo je oblik komunikacije potpuno drugačiji nego što je bio naš, recimo. Ali dalje sve više govore o usamljenosti, o nekakvim poteškoćama. Možemo li digitalne sadržaje iskoristiti da bi im pomogli, da bi im plasirali sadržaje koji će im pomoći da se ne osjećaju toliko usamljeni, koji će ih usmjeriti k ljudima poput vaših timova ili Centra za sigurni internet, koji će im onda zapravo pružiti tu empatiju koja im treba s druge
2: strane? Pa to se već radi, dakle postoje i online igre i chat botovi i aplikacije koje ih zapravo koje se treniraju tako da ih upućuju na mjesta gdje mogu dobiti pomoć. Međutim, čini mi se da bez novog istraživačkog zamaha, jer puno toga se promijenilo, način na koji zapravo adolescenti poimaju svoj identitet, na koji način se razvija slika o sebi, dakle mi to mjerimo još uvijek vrlo, vrlo zastarjelim instrumentima koji su tada bili standardizirani, ne znam, 80-ih godina i dugo smo ih koristili, ali koji uopće nemaju ovaj dio koliko vrijedi jedan like ili koliko vrijedi unseen kad te netko vidi, ali dakle mi ne znamo zapravo kako te online interakcije grade njihov identitet i to itekako moramo istražiti, ali nešto se promijenilo u, to kako, u tome kako odrastamo. Jedan dio toga ide i da sve kasnije ulaze zapravo u međusobne partnerske intimne odnose ili oni ostaju na vrlo, vrlo platonskoj razini. Znamo da se nešto promijenilo i oko toga kad počinju prvi puta zapravo eksperimentirati sa sredstvima ovisnosti, sa alkoholom, dakle to nije fotogenično, tako da kako god bilo, taj online svijet polagano svaki dan, svakim klikom i svakim scrollom mijenja naše ponašanje, to je vođeno profitom i nije temeljeno na povjerenju mislim svakako bih htjela naglasiti i to ako je homeostaza balans. A mi onda što se tiče ekrana, ni djeca ni odrasli nemamo balans u životu. Dakle, koliko ste vi dnevno na ekranu, nema veze da li radite ovdje na radiju, kao ja na fakultetu, da li radite na blagajni,
1: bolje
2: u nekoj
1: da ne kažem,
2: trgovini
1: da.
2: Ili vozite taksi, dakle, radite u skladištu, pa bar kodove skenirate cijeli dan. U svakom slučaju, ekran nam je donio veliki disbalans u život i to će sigurno imati i već ima neke posljedice. Ali ja želim zapravo biti klasa optimist i kad gledam tu djecu kako odrastaju, stvarno mislim da imam povjerenja u njih i imam povjerenja u to kakve će odrasli izrasti. Ja mislim da bi oni, da im damo sada puno bolji svijet osmislili nego što ga mi vodimo. I evo, ja im se svaki put želim ispričati zbog ovog kaosa u kojem odrastaju.
1: Koji smo i mi napravili.
2: Ali mislim da trebamo u svakodnevnoj interakciji zabrati povjerenje, i tako da ja evo biram povjerenje i prema našoj školi, i prema drugim roditeljima, i prema našim stručnjacima, i zahvaljujem Ivana na povjerenju, evo i vama na pozivu u emisiju, i mislim da ako ništa, svaki dan možemo izabrati, biti bolji susjed, bolji prijatelj, pa mislim i bolje kako god bilo, bolje u interakcijama na društvenim mrežama.
1: U svemu što radimo treba, ono kako kažu, proći tri sita Sokratova, promisliti o tome što ne bismo uživo nekome, možda ne bi trebalo ni na društvenim mrežama, pa onda roditelji koji se nađu u toj nedoumici i ne znaju i nemaju vremena i nemaju možda vještina, što biste im savjetovali? Vi ćete na socijalnom radu sigurno raditi sva ova istraživanja o kojima ste govorili, a vi imate puno europskog iskustva. Kako to druge zemlje rješavaju?
2: Dakle, mislim da treba što ranije krenuti sa odgojem u toj digitalnoj digitalnoj domeni, digitalni alati dok je dijete malo mogu vrlo, vrlo koristiti. Ja znam da je nama Family Link bio vrlo, vrlo koristan. Kako će dijete vaše provoditi vrijeme u online svijetu znači i neki vaš dodatan doprinos, neki vremenski, dakle pažnju, dodatnu, jer evo primjerice, ja za svog sina sam trebala prvo provjeriti sve te youtubere, što ću mu dati u njegovim godinama da gleda, što ne ograničiti, pogledati njegove online aktivnosti i slično.
1: Znači uložiti vrijeme u to, u taj njegov svijet.
2: Da, dakle definitivno to je dodatan napor za roditelje. Često ni stručnjaci pomažući nisu dovoljno digitalni kompetentni da vam pomognu, pa evo ja stvarno mislim da je u Centar za sigurni internet dobar početak, tamo imaju i puno materijala, ali evo i savjetodavne zapravo aktivnosti gdje mogu roditelji dobiti malo više informacija oko toga kako zaštititi dijete, a ne samo reagirati nakon što se već desi neko štetno ponašanje.
1: Mi sad često spominjemo djecu, ali ovo se zapravo odnosi na sve nas.
2: Absolutno.
1: Jer ako ne uhvatite vlak s tom digitalizacijom, vrlo brzo će vas pregaziti i za 3 mjeseca bit ćete zastarjeli analogni model, a to nitko od nas ne želi. Iz svega ovoga što ste rekli, iz najava ovih istraživanja kojima se jako veselim, zapravo zaključujem da mi u konačnici, koliko god se bojali, nećemo dobiti nekako socijalno kastriranu generaciju, nego ćemo dobiti mlade koji imaju jako puno informacija i koji će u konačnici imati nekakav sustav na koji se mogu osloniti.
2: Pa ja to zaista vjerujem. Dakle, meni se čini da i u sustavu našem socijalnom i u obrazovnom i pa i u zdravstvenom rade vrlo, vrlo kompetentni ljudi koji obzirom na to koliko je sustav podkapacitiran, nemaju prilike te svoje kompetencije pokazati. Znam da se često na leđima jednog dobrog stručnjaka zapravo lomi, ali evo i ovim putem im zahvaljujem i mislim da je važno, koliko god možda nećemo globalno napraviti veliku stvar brzo, ali mislim da je jako važno da reagiramo i da time također šaljemo poruku našoj djeci i da sve ovo što radite zapravo svaki dan ono na prvoj liniji u školi i u preventivnim organizacijama za prevenciju i tretman zapravo itekako koristi, jer je model po kojem djeca uče da se može i treba i drugačije.
1: E, to je ono što nas veseli, zato radimo ove emisije Digitalna generacija. Koliko god su vam prve 2 sezone bile čudne, nadam se da ste sada uhvatili nekako svoje mjesto u tom vlaku koji putuje i neće stati sigurno. Novo izabrana prodekanica Pravnog fakulteta, profesorica Lucija Vejmelka, inače profesorica studija socijalnog rada, nam je bila u gostima. Jako se veselim ako ćete raditi ova istraživanja, da nam dođete u program Radio Sljemena prezentirati. Imali što god novoga za najaviti?
2: Da, sprema se naš Dišem 4. nacionalni val, čekamo financiranje, pošto Europa je zapravo vrlo, vrlo skromne ruke općenito u području zaštite djece. To nije nešto s čim se bunčimo samo mi, nego i ostale međunarodne organizacije, ali zapravo ideja nam je sad u 4. valu istraživanje raditi u ustanovama socijalne skrbi. Dakle, želimo se vratiti na rizičnu populaciju, vidjeti one koji su nam najkritičniji.
1: I nevidljivi često.
2: Da, i kojima treba hitno zapravo pružiti što prije, dakle, pomoć i podršku da ne dođu ono u ovu neku vrlo, vrlo visoku razinu ugroženosti i nekako imamo osjećaj da se vraćamo doma kod ono naših kolega i suradnika i evo ja se veselim da osim što ide 4. val u Hrvatskoj, da zapravo vodimo, da hrvatski tim vodi i koordinira i Dišem Balkan, u kojem su već 3 zemlje, 4. i 5. su u pripremi, tako da ćemo imati dobar screening stanja što se događa na Balkanu.
1: Sjajno, veselimo se rezultatima koje ćete nam prezentirati u programu Radio Sljemena. Za danas vam hvala, evo vi ste u 7 sati kak ste rekli ovdje na radiju, ali s debelim razlogom, da biste nam evo dali malo optimizma, malo puhali u krila i vjetra u leđa da nije sve tako crno kako se vrlo često po medijima znade prezentirati. Hvala vam lijepo još jedan put na dolasku na Sljeme.
2: Hvala Ivana vama i veliki, veliki pozdrav vašim slušateljima i evo stvarno kad god nas pozovete uvijek na ovu temu rado se odazovemo i rado gostujemo na Radio Sljeme. Hvala.
1: Hvala vam lijepo još jedan put. Profesorica Lucija Vejmilka, novoizabrana prodekanica Pravnog fakulteta, bila je moja gošća. Toliko za večeras, hvala vam i do slušanja.

0: taint such a match.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1
4: Radio Sljeme.

0: Dobro večer, 19 je i 10. Vijesti. Sutra je dan bez automobila, finale Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna će vozila stoga biti zatvorene šire područje gornjega i donjega grada. Promet će biti ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvornaničkom, Ribnjakom, Palmotićevom ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup Silirskog trga, no bit će besplatno javni prijevoz, baš kao i bicikli bajs. Inicijativa Gospić je naš dom primila je poziv na sastanak s vladom koji će se održati u Zagrebu sutra u podne, a na kojemu će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Na sastanku će sudjelovati troje ministara graditeljstva, zaštite okoliša i pravosuđa. Pozvani su i novi glavni državni inspektor, ravnatelj Instituta za vode i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te gospićki gradonačelnik i ličko-senjski župan. Što od sastanka očekuje, rekao nam je predstavnik inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić.
1: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći nakon sada.
0: Sanaciju gospićkog otpada platit će država, odgovorio je na novinarsko pitanje ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
0: Razvijeni evropski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Evropske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. U posljednje vrijeme politička klima sve se više okreće ka poticanju gradnje energane, pa je tako istraživanje HR ratinga za HRT pokazalo kako 60% građana podržava gradnju takvog postrojenja, a još 26% uz stroge uvjete zaštite okoliša. O izgradnji energane u Zagrebu u našem je programu govorio samostalni savjetnik za okoliš i otpad Viktor Simončić.
3: Prije dva mjeseca je bilo 100% političara ne može energana. Danas imate 100% političara, svako bi po jednu, ako može dvije kod njega, a to bi onako baš se uklopilo. Utjecala frka. Političari su shvatili da ne može biti samo više cvijeća, manje smeća, nego treba nešto napraviti. I nema rješenja bez toga.
0: Vremenska prognoza. Prognozu za sutra donosi prognostičarka Tomislava Hojsak.
4: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada je uz mogućnost za malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena i ove u Radio Krešimir Vešnik. 19 sati 14 minuta, maksimirska temperatura sada je 18 stupnjeva, 16 je izmjereno u zračnoj luci, a 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 54%, tlak je 1023 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od sutra ponovno više cijene goriva. Dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena biti euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše, 10 centi, i stajat će euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
2: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Javna garaža u Klaićevoj s 860 parkirališnih mjesta bit će izgrađena do 2029. najavio je za Naš radio pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna. Dozvole su ishođene, a grad je trenutno u postupku potpisivanja ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Garaža će koštati oko 30 milijuna eura, no cilj njezine izgradnje nije omogućiti više parkirališnih mjesta u središtu grada, pojašnjava Pavuna.
3: Ta garaža neće znači dodatnih 900 mjesta u gradu, jer kad bismo mi napravili dodatnih 900 mjesta, onda bi još hrpa ljudi mislila, e super, sad mogu naći parking. Tako da je neka ideja zapravo tu garažu puno više iskoristiti za to da se ulice i površina oslobodi za puno veće pješačke površine, za stabla koja nam nedostaju u centru grada. Vi vidite po ljeti koliko naših starijih sugrađana teško hoda i teško zapravo kreće po tim usijanim ulicama.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Tomislava Hojsak.
5: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na širem području grada je uz mogućnost za malo kiše. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U Maksimiru 15 stupnjeva, na Griču 17, 10 na Sljemenu, 14 oko zračne luke. Relativna vlažnost 77%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: jer te prate mnoge mladi ljudi koji će, nadam se, krenuti nekakvim putem koji je sličan tvojem, potražiti pomoć, jer mi u podcastu Psihologije već godinama jako zagovaramo da ako vas boli noga idete ortopedu, ako vas boli duša onda idete psihologu ili psihijatru, i to je sasvim normalna stvar i to bi trebalo biti mjerilo koje se događa svakim ljudima. Nadam se da će ti građevina uskoro doći kraju i da će taj fitness centar biti otvoren uskoro i da ćemo te još uvijek gledati na društvenim mrežama u fazama kada nam imaš što za reći, jer se ti pojavljuješ samo tada.
1: Hvala vama na pozivu. Evo, laku noć svima koji idu spavati. Gasite notifikacije obavezno.
0: I budite dobro, vodite računa o svom mentalnom zdravlju. Antonela Golobić, hvala lijepa na gostovanju i do neke druge zgode.
1: Može.
0: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Nadam se da smo svi zajedno nešto naučili iz primjera ove mlade hrabre žene koja nas upozorava da trebamo voljeti sebe, brinuti o sebi, jer to neće učiniti nitko drugi. Laku noć.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.

nas. Jer se dugo ne nadam, kad gledam sve više padamo, ko zna gdje nam je kraj. Znaš kak

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Kliznuli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam onaj otpad otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će Skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Zato već po toj formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
2: Kronika dana. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura. Govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret, u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. iskoristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinu mobitelu pronađeno je oko 300.000 poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je nije ona sama, tu i Manjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, rekao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo od 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača, i riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili u bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih i da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
2: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra, a ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Svijet. Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade, unatoč teškim gubicima na

0: Karlovcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
1: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
2: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon tri dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
0: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
2: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
0: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MSNBC i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubrovac.
3: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
2: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
3: Novinari medijskih kuća CNN, MSNBC i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, naredit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
2: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji.

0: Si negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
1: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
2: Sport. Sanja Žigefrljuk.
3: Prvi put u novom mandatu na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
4: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
5: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog, i on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
4: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
5: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
4: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
3: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
6: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
3: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
7: 3 utakmice, 3 dana, to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
3: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
8: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
9: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olujna. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutro je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
8: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
8: Radio Sljeme.
2: Nakon kronike dana u programu Radio Sljemena u 22 sata i 30 minuta evo nam podataka o temperaturi u gradu. U Maksimiru je u 22 sata izmjereno 13 stupnjeva, na Griču 15, 13 u Zračnoj Luci i 10 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 84%, tlak je 1025 hektopaskala. Za sutra nam meteorolozi najavljuju djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom na širem području grada i uz mogućnost za malo kiše. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.

0: sjene nad Sljemenom. Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. I dobrodošli u još jedno izdanje Mjesečevih sjena. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. Mi ćemo i u ovih 60-ak posljednjih minuta ovog ponedjeljka nastaviti s prisjećanjem na Opatijski festival. 1962. godine prvu nagradu slušatelja 8 radijskih kanala i nagradu publike u dvorani odnosi pjesma Eden Bakneš, Petra Peševa i Hriste Krstevskog u izvedbi Nine Spirove. Na festivalu te godine mogli smo još čuti skladbu Vilibalda Čaklica i Drage Britvića Mila, u alternaciji Nade Knežević i Gabi Novak. Zatim skladbu Znam da pripadaš drugoj Marije Radić i Tone Adnima, susret Pere Gotovca i Jovana Dučića. A pjevaju nam Nina Spirova, Nada Knežević, Vice Vukov, Lola Novaković.
1: Prvu nagradu publike u dvorani i žirija slušalaca i gledalaca jugoslavenskih radio i televizijskih stanica osvojila je melodija Eden Bakneš. Čućemo prvu interpretaciju u izvođenju Nine Spirove i Zabavnog orkestra.

i za navek. Za navek kad se rastasmo. Otišla si plačna, zamrzla

Elija osvojila je drugu nagradu stručnog žirija i treću nagradu publike. Prvo mjesto publike osvojila je pjesma Kad jednom odeš Dušana Jakšića. Skladbe slušamo u nastavku.

Potraži me u predgrađu. Zdenka Runjića i Drage Britvića u izvedbi Lade Leskovara briljirala je na Opatijskom festivalu 1964. godine. A u ovom bloku čućemo još i Nitko na svijetu nećete voljeti kao ja, Drage Diklića. Stani Alfonsa Vučera i Drage Britvića u izvedbi Gabi Novak. Te More Zvonka Špišića koje će nam otpjevati Ana Štefoka.

Bilo je to sve u ovim mjesečnim sjenama. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, želi vam snimateljica Katarina Račić i urednica Jana Šantek.

želje što ni sama nisi, a moje su za te bile strane. Ljubav još temelje

Шуме су пута своје криле, а дворци чували су тајне и од нас.

0: vidio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke.
1: Zvalo je more svake noći i blage oči moje majke.
0: Možda pošli bismo dalje,